0: Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

28 липня. Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, добровольців та цивільних громадян, які були страчені, закатовані чи загинули у російському полоні. Ми пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Ми пам'ятаємо кожного, хто пройшов крізь пекло, але залишився вірним Україні. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам'ять полеглим. У програму мовлення внесено зміни.

0: сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю. Скажіть чесно, хто у вашому домі має кращу зачіску? Ви, ваш пес чи кішка? Сьогодні говоримо про професію, яка поєднує любов до тварини, терпіння, творчість і міцні нерви. Бо зробити стильну стрижку людині – це одне. А от домовитися з пухнастим клієнтом, який не хоче сидіти спокійно – це вже справжнє мистецтво. В ефірі «Радіо Кривбас» програма «Є така професія». І сьогодні знайомимося ближче з сучасною, популярною та дуже цікавою професією – грумер. У нашій студії Наталя Рашевська. Вітаємо вас!
2: Мої вітання всім!
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Для багатьох це просто підстригти собаку. Але насправді за цією справою стоїть ціла професія з навичками, знаннями і великою відповідальністю. Тому почнемо. Як ви прийшли в професію грумера?
2: Випадково. Це було 6 років тому, і я прийшла до дуже гарного атмосферного місця працювати баристою. Це кав'ярня, яка поєднувала з собою грумінг. І були дівчата, які займалися собаками і котами. І я зустрічала усіх собачок і котів, передавала до рук дівчат грумерів. І в мене так текла слина, тому що я бачила, що вони з ними роблять у грумерській. Нам туди заходити було не можна, тому що це святая святих. І не можна турбувати грумера, і грумер має бути спокійний, і собаку не можна турбувати на столі, яка знаходиться. І я дивилася на тих собак, які виходили з грумерської, вибігали, або дівчата їх виносили на руках. І це було дивовижне перетворення для мене. В мене текла слина так 2 роки. Я 2 роки мріяла зайти до грумерської і почати працювати. Але, чесно кажучи, я не знала, як туди потрапити. Мені допомогла війна.
1: А пам'ятаєте свого першого пухнастого клієнта?
2: Так, я пам'ятаю телефонний дзвінок, люди проїздом у нашому місті говорять, у нас є шоколадний лабрадор і нам треба його викупати. Він звик до грумера, тому що ми з Києва і ми там обслуговуємося постійно. Чи можете ви його покупати? Всі місця зайняті, день у всіх розписано. Я кажу, я візьму вашого лабрадора. А це був ще такий лабрадор не дуже звичний. У нього була зламана лапа, і у лапі стояла спиця. Уявіть собі, такий кабанчик 45 кілограмів, в лапі спиця, і треба все зробити дуже тендітно, ніжно. Він від мене втік. Я його ще довго ловила, тому що він хотів гратися. Лабрадори, не дивлячись на те, скільки їм років, завжди полишаються дітьми. Я впоралась і зараз ставлю собі галочку. Я це змогла. Так, я його пам'ятаю, це були незабутні моменти. Я дуже вдячна зіркам, що так сталося. І так все зрослося, що лабрадор, одна з моїх найулюбленіших порід, з'явилася у мене вперше на столі, і це була моя перша собака. Пам'ятаю дуже добре.
1: А що було найскладнішим на старті?
2: Повірити в себе. Повірити в себе, тому що мені здавалося, що це абсолютно нереально. І це грумер – це моя далеко не перша професія. Професій я змінила безліч. На даний момент я можу сказати, що це найцікавіше і найскладніше ремесло. Все ж таки мені більше подобається це слово. Повірити в себе, що я впораюсь, що я зможу, враховуючи той факт, що собаки своєї у мене не було. Коти – так, собаки – ні. Тим більше великої собаки. І друзів, у яких би були великі собаки, у мене теж не було. Тому відповідальність, яка лежить на грумарі, вона величезна. І мені здавалося, що я не справлюсь.
1: А чи потрібно спеціально навчатися, щоб стати грумером?
2: Потрібно навчатися протягом всього життя, поки ти знаходишся в цьому ремеслі. Але я зайшла в цю професію без курсів, які б я відвідувала наживо. Це були курси у YouTube. Я сиділа, дивилася, дивлюся і зараз. Ремесло набуває популярності. Японія і Корея диктує свої правила. І це хлопці-грумери, яких передивляються, мені здається, усі грумери-дівчата в Україні.
1: А які якості повинна мати людина у цій професії, у цьому ремеслі?
2: Оскільки я могла брати на роботу дівчат, не було жодного хлопця, вірите? Я досі мрію, щоб грумером був хлопець, чоловік. Це дуже красиво. І от дівчата, коли приходили, перше, що вони говорили на співбесіді, я дуже люблю тварин. Це не спрацьовує, я вам скажу. Все ж таки, на перше місце я поставлю терпіння, дисципліну, спокій, терпіння. І, звичайно, якщо це буде любов до тварин, я би використовувала безумовна любов до тварин. Але до цього треба крокувати і до цього треба йти. І це не кожен може дозволити собі, тому що безумовно їх любити, чесно кажучи, складно, враховуючи той факт, що людина – створіння емоційне.
1: Ну так. Це ремесло – це більше про техніку чи про мистецтво?
2: Якщо ти лише входиш до цієї професії, то я б говорила, що це про технічні навички. Тому що навіть якщо людина закінчила курси, там, де ти пробула 5 днів, як відбуваються курси, ти сидиш у залі або у грумерській, перед тобою стоїть стіл, на столі собака і є майстер, який показує, як її стригти. Так проходять твої 5 днів, це різні собаки, на 6-й день... Ну, це зазвичай так відбувається. На 6-й день тобі дають екзаменаційну собаку, і ти 4 години з Йорком пораєшся, плачеш, кажеш, я більше ніколи не піду в цю професію, це взагалі була помилка. І коли людина приходить до грумерського салону і починає працювати з твариною, то ми говоримо про технічні навички, тому що треба відпрацювати техніку. А потім, коли ти відчуваєш... Коли ти ловиш кайф, коли тобі класно, живо, емоційно, і ти задоволена, то тоді я вже можу говорити про творчість, яку можна використовувати у своїй професії. Але спочатку це про техніку.
1: А чи були такі люди, які казали, та що там та професія, та грумер, що там на нього вчитися?
2: Це завжди говорять. Ну, це завжди говорять ті власники, у яких є собака. Я зараз і це чую, коли приходять нові хвостики до мене, людям здається, що це просто. І це нормально, тому що людина разом зі мною в грумерській не знаходилась. Тому їм так здається. Тому у мене досі є послуга, і я дуже хочу її використовувати. Зроби свою собаку або кота за пів ціни власноруч.
1: Цікава така акція.
2: Чесно, за 4 роки ще ніхто не погодився. Хоча я використовую брати з собою власника у грумерську, щоб вони просто споглядали за моментом. Це вийшло випадково. Мені подзвонив хлопець із Харкова, в нього була контужена вівчарка, їй було 14 років, її треба було відмити, вони приїхали з Харкова, втратили все, у хлопця залишилась собака і все. І тоді вперше я взяла власника з собою до грумерської, це було правильне рішення, тому що люди виходять з вдячністю, і люди виходять, найкрутіше, що мені сказав власник німецької вівчарки, Наташа, ти работаєш в аду.
1: Ого.
2: Але це комплімент, я вважаю. Коли людина знаходиться поруч зі мною, вона тоді розуміє, як це відбувається. Я мрію завести власника з собою до грумерської, власника шпіца в ковтунах, дати походерку, сидіти на стільці, пити каву і дивитися, як він справляється.
1: А чи були такі випадки, коли ви не знайшли мову з хвостатим?
2: У мене такий випадок був один. Це був маламут, на якого до мене привели, але там вийшло таке непорозуміння. Приводить чоловік, говорить, що це його собака, говорить, що вони ввечері їдуть до Києва, а потім їдуть до Німеччини передавати собаку до інших рук. Я проводжаю власника, як мені здається, повертаюсь до собаки, і собака просто не дає мені зробити кроку праворуч або ліворуч. Я дзвоню власнику, і виявляється, що він не власник, а собака його сина. Звичайно, собака мене не слухається. Я зробила декілька спроб, як це я здамся, як це переді мною маламут, а як же ген вовка, а як же це мрія, а як же він такий красивий, 50 кілограмів, як це я не домовлюсь і не впораюсь. Але я вдячна завжди тваринам, тому що вони нас попереджають. Він пару раз на мене так рикнув.
1: Окреслив свої кордони.
2: Окреслив кордони, сказав Наташа, не наривайся, іди геть. Я шкодую, чесно, про цей випадок, тому що якби той шановний пан розказав мені правду, і я б його залишила із собою, ми б впоралися і довели маламута до ладу. Але так було так. Це був один мій клієнт, якого я віддала.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», програму «Є така професія». А тепер зазирнемо у закулісся салону краси для домашніх улюбленців. Як виглядає ваш типовий робочий день?
2: Це завжди все швидко. Забігаємо до салону, перевдягаємося, намагаємося випити каву і зустрічаємо першого клієнта. Хоча ти знаєш собаку і тобі здається, що все буде йти так, як має йти, це собака або це кіт, який взагалі не має тобі звітувати, немає зазорів між однією собачкою, котиком, іншою собачкою, все дуже-дуже швидко, все завжди весело, все смішно. Я намагаюся завжди підтримувати веселу атмосферу у грумерській, навіть якщо я сама працюю або працюю з напарницею, так, якщо це весело, смішно, все проходить набагато легше. Головне сміятися над собою. Собака покакала на стіл, а розкажи мені, де ти, де гроші, де шукати, покажи, де копати.
1: А хто частіше приходить, коти чи собаки?
2: Якщо ми трошки відмотаємо назад, то, звичайно, це були собаки. Собаки. Люди взагалі не чули про те, що, як це, грумінг кота, про що це, вичісувати кота, як ви з ним впораєтеся. І я дуже рада, що грумерський салон, в якому я починала працювати, що ми ввели цю послугу грумінг кота. І зараз котів і собак однаково на грумінгу, ще є кролики. Вони теж потрапляють до нас, ще шиншили, яких теж можна вичисати. Але я можу сказати, що це 50 на 50. Я дуже радію, що зараз люди довіряють грумеру, а це потрібно довіряти, щоб привести свою собаку. Я можу що завгодно казати перед дверима грумерської. Я дуже люблю тварин, я дуже гарна тьотя, я не буду ображати. Але ж я це так кажу, і мені не потрібно вірити. Так? І це про довіру власника, який залишає свого собаку, кота зі мною на 2-3. Найдовший грумінг у мене тривав 9 годин. Залишити і не переживати, що я буду щось неправомірне робити з хвостиком. Я дуже вдячна людям за те, що вони довіряють своїх тварин нам, грумерам.
1: А які породи собак найвибагливіші у догляді?
2: Це собаки з бедуїнним типом шерсті.
1: А це які?
2: Це ми починаємо від найменшого шпіца. І найбільше це все ж таки буде, напевно, тібетський мастіф. Це там, де є остьова шерсть і де є підшерсток, який потребує вичісування. Там, де власники не можуть впоратися самі. І де варто відвідувати грумера. Зараз та порода, на мене можуть ображатися, не є в реєстрі порід. Називають дизайнерська порода, щоб нікого не образити. Я говорю про мальтіпу, які дуже популярні. То вони теж потребують грумінга, і вони навіть потребують грумінга раз на місяць, тому що не даються пуходерочкою вичісувати свої ковтунчики. Найкраще це, якщо ми бачимо клієнта раз на місяць, але так буває дуже зрідка.
1: А чи є серед клієнтів справжні зірки з характером?
2: Є. Зірки з характером. У кожної тварини, у кожної людини є характер. Але з тваринами окрема тема. Якщо я говорю зараз лише про себе, для мене основний принцип роботи – я не дуже люблю фразу «брати наші менші». Тому що, погодьтесь, кіт, який хоче мене потряпати, він мене подряпає, вкусить і вийме мені очі. І якось він не дуже схожий на брата мого меншого. І я йому однозначно програю. Який мій принцип роботи основний? Для мене собака або кіт стоїть на рівні зі мною. Я не вище, але я й не нижче. Ми на одному рівні. Я поважаю тварину і я приймаю тварину з усіма за і проти. І тоді легше домовитись. Я можу це не говорити тварині, хоча я говорю, ми з тобою одної крові, я і ти. Я це правда кажу, тому що я себе вважаю сучасним Мауглі. От, але тварина це відчуває, твій настрій. І якщо ти її не намагаєшся пристосувати до себе, то тоді все йде легше. Зірки у мене є, я дуже часто про це розказую, у мене є найулюбленіший. Я його називаю «Мій Еверест». Хаскі Рокі. Його власник, коли прийшов його забирати з грумінгу, наступного дня, прийшовши до мене, він сказав, ви зламали мені собаку, він більше не кидається на людей. До мене привели хаскі, залишили. 3 години ми з ним працювали. Потім, коли прийшов власник за собакою, він дуже здивувався, що я жива. Виявилося, що до цього роки завжди на грумінгу кожного місяця знаходився з татом, тому що він гарчить, він не дозволяє до себе торкатися. І кожного разу, зараз люди переїхали до Києва, але своїх двох хасюків вони возять до мене, Рокі і Тумана. І він знає, що він мій найулюбленіший хаскі. І він з характером. І кожного разу я йому вдячна за те, що він дозволяє з собою працювати. Це собака. Щоб ви розуміли, собаку міг погладити власник і мама. І все.
3: Але цей факт вони від вас приховали.
2: Це часто буває. Хоча я до всіх пристаю, розкажіть, будь ласка, про свою собаку, розкажіть, будь ласка, про свого кота, чи були ви у грумера, що вам казав попередній грумер, чого буде боятися ваша собака. Ну, такі випадки замовчування бувають дуже часто. Був випадок з Йорком, у якого була епілепсія, це було найстрашніше. Собака або кіт, який тебе боїться і намагається захиститися, з ним можна домовитись. А от епілепсія, і коли стався приступ, я думала, що епілепсія буде і у мене, і у трьох грумерів, які знаходяться у грумерській. І ми намагаємося додзвонитися власниці, власниця поза зоною досяжності. І добре, що була дівчина Наталя, грумер, у якої теж Йорк з тією ж проблемою, і вона знала, що робити. От тоді буває страшно. Тому я прошу всіх власників, я знаю, що вони нас будуть слухати, говоріть правду грумерам, щоб ми були готові до всього.
3: З цього наступне питання. Що найважче, підстригти чи заспокоїти?
2: Підстригти. Чесно, підстригти, вичесати, тому що не всі. Тварина – це не людина. Не буде стояти стовпчиком на столі. Буде стрибати, сідати, намагатися втікти, чинити супротив. Це нормально, це не людина, тому підстригти, вичесати складніше. Заспокоїти легше, знову ж таки, якщо ти працюєш з тваринами і якщо ти в цій праці намагаєшся їх зрозуміти і стати трохи котом, трохи собакою, тоді легко заспокоїти, чесно.
3: Чи вдається порозумітися завдяки смаколикам, наприклад?
2: Смаколиків дуже багато є. Смаколики дуже-дуже різні. І якщо собака або кіт стресують, а ми цього не минем, найменший стрес все рівно на грумерському столі буде, тому смаколики беруть не всі. Якщо я говорю про дрібні породи і середні породи. І я завжди питаю у власника, чи буде собака щось їсти або кіт, і чи можна пригощати. Також рекомендую приносити свої смаколики, тому що я можу дати щось не те, або у мене такого смаколика може не виявитися. Але зазвичай маленькі і середні породи зрідка ласують. Ну, ми зараз не говоримо мопси, французькі бульдоги, собаки-пилососи, які готові з'їсти все. Але там я завжди питаю власника, чи можна пригощати. Що стосується великих порід, то це основне завдання, я цим користуюсь. Тому що я так говорю, і власники так говорять, а, продався. Собака бере в тебе смаколик, і це є наш контакт. Велика собака – це не маленький Йорк, а з ним треба домовлятися. Але коли він бере смаколик, між нами вже виникає взаємодія, і за смаколик набагато легше все зробити, і впоратись теж легше.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Чи буває, що власник нервує більше за тварину?
2: Завжди нервує більше за тварину. І я намагаюся заспокоїти і сказати, що якщо хвилюєтесь ви, ваше хвилювання передається вашому хвостику, нам це не потрібно. Я хочу, щоб все пройшло весело, легко, швидко, і ми не зазнали стресу. Власники дуже хвилюються, але зазвичай бояться не того, чого треба.
3: А яка процедура найпопулярніша сьогодні?
2: Найпопулярніша зараз надзвичайно сильно набула популярності процедура, яку я називаю експрес-линька. Для короткошерстних порід собак, для порід собак з одним типом шерсті, для котів це теж експрес-линька. Чому я дуже радію? Це робити приємно.
3: А чи є у грумерів модні тренди?
2: Так, модні тренди. Я не знаю, чи буде це про модні тренди. Зараз дуже модно у грумінг-салонах, ті салони, які лише відкриваються, говорити про адаптаційний грумінг. Це модно. Про гуманний грумінг – це модно. Але це дивно для мене, тому що це все рівно, якщо говорити «справжній чоловік». Чоловік і так справжній. Навіщо використовувати цей прикметник? Грумар і так адаптує собаку, і з ним поводиться дуже добре, якщо ти справжній грумар. Що ще модно? Модно зараз Японія і Корея. Нам диктують свої тренди. Зараз дуже популярно дивитися грумарів з Японії та Кореї. Це хлопці-грумари, всі дівчата-грумари дивляться них. І зараз дуже популярно підстригати, як в Японії і Кореї, собачок під ведмедика. Раніше це було популярно стригти так навіть шпіців під бу. Це був шпіц дуже популярний, який помер від того, що його стригли дуже коротко. І зі шпіцами ми вже не говоримо під бу. Але мальтіпу, той пудель, мальтезе, це ті породи, власники хочуть бачити своїх собачок як грайливих маленьких ведмедиків. І ще модні тренди, чого я не дуже люблю, це фарбування собак.
3: О, про це, будь ласка, трошечки давайте поговоримо.
2: Це фарбування собак, це може бути або фарба, це може бути крейда, яка змивається. Фарба не змивається півроку, кажу одразу. Навіть якщо ти будеш купати свого шпіца, кожного дня відмивати його хвіст, він не відмиється. Чому не люблю? Ну, напевно, я не дуже впевнена, що це потрібно собачці. І тим більше котику. Це дуже круто виглядає, коли королівського пуделя пофарбували під зебру. І вау-ефект забезпечений на вулицях міста. Але я все ж таки ваглаву угла поставлю тварину, а не власника, чого він хоче. А якщо я ставлю тварину, то я не вірю в те, що тварина хоче бігати як зебра. Але цього вже набагато менше. Ще роки 3-4 тому шпіци з яскраво-рожевими вушками і хвостами влітку, дуже часто ми їх зустрічали на вулицях міста. Не знаю, чи скажу зараз вірно чи невірно. Справа в тім, що фарба, яка використовується для тварин на грумінгу, зараз мене закидують грумери тапками, вона йде з Китаю. І на цій фарбі написано «Природні інгредієнти». Я той грумер, який використовує на собі багато чого. Я красила собі волосся тією фарбою. Воно повилазило, чесно. Тому я якось... Вибачте, китайська фарба, тюбик, 200 мл, 150 гривнів. Серйозно? Сік буряка? Ви в це вірите? Я не дуже... І те, що вона не змивається півроку, я теж не думаю, що це морквяний сік, який дав нам такий красивий помаранчевий відтінок. Ну, погодьтесь, чесно. Але це завжди за власником. Собака власника, вирішує власник. Але я завжди намагаюся так тихесенько відмовити від цієї процедури.
3: Так, така фарба – це не про натуральні інгредієнти.
2: Ні.
3: А зараз час рубрики «Міф чи правда?». Час розібратися, де правда, а де вигадки. Міф чи правда? Грумор – це просто перукар для собак?
2: Ні, це не просто перукар для собак. Це, знаєте, можна посміятися практурлах, уролах та рулах, нутриціолах.
3: Все в комплексі.
2: Все в комплексі. До грумора звертаються як до ветеринара, до грумора звертаються як до фотографа, до грумора звертаються як до няні. І ще можна перераховувати і загибати пальці. Грумор – це психолог, перш за все. Зоопсихолог – модна зараз професія. Грумор – це також зоопсихолог для тварини. Багато чого. Це не просто перукар. Це не просто перекар для тварин, грумер, це щось більше.
3: Міф чи правда? Коти – найскладніші клієнти.
2: Абсолютно правда. Найскладніші клієнти – це правда, тому що собака, коли мене запитують, кого ти більше любиш, собак чи котів, я кажу котів, мене запитують, чому собака любить свого власника як раб. Завжди. Завжди, 100%, заглядає у очі, шукає очима господаря, чекає з роботи. З собаками легше домовитись. Кіт? Кіт, навіть якщо він важить 2 кілограми, кіт – це тигр. І з ними інші методи впливання. Я завжди говорю, ти головний. ти прийшов, ми все зробимо, тому давай якось це зробимо гарно, і ти підеш додому. Так, правда, коти найскладніші у грумерстві.
3: Дійсно так. Це не вони живуть у нас, а ми
2: це
3: у них
2: правда,
3: живемо.
2: Так.
3: Міф чи правда? Домашню стрижку легко зробити самому.
2: Легко зробити самому, їх потім приводять до нас
3: перероблювати.
2: Перестригати, але я не маю нічого проти, якщо людина говорить, і таких людей я теж власників зустрічала, вони мені говорили про те, що ви можете дати майстер-клас, я хочу це робити сама, наприклад, з той пуделем, я хочу це робити сама, чи можете ви мені дати майстер-клас, чи можете ви мені показати, як це робиться від початку і до кінця, і чи можете ви мені порекомендувати інструменти, які треба використовувати. От я хочу зараз це ввести, я мрію про це. Це можна зробити власнику.
3: Гарна ідея, я вважаю. Угу. А міф чи правда? Тварини після грумінгу почуваються краще?
2: Тварини почуваються себе краще. Чому? Не втомлююсь повторювати кожного дня кожному власнику, що тварина, якщо ми миємося кожного дня, чистимо зуби, і для нас це норма, мити ніхто собаку кожного дня не буде, але собака або кіт, ну кіт не так, бо кіт вмиває себе сам, собака, про собак зараз, собака має бути чистою. І ще найголовніше, що я завжди зазначаю, красива шерсть вашої собаки, здорова шкіра, це все можна досягнути ще й тим, що ваша собака буде чистою.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Ми говоримо про професії, які роблять світ кращим і красивішим. А тепер, чесно, ця робота мила тільки в Інстаграм чи у реальності теж? Що у цій професії найприємніше?
2: Найприємніше те, що я працюю з тваринами. Вони настільки заряджають енергію, чесно, тому що це стільки позитиву, енергії, любові. Це не мило, це склад, це дуже складно.
3: А що ж може все ж таки втомлювати? Що може бути складного?
2: Втомлювати можуть бути тривожні хвостики і втомлюють власники.
3: А чи бували кумедні історії на роботі?
2: Кумедні історії були, коли привозили не за адресою собак, коли привозили інших собак. Це було кумедно. Кумедно, коли собака тікає зі столу, і ти за нею ганяєшся півгодини. Це дуже кумедно. Ви знаєте, вони всі такі, не дивлячись на породу, вони всі такі веселі і жваві. І якщо ти готова сміятися, то 8 годин твоєї роботи – це все кумедно.
3: А який клієнт запам'ятався найбільше?
2: Не знаю, я їх всіх люблю, чесно. Я їх всіх абсолютно люблю, дуже щиро. І всіх пам'ятаю. І ті, які зараз зі мною, і ті, які виїхали за кордон, і ті, яких вже немає, такі теж є. Я люблю їх всіх, чесно.
3: А чи траплялися до і після, коли господар не впізнавав свого улюбленця?
2: Це смішно завжди виглядає, коли ти виносиш, виводиш собаку, і власники: «Ой, а хто це такий?» Красивий. Нібито вони не взнають. Ну, якщо це були якісь стрижки, коли доводилося забривати собаку повністю від ковтунів, особливо зараз ми це відчуваємо, грумери, коли після зими приводять собак підстригти, і ми знімаємо таку шубу, знаєте, з них можемо продавати. Але тоді власники так не взнавали своїх собак, які були поголені під нуль майже. Так, таке було.
3: А чи все ж таки можна вигоріти у такій милій професії?
2: Можна. У мене так пішла донька з професії. Можна вигоріти, тому що ти постійно знаходишся в напруженні. Постійно знаходишся в напруженні, тому що перед тобою та істота, яку ти не можеш прорахувати 100%. Навіть на крок вперед ти не можеш прорахувати. Тобі може здаватися, що ти все розумієш, у тебе все під контролем. І вигоряння дійсно може бути, тому коли наступає той момент, коли ти починаєш дратуватися, це може бути, тоді треба побути наодинці з собою і взяти, напевно, відпустку. Я так роблю. Коли напружені тижні, місяці, і я розумію, що я втомилась, я йду на вихідний. Вірите, наприкінці першого вихідного я розумію, як я за ними сумую, і я розумію, що я можу ще полишитись в професії. Але вигорає дуже багато дівчат, це правда. Але це не закінчується для них, я можу сказати. Ті дівчата, які грумерство – молода професія, скажімо так, і ті дівчата, які у грумерстві 14, 13, 12 років, вони не стрижуть вже зараз, і не працюють з собаками, але вони навчають. І майже всі вони говорять, що вони не повернуться до грумерського столу. Так теж буває.
3: Так, бо тут потрібно бути психологом не тільки для хвостатих, а ще й для власників, і це складно іноді.
2: З власниками складніше. З власниками складніше вмовити, говорити, просити. З собакою легше, чесно.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: А зараз рубрика «Швидкі рішення». Без довгих роздумів, перше, що приходить у голову.
2: Добре.
3: Коти чи собаки?
2: Коти.
3: Машинка чи ножиці?
2: Ножиці.
3: Спокійний лабрадор чи характерний шпіц?
2: Ой, тут важко і то, чесно.
3: Ранковий запис чи вечірній?
2: Вечірній.
3: Ідеальний клієнт слухняний чи веселий?
2: Слухняний.
3: За красивими хвостиками і блискучою шерстю завжди стоїть людина, яка любить свою справу. Отже, особисте. Що у вас найбільше надихає у цій роботі?
2: Результат.
3: Чи є у вас домашні улюбленці? Я так зрозуміла, вже є.
2: Так.
3: І чи вони завжди ідеально підстрижені?
2: Всіх перераховувати.
3: А багато?
2: Так, значить, я почну з найстаршого. Це папуга Корела, якому 21 рік, це Гоша. Це дві черепахи, це тритон, це дві шиншили, це 11 котів.
3: Серйозно?
2: Абсолютно. І це така невеличка собачка Акіта Іно, 45 кілограмів, який зі мною рік, якого я забрала зі смітника. Так, це мої домашні тварини.
3: Оце так. Що ви порадили людям, які мріють стати грумерами?
2: Порада буде незвичною. Чесно, зараз це популярно, зараз це трендово. Тим людям, які хочуть бути грумером, те, що я далі скажу, майже нереально. Чесно, це майже нереально. Але я б порадила подзвонити до грумерського салону. Сказати: «Привіт, мене звати Наталія Рашевська, я хочу бути грумером, можна я прийду до вас на 5 днів по мою собаку?» Або просто подивлюся, як це відбувається. От я мрію бути грумером. Якби до мене така дівчина подзвонила, і в мене був би власний грумерський салон, я б дозволила це зробити. Тому що більшість людей, які закінчують грумерські курси, потім не залишаються в професії.
3: А ось є дійсно якась підготовка собаки або кота перед тим, як відвести до вас, до грумера?
2: Я кажу власникам, що нехай для вас це буде звичайний день. Звичайний день, єдине, що я прошу, не годувати перед грумінгом. Щоб не зупинився шлунок, щоб не було якихось неприємних ексцесів. Просто не годувати. А так все має бути так, як має бути. Просто день.
3: А якби ваша професія була музикою, що б це було?
2: О, це був би гурт Imagine Dragons. І це, напевно, була пісня «Грім».
3: А який головний секрет щасливої тварини, як ви вважаєте?
2: Власник, який її любить. Чесно, який її по-справжньому любить, який віддає частинку душі своїй тварині.
3: Дякую вам за таку чудову розмову, веселу. Дякую за те, що розповіли правду про ваше ремесло. Сьогодні ми говорили про професію, де ножиці працюють не заради моди, а заради турботи. Де краса пахне шампунем, довіра махає хвостом, а вдячність іноді звучить як тихе муркотіння. Нехай у кожного буде своя справа, після якої хочеться посміхатися так само щиро, як пес після нового грумінгу. З вами була Ірина Батуріна і програма «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де цікаві люди розповідають про справжнє життя.
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас.

0: 28 липня. Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, добровольців та цивільних громадян, які були страчені, закатовані чи загинули в російському полоні. Ми пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Ми пам'ятаємо кожного, хто пройшов крізь пекло, але залишився вірним Україні. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам'ять полеглим. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Двадцять 8 липня в Україні відзначають День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, а також цивільних осіб, які загинули в російському полоні. Ця дата встановлена для вшанування мужності, стійкості та жертовності тих, хто віддав життя за Україну, а також для збереження пам'яті про цивільних громадян, які стали жертвами війни та загинули в неволі. Європейський Союз пояснив запровадження санкцій проти окремих китайських компаній необхідністю обмежити постачання компонентів для російського військово-промислового комплексу, повідомляє Укрінформ. Наголошується, що в російських ракетах і безпілотниках регулярно виявляють деталі китайського виробництва. Саме тому обмеження проти постачальників таких компонентів називають вимушеним кроком, спрямованим на посилення безпеки та стримування російської агресії. Водночас Китай у відповідь запровадив санкції проти 14 європейських компаній. На Дніпропетровщині ветеранам і внутрішньо переміщеним особам планують компенсувати до 30% першого внеску за іпотекою в межах державної програми «Є-оселя», повідомляє Кривбас онлайн. Йдеться про придбання квартир або будинків вартістю до 2 мільйонів гривень. На реалізацію ініціативи з обласного бюджету планують спрямувати 7 мільйонів 200 тисяч гривень порівну для кожної категорії. За умовами програми ветерани можуть оформити кредит під 3% річних, а переселенці – під 7%. Подати заявку можна через застосунок Дія, після чого банк перевірить документи та ухвалить рішення щодо кредитування. Від початку року програмою на Дніпропетровщині вже скористалися 111 людей. В Україні набули чинності оновлені правила роботи та відпочинку водіїв комерційного автотранспорту. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Вони гармонізують українське законодавство з нормами Європейського Союзу. Серед нововведень – поширення вимог щодо режиму праці та використання тахографів на водіїв міжнародних пасажирських перевезень і міжнародного таксі. Звичайний щотижневий відпочинок тривалістю не менше 45 годин має забезпечуватися перевізником поза кабіною автомобіля, а нічна зміна не може перевищувати 10 годин. Водночас зберігаються чинні обмеження. Не більше 9 годин керування на добу, обов'язкова 45-хвилинна перерва після 4,5 годин за кермом та використання стартових тахографів. Нові правила діють із 26 липня. Служба безпеки України викрила масштабну схему незаконних

0: цьому році триває відновлення житлових будинків, пошкоджених унаслідок російських обстрілів. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, наразі майже на 80% виконано ремонт покрівлі будинку на вулиці Криворіжсталі, який зазнав пошкоджень після атаки ударного безпілотника у квітні. Завершити роботи планують до серпня. Паралельно відновлюють ще 10 житлових будинків. У місті також продовжують надавати матеріальну допомогу постраждалим. Від початку року виплати отримали понад 1700 мешканців на загальну суму майже 49 мільйонів гривень. А від початку повномасштабної війни допомогу отримали 12 562 криворіжці на загальну суму понад 451 мільйон гривень. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 28 липня протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ тиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса. Вдень до плюс 25. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: 28 липня. Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, добровольців та цивільних громадян, які були страчені, закатовані чи загинули у російському полоні. Ми пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Ми пам'ятаємо кожного, хто пройшов крізь пекло, але залишився вірним Україні. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам'ять полеглим. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. «28 липня в Україні відзначають День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, а також цивільних осіб, які загинули в російському полоні. Ця дата встановлена для вшанування мужності, стійкості та жертовності тих, хто віддав життя за Україну, а також для збереження пам'яті про цивільних громадян, які стали жертвами війни та загинули в неволі». Ніч на 27 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів російських військ, повідомляють у Генеральному штабі. Зокрема, уражено експортний термінал у Ростові-на-Дону, де після влучання виникла пожежа. Також ударів завдали по наземному ретранслятору, який використовувався для керування ударними безпілотниками типу «Герень» і «Гербера» на Херсонщині. Крім цього, українські військові уразили автомобільний міст через Генічівську протоку, що використовується окупантами для військової логістики. Також під удар потрапили ремонтний підрозділ, склад паливно-мастильних матеріалів на Луганщині та склад матеріально-технічних засобів у тимчасово окупованому Криму. Україна планує отримати перший робочий прототип європейської антибалістичної системи «Фрея» вже у першій половині 2027 року. Про це повідомили у Раді національної безпеки і оборони України. Наразі триває підготовка до запуску міжнародного керівного комітету, який оцінить вартість розробки проєкту. Система матиме відкриту архітектуру, що дозволить інтегрувати радари, сенсори та інші компоненти різних європейських виробників. Україна реалізує проєкт спільно з партнерами з Європи, а серед його учасників – провідні оборонні компанії. Для стабільного фінансування розглядають створення окремого міжнародного фонду. Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у силах оборони український броньований евакуаційний тягач «Інгуар-4», повідомили у відомстві. Машина призначена для швидкої евакуації з поля бою бронеавтомобілів українського та іноземного виробництва. Зокрема, «Козака», «Новатора», «Гюрзи», «Рошель Сенатор», «Кірпі» та «Макс-Про». Тягач має колісну формулу 6х6, посилену раму, потужну лебідку і гідравлічну систему для евакуації техніки вагою до 30 тонн. Під час він підтвердив заявлені характеристики, а серед його переваг – висока швидкість, великий запас ходу, нижчі витрати на експлуатацію та підвищена живучість. Перші «Інгуар-4» вже виконують завдання у підрозділах Сил оборони України. Служба безпеки України підбила підсумки чергового тижня 40-денної операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. За цей час українські сили уразили військові аеродроми Бельбек і Саки в тимчасово окупованому Криму, радіолокаційні станції та зенітні комплекси С-400 і ТОР-М2, а також склади і майстерні безпілотників. Серед морських цілей – ракетний катер «Молнія» та два судна, що перевозили військові вантажі. Крім того, ударів завдали по нафтодобувній платформі, нафтоперекачувальній станції та двох міні-нафтопереробних заводах. Також були уражені командні пункти і місця дислокації співробітників Федеральної служби безпеки Росії на тимчасово

0: ветеранів та всіх жителів, які потребують психологічної допомоги в умовах війни. Наразі в місті функціонує комплексна мережа підтримки, до якої входять центри ментального здоров'я, соціальні служби, молодіжні простори, мобільні психологічні бригади, сенсорні кімнати та ветеранські сервіси. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 28 липня протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ тиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса. Вдень – до плюс 25. Вітер північно-західний – до 5 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: його варті.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
3: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: 8 липня. Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, добровольців та цивільних громадян, які були страчені, закатовані чи загинули у російському полоні. Ми пам'ятаємо про ціну нашої свободи.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Пам'ять полеглим. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. «28 липня в Україні відзначають День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, а також цивільних осіб, які загинули в російському полоні. Ця дата встановлена для вшанування мужності, стійкості та жертовності тих, хто віддав життя за Україну, а також для збереження пам'яті про цивільних громадян, які стали жертвами війни та загинули в неволі». Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ, які готували теракт проти українських військових у Харківській області. За даними слідства, вони планували організувати фальшиву благодійну вечірку, запросити на неї військовослужбовців і підсипати у напої сильно діючі речовини. Паралельно агенти виготовляли саморобний вибуховий пристрій вагою близько 10 кілограмів. Одного із підозрюваних затримали під час перенесення вибухівки, іншу – в орендованому будинку, де вона готувала компоненти для бомби. Обом повідомили про підозру у підготовці теракту та незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Їм загрожує довічне ув'язнення. На Дніпропетровщині перевірили підготовку до опалювального сезону та виконання комплексного плану стійкості. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Наразі в області триває захист об'єктів критичної інфраструктури, модернізація систем водопостачання і розвиток розподіленої генерації. Уже укладені договори на виконання всіх 51 запланованого проєкту з інженерного захисту. Також область готує житловий фонд, котельні, теплові мережі та соціальні заклади до зими. Крім цього, реалізують 20 проєктів із розвитку розподіленої теплової генерації загальною потужністю майже 150 МВт, а також 17 проєктів модернізації систем водопостачання, які мають підвищити надійність водозабезпечення громад. Ще 6 дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію. Це хлопчики та дівчатка віком від 6 до 17 років. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, на окупованій території вони зазнали тиску та спроб позбавити їх української ідентичності. Повернення стало можливим у межах ініціативи Bring Kids Back UA. Наразі діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. Дніпропетровщині у 7 пробах прісної води виявили холероподібний вибріон. Його зафіксували у водоймах Дніпра, Кам'янського, Підгородного, Кривого Рогу, Марганця та Нікопольського району, повідомляє Нікопольньюз. Фахівці зазначають, що цей вібріон не є збудником холери, але може спричиняти гострі кишкові інфекції. Водночас епідемічна ситуація в області залишається контрольованою. За минулий тиждень захворюваність на ГРВІ знизилася більш ніж на 7%. Медики закликають дотримуватися правил гігієни та не купатися у водоймах, які не відповідають санітарним нормам. У Кривому Розі в липні ще 1675 жителів отримують матеріальну допомогу з міського бюджету на загальну суму 19 мільйонів гривень. Про це повідомили у міській раді. Кошти спрямують на підтримку військовослужбовців, ветеранів, родин загиблих захисників, дітей, які постраждали від війни, а також мешканців, чиє житло було пошкоджене внаслідок російських обстрілів. Допомогу також отримають криворізці, які опинилися у складних життєвих обставинах або потребують дорогого лікування. Загалом від початку року різні види матеріальної допомоги та компенсації із міського бюджету вже отримали майже 15 тисяч жителів на суму понад 161 мільйон гривень. Кривому Розі триває будівництво нового багатофункціонального ветеранського простору, готовність якого вже становить 85%. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, новий хаб стане сучасним

0: наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
1: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі 28 липня протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ тиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса. Вдень до плюс 25. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати підрозділи ДСНС, які щодня рятують людей та ліквідовують наслідки ворожих атак. Під час зустрічі з особовим складом рятувальників голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул подякував їм за службу та наголосив на подальшій підтримці з боку міста. В умовах повномасштабної війни професія рятувальника набула особливого значення. Саме ви першими прибуваєте на місця ворожих ударів, допомагаєте людям та ліквідовуєте наслідки надзвичайних ситуацій. Наші люди – це найголовніше, тому ми продовжуємо підтримувати підрозділи ДСНС, зазначив Олександр Вілкул. У першому півріччі 2026 року з міського бюджету на потреби рятувальників спрямували 8 мільйонів гривень. Загалом від початку повномасштабної війни допомога підрозділам ДСНС перевищила 40 мільйонів гривень. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами рятувальники також отримали 45 спецавтомобілів, сучасне обладнання та спорядження.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: 28 липня. Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, добровольців та цивільних громадян, які були страчені, закатовані чи загинули в російському полоні. Ми пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Ми пам'ятаємо кожного, хто пройшов крізь пекло, але залишився вірним Україні. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам'ять полеглим. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. «28 липня в Україні відзначають День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, а також цивільних осіб, які загинули в російському полоні. Ця дата встановлена для вшанування мужності, стійкості та жертовності тих, хто віддав життя за Україну, а також для збереження пам'яті про цивільних громадян, які стали жертвами війни та загинули в неволі». Європейський Союз пояснив запровадження санкцій проти окремих китайських компаній необхідністю обмежити постачання компонентів для російського військово-промислового комплексу, повідомляє «Укрінформ». Наголошується, що в російських ракетах і безпілотниках регулярно виявляють деталі китайського виробництва. Саме тому обмеження проти постачальників таких компонентів називають вимушеним кроком, спрямованим на посилення безпеки та стримування російської агресії. Водночас Китай у відповідь запровадив санкції проти 14 європейських компаній. На Дніпропетровщині ветеранам і внутрішньо переміщеним особам планують компенсувати до 30% першого внеску за іпотекою в межах державної програми «Є-оселя», повідомляє «Кривбас онлайн». Йдеться про придбання квартир або будинків вартістю до 2 мільйонів гривень. На реалізацію ініціативи з обласного бюджету планують спрямувати 7 мільйонів 200 тисяч гривень порівну для кожної категорії. За умовами програми ветерани можуть оформити кредит під 3% річних, а переселенці – під 7%. Подати заявку можна через застосунок «Дія», після чого банк перевірить документи та ухвалить рішення щодо кредитування. Від початку року програмою на Дніпропетровщині вже скористалися 111 людей. В Україні набули чинності оновлені правила роботи та відпочинку водіїв комерційного автотранспорту. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Вони гармонізують українське законодавство з нормами Європейського Союзу. Серед нововведень – поширення вимог щодо режиму праці та використання тахографів на водіїв міжнародних пасажирських перевезень і міжнародного таксі. Звичайний щотижневий відпочинок тривалістю не менше 45 годин має забезпечуватися перевізником поза кабіною автомобіля, а нічна зміна не може перевищувати 10 годин. Водночас зберігаються чинні обмеження. Не більше 9 годин керування на добу, обов'язкова 45-хвилинна перерва після 4,5 годин за кермом та використання стартових тахографів. Нові правила діють із 26 липня.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Для потреб російських військ. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України. У Дніпрі затримали організатора, який, використовуючи дані підставних осіб, активовував у поштових відділеннях понад 1000 терміналів. У Києві правоохоронці також затримали двох спільників, які оформили ще 76 пристроїв за допомогою працівника поштового відділення. За даними СБУ, ворог вербує українців через телеграм-канали з пропозиціями легкого заробітку, щоб використовувати Starlink для коригування ударів і виявлення засобів радіо електронної боротьби. Усі незаконно зареєстровані термінали вже заблоковані, а підозрюваним загрожує до довічного позбавлення волі. В Кривому Розі триває відновлення житлових будинків, пошкоджених унаслідок російських обстрілів. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, наразі майже на 80% виконано ремонт покрівлі будинку на вулиці Криворіжсталі, який зазнав пошкоджень після атаки ударного безпілотника у квітні. Завершити роботи планують до серпня. Паралельно відновлюють ще 10 житлових будинків. У місті також продовжують надавати матеріальну допомогу постраждалим. Від початку року виплати отримали понад 1700 мешканців на загальну суму майже 49 мільйонів гривень. А від початку повномасштабної війни допомогу отримали 12 562 криворіжці на загальну суму понад 451 мільйон гривень. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 28 липня протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ тиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: що в небі живу.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
4: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
5: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати підрозділи ДСНС, які щодня рятують людей та ліквідовують наслідки ворожих атак. Під час зустрічі з особовим складом рятувальників голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул подякував їм за службу та наголосив на подальшій підтримці з боку міста. В умовах повномасштабної війни професія рятувальника набула особливого значення. Саме ви першими прибуваєте на місця ворожих ударів, допомагаєте людям та ліквідовуєте наслідки надзвичайних ситуацій. Наші люди – це найголовніше, тому ми продовжуємо підтримувати підрозділи ДСНС, зазначив Олександр Вілкул. У першому півріччі 2026 року з міського бюджету на потреби рятувальників спрямували 8 мільйонів гривень. Загалом від початку повномасштабної війни допомога підрозділам ДСНС перевищила 40 мільйонів гривень. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами рятувальники також отримали 45 спецавтомобілів, сучасне обладнання та спорядження.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096 407 27 40. До Айліта Моторс, офіційний дилер Audi в Кривій та області. Пропозиція дійсна до 31.05.26.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою: вулиця 129-ї території Реальної оборони 134, або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. «28 липня в Україні відзначають День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, а також цивільних осіб, які загинули в російському полоні. Ця дата встановлена для вшанування мужності, стійкості та жертовності тих, хто віддав життя за Україну, а також для збереження пам'яті про цивільних громадян, які стали жертвами війни та загинули в неволі».
2: Оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг на ранок 28 липня. У Криворізькому районі вночі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Томаківську і Покровську громади. Постраждав 59-річний чоловік. У Нівеччині агропідприємство, заправка та магазин. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно.
3: Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 28 липня щодо російського вторгнення.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: 83 авіаційні удари, скинувши 269 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10600 дронів камікадзе та здійснив 3240 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 37 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 пунктів управління БПЛА, 10 районів зосередження живої сили та 1 пункт управління російських загарбників.
6: Сили безпілотних систем Збройних сил України заявили про ураження ще 18 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях у межах операції «Кримський рубильник ОВ», повідомляє «Укрінформ». Більшість цілей розташовані в Криму, ще кілька на захоплених частинах Луганської, Донецької та Херсонської областей. За даними військових, удари були завдані по електричних підстанціях, які забезпечують енергопостачання окупаційної інфраструктури. Загалом, із початку липня, як стверджують сили безпілотних систем, уражено 154 енергетичні об'єкти. Операція спрямована на послаблення ресурсного забезпечення російських військ на тимчасово окупованих територіях.
7: Ще трьох агентів російських спецслужб засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду та диверсійну діяльність, повідомляє Служба безпеки України. Двоє мешканців Києва встановили в орендованій квартирі камери для дистанційного спостереження за об'єктами критичної інфраструктури, щоб допомогти ворогу виявляти позиції протиповітряної оборони. Також вони намагалися створити мережу інформаторів у Полтавській та Чернігівській областях. Третім засудженим став керівник крюїнгової компанії з Одещини, який збирав координати зенітних ракетних комплексів і радіолокаційних станцій на узбережжі Чорного моря. Суд визнав усіх винними у державній зраді та інших злочинах проти національної безпеки України.
8: Британія передасть Україні технології радіоелектронної боротьби для захисту безпілотників, повідомляє «Укрінформ». Такої домовленості досягли під час першої зустрічі української та британської сторін після вступу нового голови уряду Сполученого Королівства на посаду. Переговори відбулися на військово-морській базі «Портсмут». Основну увагу приділили зміцненню обороноздатності України, посиленню захисту повітряного і морського простору, а також розвитку спільного виробництва озброєння. Нові технології мають підвищити ефективність українських безпілотних літальних апаратів на полі бою. Також сторони підтвердили намір розширювати співпрацю в оборонній сфері та розвитку сучасних військових технологій.
9: Це всі новини. Почуємось за годину.

0: Reklama. Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Літні знижки від «Нова Мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова Мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб разом прокинути зранку. Людині потрібна людина.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Тихо, стоп, марафон, ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів, чистий розум,

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096 407 27 40. До Айліта Моторс. Офіційний дилер Audi в Кіпі та Лосі. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
3: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
4: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
5: Спасибо.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: 28 липня. Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, добровольців та цивільних громадян, які були страчені, закатовані чи загинули у російському полоні. Ми пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Ми пам'ятаємо кожного, хто пройшов крізь пекло, але залишився вірним Україні. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам'ять полеглим. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. «28 липня в Україні відзначають День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, а також цивільних осіб, які загинули в російському полоні. Ця дата встановлена для вшанування мужності, стійкості та жертовності тих, хто віддав життя за Україну, а також для збереження пам'яті про цивільних громадян, які стали жертвами війни та загинули в неволі». Оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг на ранок 28 липня. У Криворізькому районі вночі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Томаківську і Покровську громади. Постраждав 59-річний чоловік. У Нівеччині агропідприємство, заправка та магазин. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 28 липня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 227 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 83 авіаційні удари, скинувши 269 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10600 дронів камікадзе та здійснив 3240 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 37 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 пунктів управління БПЛА, 10 районів зосередження живої сили та 1 пункт управління російських загарбників. Сили безпілотних систем Збройних сил України заявили про ураження ще 18 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях у межах операції «Кримський рубильник ОВ», повідомляє «Укрінформ». Більшість цілей розташовані в Криму, ще кілька на захоплених частинах Луганської, Донецької та Херсонської областей. За даними військових, удари були завдані по електричних підстанціях, які забезпечують енергопостачання окупаційної інфраструктури. Загалом, із початку липня, як стверджують сили безпілотних систем, уражено 154 енергетичні об'єкти. Операція спрямована на послаблення ресурсного забезпечення російських військ на тимчасово окупованих територіях. Ще трьох агентів російських спецслужб засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду та диверсійну діяльність, повідомляє Служба безпеки України. Двоє мешканців Києва встановили в орендованій квартирі камери для дистанційного спостереження за об'єктами критичної інфраструктури, щоб допомогти ворогу виявляти позиції протиповітряної оборони. Також вони намагалися створити мережу інформаторів у Полтавській та Чернігівській областях. Третім засудженим став керівник крюїнгової компанії з Одещини, який збирав координати зенітних ракетних комплексів і радіолокаційних станцій на узбережжі Чорного моря. Суд визнав усіх винними у державній зраді та інших злочинах проти національної безпеки України. Британія передасть Україні технології радіоелектронної боротьби для захисту безпілотників, повідомляє «Укрінформ». Такої домовленості досягли під час першої зустрічі української та британської сторін після вступу нового голови уряду Сполученого Королівства на посаду. Переговори відбулися на військово-морській базі «Портсмут». Основну увагу приділили зміцненню обороноздатності України, посиленню захисту повітряного і морського простору, а також розвитку спільного виробництва озброєння. Нові технології мають підвищити ефективність українських безпілотних літальних апаратів на полі бою. Також сторони підтвердили намір розширювати співпрацю в оборонній сфері та розвитку сучасних військових технологій. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов» – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Зранку до самого вечора у Кривому Розі небо буде вкрите хмарами. Дощ тиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів. Вітер південно-західний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама. Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою: вулиця 129-ї територіальної оборони, 134, або телефонуйте 098-881-881-3.
5: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
6: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
7: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати підрозділи ДСНС, які щодня рятують людей та ліквідовують наслідки ворожих атак. Під час зустрічі з особовим складом рятувальників голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул подякував їм за службу та наголосив на подальшій підтримці з боку міста. В умовах повномасштабної війни професія рятувальника набула особливого значення. Саме ви першими прибуваєте на місця ворожих ударів, допомагаєте людям та ліквідовуєте наслідки надзвичайних ситуацій. Наші люди – це найголовніше, тому ми продовжуємо підтримувати підрозділи ДСНС, зазначив Олександр Вілкул. У першому півріччі 2026 року з міського бюджету на потреби рятувальників спрямували 8 мільйонів гривень. Загалом від початку повномасштабної війни допомога підрозділам ДСНС перевищила 40 мільйонів гривень. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами рятувальники також отримали 45 спецавтомобілів, сучасне обладнання та спорядження.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: 28 липня. Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, добровольців та цивільних громадян, які були страчені, закатовані чи загинули в російському полоні. Ми пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Ми пам'ятаємо кожного, хто пройшов крізь пекло, але залишився вірним Україні. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам'ять полеглим. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. «28 липня в Україні відзначають День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, а також цивільних осіб, які загинули в російському полоні. Ця дата встановлена для вшанування мужності, стійкості та жертовності тих, хто віддав життя за Україну, а також для збереження пам'яті про цивільних громадян, які стали жертвами війни та загинули в неволі». Адміністрація президента Сполучених Штатів повідомила Конгрес, що повністю використає 400 мільйонів доларів, передбачених на підтримку Україні, лише до завершення 2029 фінансового року, повідомляє Укрінформ. У Конгресі розкритували такий графік, назвавши його надто повільним з огляду на війну. Кошти мають спрямувати на закупівлю озброєння, боєприпасів, військової техніки, логістику, навчання та посилення спроможностей сил оборони України. Водночас американські законодавці нагадують, що чинне законодавство зобов'язує адміністрацію використовувати кошти, схвалені Конгресом, і не дозволяє безпідставно затримувати їх виділення. Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва поглиблюють співпрацю у відновленні територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, повідомляє Міністерство економіки та довкілля України. Сторони працюють над пілотним проєктом в Ізюмському районі, де за допомогою спеціальної системи визначають першочергові ділянки для розмінування з урахуванням потреб громад. Після очищення земель планують оцінювати стан ґрунтів, щоб безпечно повернути їх до сільськогосподарського використання. Також обговорюється створення мережі лабораторій для аналізу ґрунтів за єдиними стандартами. Японська сторона готова підтримати проєкт експертною допомогою, навчанням фахівців і розвитком технологій гуманітарного розмінування. Україна та Франція розширюють співпрацю у сфері охорони здоров'я. Під час робочої зустрічі сторони обговорили відновлення медичної інфраструктури, розвиток спільних проєктів та впровадження сучасних технологій у медицині, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Особливу увагу приділили реалізації ініціатив за підтримки французького благодійного фонду, який допомагає відбудувати зруйновані війною медичні заклади, постачає обладнання та ліки для українських лікарень. Також учасники зустрічі розглянули подальші кроки для розвитку інноваційних рішень у системі охорони здоров'я. Співпраця має посилити спроможність української медицини та забезпечити безперервне надання допомоги пацієнтам в умовах воєнного стану. На Дніпропетровщині триває будівництво майже 30-кілометрової ділянки автомобільної дороги державного призначення H31. Дніпро, Царичанка, Кобеляки, Решетілівка від села Любоківка до межі області, повідомляє Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України. На об'єкті працюють понад 500 фахівців і залучено більше 330 одиниць спеціальної техніки. Наразі виконують земляні роботи, облаштовують основу дорожнього покриття, системи водовідведення та інженерні мережі. Уже реалізовано близько 20% запланованого обсягу. Першу завершену ділянку траси планують відкрити для руху в грудні 2026 року. Нова чотирисмугова магістраль стане частиною маршруту Дніпро-Київ і зможе пропускати понад 25 тисяч автомобілів щодоби. Усі 100 сенаторів Сполучених Штатів Америки запросили на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка має відбутися у Вашингтоні, повідомляє Уніан. За даними американських ЗМІ, переговори пройдуть на тлі розгляду в Сенаті законопроекту про суттєве посилення санкцій проти Росії та її торгівельних партнерів. Документ передбачає нові обмеження у відповідь на російську агресію проти України. Також обговорюється можливість поширення санкцій на Іран. Водночас частина сенаторів висловлює застереження щодо окремих положень законопроєкту, зокрема санкцій проти держав, які закуповують російську нафту. Крім того, у програмі візиту президента України до США запланована зустріч із главою Білого Дому. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Зранку до самого вечора у Кривому Розі небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція з 1 червня по 31 липня.
3: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту!
1: Реклама.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
4: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
5: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

28 липня. Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, добровольців та цивільних громадян, які були страчені, закатовані чи загинули у російському полоні. Ми пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Ми пам'ятаємо кожного, хто пройшов крізь пекло, але залишився вірним Україні. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам'ять полеглим. У програму мовлення внесено зміни.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзол. 28 липня в Україні відзначають День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, а також цивільних осіб, які загинули в російському полоні. Ця дата встановлена для вшанування мужності, стійкості та жертовності тих, хто віддав життя за Україну, а також для збереження пам'яті про цивільних громадян, які стали жертвами війни та загинули в неволі. Адміністрація президента Сполучених Штатів повідомила Конгрес, що повністю використає 400 мільйонів доларів, передбачених на підтримку Україні, лише до завершення 2029 фінансового року, повідомляє Укрінформ. У Конгресі розкритували такий графік, назвавши його надто повільним з огляду на війну. Кошти мають спрямувати на закупівлю озброєння, боєприпасів, військової техніки, логістику, навчання та посилення спроможностей сил оборони України. Водночас американські законодавці нагадують, що чинне законодавство зобов'язує адміністрацію використовувати кошти, схвалені Конгресом, і не дозволяє безпідставно затримувати їх виділення. Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва поглиблюють співпрацю у відновленні територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, повідомляє Міністерство економіки та довкілля України. Сторони працюють над пілотним проєктом в Ізюмському районі, де за допомогою спеціальної системи визначають першочергові ділянки для розмінування з урахуванням потреб громад. Після очищення земель планують оцінювати стан ґрунтів, щоб безпечно повернути їх до сільськогосподарського використання. Також обговорюється створення мережі лабораторій для аналізу ґрунтів за єдиними стандартами. Японська сторона готова підтримати проєкт експертною допомогою, навчанням фахівців і розвитком технологій гуманітарного розмінування. Україна та Франція розширюють співпрацю у сфері охорони здоров'я. Під час робочої зустрічі сторони обговорили відновлення медичної інфраструктури, розвиток спільних проєктів та впровадження сучасних технологій у медицині, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Особливу увагу приділили реалізації ініціатив за підтримки французького благодійного фонду, який допомагає відбудувати зруйновані війною медичні заклади, постачає обладнання та ліки для українських лікарень. Також учасники зустрічі розглянули подальші кроки для розвитку інноваційних рішень у системі охорони здоров'я. Співпраця має посилити спроможність української медицини та забезпечити безперервне надання допомоги пацієнтам в умовах воєнного стану. На Дніпропетровщині триває будівництво майже 30-кілометрової ділянки автомобільної дороги державного призначення H31. Дніпро, Царичанка, Кобеляки, Решетілівка – від села Любоківка до межі області, повідомляє Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України. На об'єкті працюють понад 500 фахівців і залучено більше 330 одиниць спеціальної техніки. Наразі виконують земляні роботи, облаштовують основу дорожнього покриття, системи водовідведення та інженерні мережі. Уже реалізовано близько 20% запланованого обсягу. Першу завершену ділянку траси планують відкрити для руху в грудні 2026 року. Нова чотирисмугова магістраль стане частиною маршруту Дніпро-Київ і зможе пропускати понад 25 тисяч автомобілів щодоби. Усі 100 сенаторів Сполучених Штатів Америки запросили на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка має відбутися у Вашингтоні, повідомляє Уніан. За даними американських ЗМІ, переговори пройдуть на тлі розгляду в Сенаті законопроекту про суттєве посилення санкцій проти Росії та її торгівельних партнерів. Документ передбачає нові обмеження у відповідь на російську агресію проти України. Також обговорюється можливість поширення санкцій на Іран. Водночас частина сенаторів висловлює застереження щодо окремих положень законопроєкту, зокрема санкцій проти держав, які закуповують російську нафту. Крім того, у програмі візиту президента України до США запланована зустріч із главою Білого Дому. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Зранку до самого вечора у Кривому Розі небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: реклама. Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096-40-727-40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096 407 27 40. До рекламодавців офіційних дилерів Audi в Кіпій та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
2: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: 28 липня. Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, добровольців та цивільних громадян, які були страчені, закатовані чи загинули в російському полоні. Ми пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Ми пам'ятаємо кожного, хто пройшов крізь пекло, але залишився вірним Україні. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам'ять полеглим. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. «28 липня в Україні відзначають День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, а також цивільних осіб, які загинули в російському полоні. Ця дата встановлена для вшанування мужності, стійкості та жертовності тих, хто віддав життя за Україну, а також для збереження пам'яті про цивільних громадян, які стали жертвами війни та загинули в неволі». Розвідка Служби безпеки України затримала у Краматорську чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російською воєнною розвідкою, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, місцевий таксист збирав інформацію про запасні командні пункти, логістичні об'єкти та маршрути переміщення українських військових. Зібрані координати він передавав через родича, які співпрацюють зі спецслужбами Росії. Правоохоронці задокументували його діяльність, убезпечили місця дислокації сил оборони та затримали підозрюваного. Під час обшуку вилучили гранату і мобільний телефон із доказами. Чоловіку повідомили про підозру. Він перебуває під вартою. Слідство триває. Україна та Німеччина поглиблюють довгострокове оборонне партнерство, повідомляє Міністерство оборони України. Під час зустрічі представників двох країн обговорили безпекову підтримку, розвиток спільних оборонних спроможностей і обмін досвідом, отриманим під час сучасної війни. Особливу увагу приділили посиленню протиповітряної оборони України. Українська сторона наголосила на необхідності пришвидшення постачання ракет-перехоплювачів для протидії балістичним загрозам. Також ішлося про подальшу підтримку з боку партнерів та підготовку нових кроків у протидії російської агресії. У Міноборони підкреслили, що своєчасна військова допомога сприяє захисту цивільного населення, критичної інфраструктури та оборонної промисловості України. Від початку 2026 року майже 88 тисяч українців вже скористалися безоплатними послугами із зубопротезування та планової стоматологічної допомоги. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, програмою користуються захисники і захисниці України, люди, які перебували в полоні, військовослужбовці-іноземці, а також окремі категорії постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи. Пацієнти можуть безкоштовно пройти лікування зубів, видалення, професійну гігієну, підготовку до протезування та встановлення нових протезів. Для отримання допомоги потрібно звернутися до медзакладу, який має договір із Національною службою здоров'я України, та надати документи, що підтверджують право на участь у програмі. Через російські обстріли станом на ранок без електропостачання залишилися споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях, повідомляє «Укрінформ». В «Укренерго» заявили, що аварійні бригади вже працюють над відновленням мереж там, де дозволяє безпекова ситуація. Окрім цього, через грози, град і сильний вітер без світла частково або повністю залишилося 228 населених пунктів у 5 областях. Водночас споживання електроенергії зростає через зниження виробітку сонячних електростанцій і спеку. Українців закликають користуватися енергоємними приладами переважно з 11 до 15.00, коли сонячна генерація працює найефективніше. Українські аграрії вже зібрали понад 10 мільйонів 650 тисяч тонн зернових і зернобобових культур нового врожаю, повідомляє «Укрінформ». За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, обмолочено 22% прогнозованих площ – це понад 2,6 мільйона гектарів. Найбільшу частку врожаю становить пшениця – понад 6,6 мільйона тонн. Також намолочено майже 3,5 мільйона тонн ячменю та понад 500 000 тонн гороху. Крім того, триває збирання ріпаку, якого вже отримали понад 1,3 мільйона тонн. Найвищі показники збору ранніх зернових нині демонструють Одеська, Миколаївська та Дніпропетровська області. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Зранку до самого вечора у Кривому Розі небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: скажеш «да».
1: Реклама на радіо «Кривбас».
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
3: «ArcelorMittal Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою: вулиця 129-ї територіальної оборони 134, або телефонуйте 098-881-881-3.
5: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
6: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
7: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4900.

0: 90 гривень. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-мебель.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
1: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До Айлітамотор з офіційний дилер Audi в Кібій та області. Пропозиція дійсна до 31.05.26.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: 28 липня. Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, добровольців та цивільних громадян, які були страчені, закатовані чи загинули у російському полоні. Ми пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Ми пам'ятаємо кожного, хто пройшов крізь пекло, але залишився вірним Україні. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам'ять полеглим. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. 28 липня в Україні відзначають День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, а також цивільних осіб, які загинули в російському полоні. Ця дата встановлена для вшанування мужності, стійкості та жертовності тих, хто віддав життя за Україну, а також для збереження пам'яті про цивільних громадян, які стали жертвами війни та загинули в неволі. Розвідка Служби безпеки України затримала у Краматорську чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російською воєнною розвідкою, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, місцевий таксист збирав інформацію про запасні командні пункти, логістичні об'єкти та маршрути переміщення українських військових. Зібрані координати він передавав через родича, які співпрацюють зі спецслужбами Росії. Правоохоронці задокументували його діяльність, убезпечили місця дислокації сил оборони та затримали підозрюваного. Під час обшуку вилучили гранату і мобільний телефон із доказами. Чоловіку повідомили про підозру. Він перебуває під вартою. Слідство триває. Україна та Німеччина поглиблюють довгострокове оборонне партнерство, повідомляє Міністерство оборони України. Під час зустрічі представників двох країн обговорили безпекову підтримку, розвиток спільних оборонних спроможностей і обмін досвідом, отриманим під час сучасної війни. Особливу увагу приділили посиленню протиповітряної оборони України. Українська сторона наголосила на необхідності пришвидшення постачання ракет-перехоплювачів для протидії балістичним загрозам. Також ішлося про подальшу підтримку з боку партнерів та підготовку нових кроків у протидії російської агресії. У Міноборони підкреслили, що своєчасна військова допомога сприяє захисту цивільного населення, критичної інфраструктури та оборонної промисловості України. Від початку 2026 року майже 88 тисяч українців вже скористалися безоплатними послугами із зубопротезування та планової стоматологічної допомоги. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, програмою користуються захисники і захисниці України, люди, які перебували в полоні, військовослужбовці, іноземці, а також окремі категорії постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи. Пацієнти можуть безкоштовно пройти лікування зубів, видалення, професійну гігієну, підготовку до протезування та встановлення нових протезів. Для отримання допомоги потрібно звернутися до медзакладу, який має договір із Національною службою здоров'я України, та надати документи, що підтверджують право на участь у програмі. Через російські обстріли станом на ранок без електропостачання залишилися споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях, повідомляє «Укрінформ». В «Укренерго» заявили, що аварійні бригади вже працюють над відновленням мереж там, де дозволяє безпекова ситуація. Окрім цього, через грози, град і сильний вітер без світла частково або повністю залишилося 228 населених пунктів у 5 областях. Водночас споживання електроенергії зростає через зниження виробітку сонячних електростанцій і спеку. Українців закликають користуватися енергоємними приладами переважно з 11 до 15.00, коли сонячна генерація працює найефективніше. Українські аграрії вже зібрали понад 10 мільйонів 650 тисяч тонн зернових і зернобобових культур нового врожаю, повідомляє «Укрінформ». За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, обмолочено 22% прогнозованих площ – це понад 2,6 мільйона гектарів. Найбільшу частку врожаю становить пшениця – понад 6,6 мільйона.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 1,3 мільйона тонн. Найвищі показники збору ранніх зернових нині демонструють Одеська, Миколаївська та Дніпропетровська області. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Зранку до самого вечора у Кривому Розі небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм Докторов.UA.

0: реклама. Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача – професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочу. Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум –

0: 28 липня. Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, добровольців та цивільних громадян, які були страчені, закатовані чи загинули в російському полоні. Ми пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Ми пам'ятаємо кожного, хто пройшов крізь пекло, але залишився вірним Україні. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам'ять полеглим. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Восьмого липня в Україні відзначають День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, а також цивільних осіб, які загинули в російському полоні. Ця дата встановлена для вшанування мужності, стійкості та жертовності тих, хто віддав життя за Україну, а також для збереження пам'яті про цивільних громадян, які стали жертвами війни та загинули в неволі. Та Нацполіція затримала двох 16-річних агентів, яких, за даними слідства, завербували російські спецслужби через телеграм-канали з пошуку легкого заробітку. В Одесі підозрюваний підпалив спецтехніку одного з енергооб'єктів, а на Вінниччині – автомобіль Сил оборони. Правоохоронці затримали обох упродовж доби після вчинення підпалів. Під час обшуків вилучили засоби підпалу та мобільні телефони з доказами зв'язку з російськими кураторами. Фігурантам повідомили про підозру в умисному знищенні майна шляхом підпалу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сили оборони України 27 липня та в ніч на 28 липня завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів противника. Про це повідомили у Генштабі. Уражено склади матеріально-технічних засобів і паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Криму, а також склад безпілотників у Луганській області. Крім того, зафіксовано влучання та пожежу на території комбінату «Пріоритет» в Удмуртії. За даними Генштабу, це стратегічний об'єкт ТЕМ російського державного резерву, який використовується для зберігання пального та нафтопродуктів. Підприємство розташоване більш ніж за 1300 кілометрів від українського кордону. Міністерство соціальної політики та Датська рада у справах біженців обговорили реалізацію нового проєкту підтримки внутрішньопереміщених осіб і людей, які постраждали від війни. Про це зазначили у Міністерстві соціальної політики України. Ініціатива, що фінансується Європейською комісією, передбачає допомогу мешканцям прифронтових громад із ремонтом пошкодженого житла, утепленням будинків та підготовкою до зими. Програму реалізовуватимуть протягом року в Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Сторони також домовилися посилити координацію між державою та гуманітарними організаціями, щоб підтримка швидше надходила людям, які найбільше її потребують. Український суд заочно засудив 6 командирів Росгвардії до 12 років ув'язнення за порушення законів і звичаїв війни під час захоплення Запорізької атомної електростанції у березні 2022 року, повідомляє «Укрінформ». Слідство встановило, що вони координували штурм із застосуванням важкого озброєння, внаслідок чого територія станції зазнала обстрілів, виникла пожежа та були пошкоджені критично важливі комунікації. За оцінками експертів, дії окупантів могли спричинити масштабну радіаційну аварію, наслідки якої створили б загрозу не лише для України, а й для інших країн Європи. За минулий тиждень 141 українська родина скористалася державною програмою доступної іпотеки «Єоселя», отримавши кредити на загальну суму 278 мільйонів гривень. Про це повідомили у Міністерстві економіки України. Найбільше пільгових позик під 3% оформили військовослужбовці та представники сектору безпеки. Також кредити отримали педагоги, медики, науковці та ветерани. Іпотеку під 7% оформили громадяни без власного житла та внутрішньопереміщені особи. Від початку року програмою вже скористалися понад 4 800 українців, які отримали кредити на суму більш як 9,4 мільярда гривень. Найбільше іпотек видали у Київській області, столиці, а також на Волині та Львівщині. У Кривому Розі Дорозі в липні ще 1675 жителів отримують матеріальну допомогу з міського бюджету на загальну суму 19 мільйонів гривень. Про це повідомили у міській раді. Кошти спрямують на підтримку військовослужбовців, ветеранів, родин загиблих захисників, дітей, які постраждали від війни, а також мешканців, чиє житло було пошкоджене внаслідок російських обстрілів. Допомогу також отримають криворізці, які опинилися у складних життєвих обставинах або потребують дорогого лікування. Загалом від початку року різні види матеріальної допомоги та компенсації із міського бюджету вже отримали майже 15 тисяч жителів на суму понад 161 мільйон гривень.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 29 липня хмарний день та похмурний вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день – до плюс 24. Вітер північно-західний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
4: Літні знижки від «Нова Мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова Мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У липні грошову допомогу від Кривого Рогу отримують ще 1675 жителів міста на загальну суму 19 мільйонів гривень. Відповідне рішення підтримав виконком міськради. З початку 2026 року матеріальну допомогу та компенсації з бюджету вже отримали 14,9 тисячі мешканців на суму понад 161 мільйон гривень. Виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілко зазначив: особливу увагу приділяємо військовим, ветеранам, родинам загиблих захисників, дітям, які постраждали від війни, а також людям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Продовжується підтримка мешканців, чиє житло було пошкоджене через ворожі атаки. У липні виплати отримують 22 жителі на понад 532 тисячі гривень. Також місто допомагає людям, які потребують коштів на лікування, та родинам, що виховують дітей з інвалідністю, додав Юрій Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Діти ті, що не плачуть, ті, що не просять на руки. Є діти ті, що не бачать і слухають.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: 28 липня. Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, добровольців та цивільних громадян, які були страчені, закатовані чи загинули у російському полоні. Ми пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Ми пам'ятаємо кожного, хто пройшов крізь пекло, але залишився вірним Україні. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам'ять полеглим. У програму мовлення внесено зміни.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Восьмого липня в Україні відзначають День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, а також цивільних осіб, які загинули в російському полоні. Ця дата встановлена для вшанування мужності, стійкості та жертовності тих, хто віддав життя за Україну, а також для збереження пам'яті про цивільних громадян, які стали жертвами війни та загинули в неволі. Та Нацполіція затримала двох 16-річних агентів, яких, за даними слідства, завербували російські спецслужби через телеграм-канали з пошуку легкого заробітку. В Одесі підозрюваний підпалив спецтехніку одного з енергооб'єктів, а на Вінниччині – автомобіль Сил оборони. Правоохоронці затримали обох упродовж доби після вчинення підпалів. Під час обшуків вилучили засоби підпалу та мобільні телефони з доказами зв'язку з російськими кураторами. Фігурантам повідомили про підозру в умисному знищенні майна шляхом підпалу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сили оборони України 27 липня та в ніч на 28 липня завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів противника. Про це повідомили у Генштабі. Уражено склади матеріально-технічних засобів і паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Криму, а також склад безпілотників у Луганській області. Крім того, зафіксовано влучання та пожежу на території комбінату «Пріоритет» в Удмуртії. За даними Генштабу, це стратегічний об'єкт ТЕМ російського державного резерву, який використовується для зберігання пального та нафтопродуктів. Підприємство розташоване більш ніж за 1300 кілометрів від українського кордону. Міністерство соціальної політики та Датська рада у справах біженців обговорили реалізацію нового проєкту підтримки внутрішньопереміщених осіб і людей, які постраждали від війни. Про це зазначили у Міністерстві соціальної політики України. Ініціатива, що фінансується Європейською комісією, передбачає допомогу мешканцям прифронтових громад із ремонтом пошкодженого житла, утепленням будинків та підготовкою до зими. Програму реалізовуватимуть протягом року в Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Сторони також домовилися посилити координацію між державою та гуманітарними організаціями, щоб підтримка швидше надходила людям, які найбільше її потребують. Український суд заочно засудив 6 командирів Росгвардії до 12 років ув'язнення за порушення законів і звичаїв війни під час захоплення Запорізької атомної електростанції у березні 2022 року, повідомляє «Укрінформ». Слідство встановило, що вони координували штурм.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Дії окупантів могли спричинити масштабну радіаційну аварію, наслідки якої створили б загрозу не лише для України, а й для інших країн Європи. За минулий тиждень 141 українська родина скористалася державною програмою доступної іпотеки «Єоселя», отримавши кредити на загальну суму 278 мільйонів гривень. Про це повідомили у Міністерстві економіки України. Найбільше пільгових позик під 3% оформили військовослужбовці та представники сектору безпеки. Також кредити отримали педагоги, медики, науковці та ветерани. Іпотеку під 7% оформили громадяни без власного житла та внутрішньопереміщені особи. Від початку року програмою вже скористалися понад 4 800 українців, які отримали кредити на суму більш як 9,4 мільярда гривень. Найбільше іпотек видали у Київській області, столиці, а також на Волині та Львівщині. У Кривому Розі морозі в липні ще 1675 жителів отримують матеріальну допомогу з міського бюджету на загальну суму 19 мільйонів гривень. Про це повідомили у міській раді. Кошти спрямують на підтримку військовослужбовців, ветеранів, родин загиблих захисників, дітей, які постраждали від війни, а також мешканців, чиє житло було пошкоджене внаслідок російських обстрілів. Допомогу також отримають криворізці, які опинилися у складних життєвих обставинах або потребують дорогого лікування. Загалом від початку року різні види матеріальної допомоги та компенсації із міського бюджету вже отримали майже 15 тисяч жителів на суму понад 161 мільйон гривень.
4: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
5: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі 29 липня хмарний день та похмурний вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день – до плюс 24. Вітер північно-західний – до 5 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua. Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою: вулиця 129-ї території Реальної оборони 134, або телефонуйте 098-881-881-3.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
3: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
1: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
4: Нова мебель. Це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих...
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпеку. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У липні грошову допомогу від Кривого Рогу отримують ще 1675 жителів міста на загальну суму 19 мільйонів гривень. Відповідне рішення підтримав виконком міськради. З початку 2026 року матеріальну допомогу та компенсації з бюджету вже отримали 14,9 тисячі мешканців на суму понад 161 мільйон гривень. Виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілко зазначив: особливу увагу приділяємо військовим, ветеранам, родинам загиблих захисників, дітям, які постраждали від війни, а також людям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Продовжується підтримка мешканців, чиє житло було пошкоджене через ворожі атаки. У липні виплати отримують 22 жителі на понад 532 тисячі гривень. Також місто допомагає людям, які потребують коштів на лікування, та родинам, що виховують дітей з інвалідністю, додав Юрій Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Липня. Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, добровольців та цивільних громадян, які були страчені, закатовані чи загинули у російському полоні. Ми пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Ми пам'ятаємо кожного, хто пройшов крізь пекло, але залишився вірним Україні. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам'ять полеглим. У програму мовлення внесено зміни.
0: Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Липня в Україні відзначають День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, а також цивільних осіб, які загинули в російському полоні. Ця дата встановлена для вшанування мужності, стійкості та жертовності тих, хто віддав життя за Україну, а також для збереження пам'яті про цивільних громадян, які стали жертвами війни та загинули в неволі. Українські військові у червні замовили через державний маркетплейс оборонних технологій Brave One Market безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані комплекси та засоби радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки на понад 5 мільярдів гривень. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Це найбільший обсяг замовлень за місяць із моменту запуску програми «Електронні бали». Водночас середній термін постачання товарів, які є в наявності, скоротився до 8 днів. Наразі на платформі доступно понад 1000 найменувань оборонної продукції. Зокрема, дрони різних типів, роботизовані комплекси та засоби радіоелектронної боротьби. Система «Електронні бали» дозволяє підрозділам закуповувати необхідне обладнання за результатами успішного виконання бойових завдань. Україна та Алжир домовилися посилити співпрацю в аграрній сфері та розширити двосторонню торгівлю продовольством, повідомляє «Укрінформ». Серед пріоритетів – збільшення експорту української пшениці, сухого молока, а також відкриття алжирського ринку для українського м'яса птиці та продукції з нього. Для цього найближчим часом заплановано інспекцію українського підприємства з виробництва сухого молока. Окрему увагу сторони приділили питанням експорту зерна. Попри ускладнення морської логістики через російські обстріли портової інфраструктури, Україна працює над альтернативними маршрутами постачання та відновленням стабільної роботи морського експортного коридору. Координація між профільними відомствами триватиме для реалізації досягнутих домовленостей. Уряд оновив порядок проживання внутрішньопереміщених осіб у місцях тимчасового розміщення, повідомляє Кривбас онлайн. Нові правила передбачатимуть обов'язкову перевірку житла на відповідальність мінімальним вимогам перед заселенням. Із переселенцями укладатимуть офіційний договір сроком на 6 місяців із можливістю продовження. Також до 3 місяців збільшили термін для відновлення втрачених документів. Водночас визначено чіткі підстави для виселення, серед яких тривала відсутність безповажних причин, подання неправдивих даних, порушення умов договору, наявність іншого житла на безпечній території або відсутність роботи чи статусу безробітного понад 3 місяці. Про виселення мають попередити щонайменше за 4 тижні. На базі гімназії номер 33 у Покровському районі.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: З 1 вересня тут працюватиме релокований ліцей із Береславщини Херсонської області. Для закладу виділили окремий поверх із 15 навчальними кабінетами, де триває косметичний ремонт. Гімназія має укриття на 650 осіб, що дозволяє організувати повноцінне офлайн навчання. Крім освітнього процесу у хабі працюватимуть творчі та спортивні секції, зокрема хореографічний, театральні гуртки, настільний теніс і східні єдиноборства. Таким чином заклад перетворить на сучасний простір для навчання, розвитку та дозвілля дітей. У Кривому Розі після капітального ремонту відкривають консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Заклад надаватиме спеціалізовану медичну допомогу понад 70 тисячам жителів центрально-міського району. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, серед яких кардіологія, хірургія, травматологія і офтальмологія. Також облаштовано денний стаціонар із 10 кабінетами, рентгенологічне відділення та встановлено сучасне діагностичне обладнання. Другий і третій поверхи оновили коштом міського бюджету, а перший поверх, укриття та рентгенологічний кабінет реконстрували за підтримки партнерів. Оновлений центр забезпечить пацієнтам і медикам сучасні та комфортні умови. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі 29 липня хмарний день та похмурний вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день – до плюс 24. Вітер північно-західний – до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
6: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
7: Літні знижки від «Нова Мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова Мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
8: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Мене звати Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Сьогодні діти ростуть у непростий час. Тривоги, напруження, постійні обмеження. І на цьому фоні зникає те, що колись було звичним – дитинство у дворі. М'яч, турнік, живе спілкування. Чи можна це повернути? І чи потрібно це сьогодні, як ніколи? На це питання ми знайдемо відповідь разом з вчителем фізичної культури Криворізького ліцею номер 71 та тренером з бадмінтону ДЮСШ номер 6. У нашій студії Шульга Віталій Миколаєвич. Вітаємо вас.
9: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: Спорт – це рух, а рух – здоров'я. Чи можна виростити здорову дитину без активного руху?
9: Я скажу так, взагалі без активного руху, а взагалі не тільки руху, а й розумової активності ми будемо говорити, тому що всі прекрасно розуміють, що рух – це в першу чергу робота мозку. В мозку під час руху формується нейробіоніка, нейробіонічні якісь зв'язки, і ці новітні зв'язки, вони симулюють наші нейрони, які навіть...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
9: Складно координаційної діяльності. Це не тільки спорт, до речі, це і музикальні інструменти, інші, щоб мозок наш якісно розвивався у дитини.
8: А чи справді дворовий спорт сьогодні зникає, особливо в умовах війни?
9: Ну, як сказати, я скажу, мабуть, не зникає, а трошки перепрофілюється. Справа в тому, що у нас, ну, якщо ми говоримо про фізичну культуру, це не тільки уроки фізичної культури, ми розуміємо, що є таке поняття, як фізична культура – це сам процес розвитку, культурного якогось розвитку. От він постійно змінюється. От у нас на сьогоднішній момент він змінюється, і діти переключаються більше, зрозуміло, що на гаджети. Там також є якісь там спортивні навички, але оці гаджети, вони тільки формують одну частину мозку. А дитина повинна формуватися комплексно, більш цілісно. А коли ми тільки формуємо в одному напрямку, це буде погано. Ну, я скажу так, я займаюся ще для себе постійно, то ходжу в спортивні клуби, то я бачу, що молодь іноді іде. Іде навіть от зал атлетичної гімнастики, але це, як знаєте, дань моди якоїсь. Ось хтось підштовхнув, і вони всі пішли. Розумієте, от я заходжу іноді в такий атлетичний зал, то там одна молодь. Повинен, мабуть, бути якийсь лідер, який це зробить.
8: Так, спортивні зали – це тренд. І добре, що хоча б так, молодь все ж таки ходить до спортивних залах. Як умови війни вплинули на зацікавленість дітей дворовим спортом та за останні роки?
9: Ну, знаєте, війна, зрозуміло, що вплинула. Ну, я, наскільки в мене була така можливість, ми працювали в плані підготовки нашої України до змін певних. Ми хотіли здоровозберігаючі технології, кабінет президенту, в принципі, хотів щось змінити. До війни ми збиралися в Дніпрі проводити такий міжрегіональний захід здоров'язберігаючі технології. Я особисто повинен був керувати напрямком фізичний розвиток дитини, і ми повинні обговорювати, яким же чином держава повинна підтримувати дитячий спорт, юнацький спорт, щоб по факту держава розуміє, що це розвиток дитини, загальний розвиток. Але, на жаль, от війна внесла ці корективи, і ми не можемо зараз навіть подумати на це, тому що головне завдання, зрозуміло, війна. А ось дитина залишається сама з собою. І коли нам говорять, вона може сама щось розвиватися, ні. На дитину впливають все, навколишнє середовище, різні напрямки. Тобто на дитину впливає суспільство, соціальне оточення, от в якому вона в соціальному оточенні живе. І ось в залежності від того, в яке соціальне оточення попадає дитина, отак вона й буде розвиватися. На жаль, це гірка правда.
8: Чому рух у дитинстві сьогодні ще важливіший? Бо наслідки вже дійсно відчутні.
9: Рух в дитинстві, ну, сьогодні ми розуміємо, що якщо ми знову ж таки говоримо про гаджети, діти сидять з гаджетами, вони працюють з гаджетами, вони розвивають тільки одну частину мозку в основі своїй. Ну, там іноді там пальці розвивають ще, да? Тобто,
8: сенсорику.
9: Сенсорика в деякій мірі. Ні, ну, також це корисні речі. Ніхто не говорить, що від цього

0: мають високі посади, вони всіляко показують свою фізичну підготовленість, свої координаційні навички. Регулярно це показуючи, вони суспільству показують, що у них є працюючий мозок. Якщо мозок працює якісно, то координація рухів у людини буде відповідна. Розумієте?
1: Це про культуру, не тільки про фізику. Чи формує дворовий спорт характер і стійкість?
0: Так, ми ж прекрасно розуміємо, що характер людський, він формується постійно, але ж знову ж таки, тут же ж не тільки характер, тут же ж виброс гормонів певних. І оці гормональні питання, вони достатньо цікаві, тому що дослідження показують, що, наприклад, якщо не буде якісних вибросів гормонів під час ігор, під час якихось фізичних навантажень, це може призвести до того, що дитина отримає ці гормони і гормональні викиди через погані звички. Це ж алкоголь і все інше, тобто наркотики. Тому це краще замінити фізичними вправами.
1: А чи можна сказати, що двір – це спосіб емоційного розвантаження?
0: Так, в тому числі емоційне розвантаження. Тому що коли ми працюємо, певні вибруси гормональні призводять до заспокоєння організму, по факту.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Фізичного розвитку, фізичного спорту і дворового спорту. Про гаджети більш детально. Ми вже згадували про них. Наскільки гаджети витіснили рух?
0: Так, більшу частину часу ми ж проводимо зараз в гаджетах, це вже нікому не секрет. Ну, раніше ми газети більше читали, да, можливо. Зараз навіть люди, які в віці, вони мають доступ до гаджетів, вони читають новини, все інше. Але тут і психоемоційна нагрузка постійна, тому що ми дуже багато отримуємо неякісної інформації. Тут також треба з розумінням ставитися. Це наша культура розуміння цього, що ми отримуємо цю інформацію. Тому що написати цю інформацію може хто завгодно. І це також впливає на фізичний розвиток, тому що емоційний стан і нерозуміло, що призводить до певних негараздів. Тому, якщо ми постійно, знову ж таки, сидимо, знаєте, навіть фізичне навантаження, щоб зрозуміло, от у жінок дуже часто, наприклад, кажуть, отьоки на ногах, отікають ноги, там, чоловіки також сидячи, спосіб життя. Це призводить до того, що от наша фізіологія так складається, от, наприклад, якщо ви не рухаєте ногами, артерії подають кров в ноги, а назад вона не відходить, тому що у вас є там клапани на венах. Щоб підняти цю кров з ніг до вашого організму, треба, щоб якийсь рух був. І тільки під час руху клапани ці працюють.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А мені час нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» в ефірі Першого міського. Говоримо про дворовий спорт для дітей. У студії вчитель фізичної культури, тренер Шульга Віталій Миколаєвич. Чим дворовий спорт до війни відрізняється від теперішнього?
0: Ну, ви знаєте, я б не сказав би, що він дуже відрізняється. Дворовий спорт залежить від того, що є в дворі, по факту. І якщо в дворі є той тенісний стіл, хоча він там залізний, там чи ще який, іноді діти там по ньому там буцають той м'ячик. Якщо його немає, то зрозуміло, що й тенісу не буде. Знову ж таки, я не думаю, що дуже сильно змінився дворовий спорт. Залежить від місцевості, в якій ти перебуваєш, і що там якраз цікаво тебе.
1: А чому діти менше бувають на вулиці? Це перша причина, це ж безпека, але все ж таки. Друга – це гаджети.
0: Гаджети, зрозуміло, чому більш на вулиці. Знову ж таки, культура свого співіснування в цьому світі. Тобто, як людина сприймає себе в цьому суспільстві. Якщо є у дитини комплекси, вона не буде, вона комплексує, вона зрозуміла, що на вулицю не виходить. Я дуже часто зустрічаю ці всі навіть субкультури сучасні, які от всіляко прикривають оці комплексні дитячі. Вони їх нав'язують потім, а потім якраз якимось чином впливають на дітей, щоб ця субкультура показала, ти ніхто, ти ніщо, а ось ми тобі допоможемо.
1: Як фактор тривог і укриттів впливає на активність? Ну, тут роль батьків дуже велика, так?
0: Ми тренуємо дітей і під час тривог повітряних, ми майже 50% часу проводимо в самих бомбосховищах, тому що, ну, на жаль, реалії життя, і тому діти сидять, вони вже звикли до цього, вони зрозуміли, що коли тривога закінчиться, вони з радістю біжать до тренувального залу, щоб потренуватися далі, але це все-таки час, і ми ж прекрасно розуміємо, що дитина втрачає ці часи, вона сидить в укриттях, і їм, знову ж таки, там, пробують ті ж гаджети знайти, достати, все інше.
1: А чи обмежують батьки дітей через страх от ходити?
0: Різні батьки. Є батьки, які спокійно до цього вже ставляться. Ті батьки, які до нас приходять, ми показуємо, що ось у нас є бомбосховище, ми спокійно спускаємося під час тривоги. Але є батьки, які говорять, а можливо і не треба проводити заняття. От нещодавно в школі бабуся одна каже, от ви бачите, тривога цілий день. Каже, можливо, ви б відмінили

0: заняття взагалі на онлайн перенесли. Вчителі говорять, а як ми можемо? У нас змішана форма навчання. Те, що бомбосховище дає можливість в школі займатися половині школи, а потім інша половина приходить. Каже, можливо, всі залишили по онлайн. Тобто різні батьки. Це залежить від батьків. І знову ж таки, це психологія.
1: І тоді виникає питання, як зацікавити дитину рухатися зараз?
0: Зацікавити дитину рухатися – це повинен бути тренд, як ви говорите. От спортивні зали – тренд, культуризм, як ми говорили, там, або розвиток фізичного там свого тіла. Тобто цей тренд, він по факту затягує дитину. Якщо буде людина розуміти, що це потрібно, а це, знову ж таки, можливо, цей державний підхід якийсь повинен бути. А там в дворі там з'явиться якийсь один лідер, який каже, я ось хочу, давайте там спонукати. Я в сільській місцевості мешкаю, то я десь років 30 займався дітьми футболом. Просто так. Ми виходили на футбольне поле, збирали команду, збирали на м'ячики, ті футбольне поле в порядок приводили. Головне, щоб діти бігали. От мені було цікаво це, тому що діти займаються.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Потім виїхали в Польщу, зараз Польща їх викупає. Це знову ж таки, це... Головне, що у нього з'явилось бажання, і ми це бажання розвивали. Тобто, а це бажання треба через для дитини хто? Це повинен бути авторитет якийсь і якийсь тренд.
1: І без примусу, що
0: і
1: це
0: без
1: було.
0: Примусу. Так, вони тоді самі потягнуться.
1: Чи потрібен елемент гри і конкуренції?
0: Конкуренція, частково так. Ми розуміємо прекрасно, що конкуренція буває різна. І от, наприклад, якщо деякі діти сприймають це, не дуже гарно, коли вони програють, або ще що-небудь. Тут дуже складно. От навіть на тренуваннях деякі, знаєте, їх це спонукає, наприклад, конкуренція. Так, вони поплачуть навіть, деякі сядуть, я програв, там ще що-небудь. Його спонукає більше тренуватися. Деякі зажимаються. Тут треба вже вміло підійти до цього питання. Пояснити, наприклад, якщо це про дворовий спорт, то достатньо складніше це пояснити. Тренерам нам простіше, ми підходимо, говоримо, давай, будемо тренуватися, це ж потрібно. А ось в дворі це все повинна бути конкуренція. Там виявляються лідери. От питання тепер з лідерством. Там, щоб лідерство було якісне, тому що ми ж розуміємо прекрасно. Тут, можливо, і держава повинна якимось чином працювати. Якщо ми там трошки згадаємо інші країни, то там є питання, як це лідерство реалізовується, наприклад, на Польщі.
1: Так. Ми обов'язково пізніше про це поговоримо. Досвід інших країн. Чи вистачає взагалі у нас безпечних майданчиків?
0: Їх, мабуть, таки обмаль. За різними причинами не вистачає. Хоча при бажанні можна знайти. Єдине, що ці майданчики, можливо, не завжди відповідають тим запитам дитячим. Це також проблемно. На мій розсуд, наприклад, в нашому населеному пункті ми домовилися з нашою владою, що вони нам збудують майданчик дитячий, спортивний майданчик, але ми домовилися, щоб не класти траву, тому що трава, вона все-таки потребує уходу, це штучне покриття, а зробити резинове покриття. Воно набагато функціональніше, там можна і в теніс грати, і в футбол, і в баскетбол, і в волейбол. Тобто однією такою майданчикою він набагато більш функціональний, ніж оці трав'яні покриви. Воно все-таки так, воно, мабуть, таки не таке вже безпечне.
1: Так, і я думаю, що перше, що потрібно зробити в дворах сьогодні, це прибрати старі вже несучасні.
0: Речі, да, цілком погоджуюсь з вашою думкою.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. А тепер, як це вирішують інші країни? Як у Європі підтримують дитячий спорт в складні періоди? Тут цікавий північний такий досвід.
0: Якщо ми говоримо про північ Європи, мене дуже зацікавив досвід Ісландії. Це країна північна, численність 350 тисяч населення всієї країни. І що вони зробили? Там ваучерна система, і за кожну дитину закріплена певна сума грошей. Кожного місяця дитина може обрати свій напрямок роботи і піти в спортивну школу за своїм напрямком вибору. Тобто ваучер працює тільки тоді, коли ти займаєшся. І на свій вибір ти можеш міняти хоч кожного місяця ці напрямки, обираєш потім собі найкращий і в ньому працюєш. До речі, найдорожчі там, по-моєму, гімнастика була 700 євро, по-моєму, в місяць. Тобто вони за кожну дитину закріплили певну суму грошей. І це дало поштовх у розвитку дитячого спорту. Цей дитячий спорт, зрозуміло, що розвиває потім все інше. І прекрасно виступає та збірна Ісландії. На жаль, виграла збірну Україну в футбол на нашому чемпіонаті Європи і зайняла, по-моєму, третє місце.
1: цікавий досвід Скандинавії. Угу. Це така невипадковість, а дійсно направлена робота. І тому, звісно, діти там залишаються активними. А яку роль відіграє держава, от, наприклад, США?
0: Ну, Сполучені Штати Америки, там різні штати, і по-різному це все відносить. Тобто є штати, де повністю спустили на місцеві громади. Тобто місцева громада сама дивиться і розвиває. Там більше клубна діяльність і студентська діяльність, шкільна, студентська діяльність. Тобто в Сполучених Штатах Америки більше розвивається клубна робота. Ці клуби, вони, зрозуміло, залучають дітей. Через масовість прийти тільки можна до великого спорту. Тому що, щоб отримати певні показники в великому спорті, треба масовість. Ми отак робили колись аналіз, то для того, щоб десь одна дитинка тебе якісно почала виступати на всеукраїнському, на міжнародному рівні, то десь приблизно 1000 людей треба, щоб через тебе пройшло, щоб одну-дві дитинки знайти, які більш-менш якісно будуть показувати свої показники. Тому тут, в першу чергу, масовість. Ця масовість потім призводить до вихлопу вже, як ми говоримо, майбутньому, спортивною. Тому Америка...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Або, знову ж таки, клубна діяльність. Ну, і якраз місцеві громади, які на це звертають увагу.
1: Дійсно, роль громади в цьому питанні в них важлива і формуюча. А чому там так працює принцип спільноти?
0: Принцип спільноти Сполучених Штатів Америки, він сформувався 250 років тому, коли вони там виникли як країна. Від самого початку закладався принцип спільноти. Тому що, ну, у них таке було світосприйняття, вони вирішували, що їм робити в місцевості. Це дуже цікава тема, нам, можливо, буде незрозуміло, тому що у нас свої якісь світосприйняття, ми все-таки покладаємось на державу, на органи. Більш проєвропейська наша направленість, Америка трошки по-іншому. Але, знову ж таки, там різні штати, тому за різний штат треба говорити то по-іншому.
1: А як організований дитячий спорт у Німеччині?
0: Там дуже цікаво. Німеччина, вона постійно проводить контрольні зрізи фізичної підготовленості населення в цілому всієї країни. Все населення і пенсійного віку, всі вони здають тести на здоров'я.
1: І навіть пенсійного віку?
0: Да. От у нас такі тести також в Україні, до речі, вони є. Ми повинні якби здавати, у нас вони закріплені законодавством, але у нас нема такої процедури. Тобто в нас комісія повинна бути по закону все, але воно не працює по одній простій причині. Ми не розуміємо, для чого ці тести проводила Германія. Розумієте? А ми вводимо все саме краще, звідти хочемо. Ми хочемо, щоб у нас воно працювало. Щоб воно у нас запрацювало, це треба, щоб була система відповідна. В Германії там зроблено як? Наприклад, можуть покарати тренера ДЮСШ, якщо у нього дуже буде високий показник фізичної досягності учнів. Так, до 15 років.
1: Так має на пакет.
0: А ні, є фізіологія дитяча. Дитяча фізіологія говорить про те, що деякі види, тобто фізичного розвитку, ми повинні розвивати в певні роки.
1: Зрозуміло.
0: І якщо велике фізичне навантаження дитина, там, наприклад, у неї витривалість. Витривалість дитячого ми можемо дуже швидко підготовити витривалість у дитини. Тобто постійно бігаючи, там, витривалість ми ще можемо якось зробити. Головне в спорті – це координація і якісні роботи. Тобто отакі от. Потім вже ти будеш фізичне навантаження, все інше це можна пізніше дати. Розумієте? А ось там реально карали тренерів, якщо у нього високий показник був досягнення дитини. А у нас от ми всі ж хочемо всі найвищі показати.
1: Цікавий досвід цих країн. А як можемо ми реально адаптувати щось, взяти?
0: З Ісландії ми можемо взяти цю ваучерну систему. Чому б не взяти ваучерну систему? Все одно ми певну суму грошей виділяємо на кожну дитину, закладаємо на розвиток фізичного спорту і культури. Тому ми можемо цю ваучерну систему в нас приготувати. До речі, ми там за освіту говорили, ми хотіли таку ваучерну систему по освітянському такому процесу кинути. Тобто на кожну дитину певна сума грошей держава виділяє. На соціальну направленість держави, відповідно до Конституції, тому ми по цьому напрямку повинні працювати і далі. Виділяємо ці кошти, а вже батьки думають, куди ці кошти розподіляти. Але вони не мають живі гроші, вони мають віртуальні гроші. І от ти вже там або в школу якусь пішов, там або в секцію. Знову ж таки, коли дитину віддають ту ж саму школу, там запитують, а чи працюють у вас секції якісь, дитячі якісь організації, все інше. Тобто от ісландська така форма. Ми можемо взяти. Якщо ми говоримо про Польщу, там, з того, що я знаю, там є українець, який вже понад 20 років мешкає, там працює, викладає фізичну культуру. Він підпрацьовує не тільки в школі, він ще підпрацьовує там які дитячі майданчики. І на цих дитячих майданчиках закріплені тренери. Діти туди можуть прийти і займатися безкоштовно своїм м'ячиком, все. Але в нього є там своя кімнатка, у нього є певний відведений час, коли він там перебуває, коли він відчиняє, коли він зачиняє, тобто він слідкує за порядком там. Він може в оренду дати м'яч, там ще що-небудь. Але знову ж таки, коли він там працює, він може їм підсказати щось. Тобто дитина ж все одно потребує корекції певних моментів. Тобто він постійний тренер, от на тих місцях, тобто крім майданчика, у нас ще є там тренер, розумієте? От польська от мені модель цьому і подобається, тому що там такі поробили кустові такі майданчики, і реально дітям цікаво, вони там збираються, грають і дивлюся, і волейбол, і в баскетбол, тобто що хочеш, в тебе є можливість розвитку. Це безкоштовно, він приходить туди безкоштовно. Єдине, що там ще тренер, який допомагає цих питань.
1: Гарна модель Польщі, і дійсно ключ до цього – це доступність дітям.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Взагалі, я зрозуміла, чому відрізняється досвід інших країн, тої самої Польщі. А яку роль відіграють локальні клуби в Польщі? І чи реально це у нас?
0: Ну, от якщо ми говоримо про Польщу, то там як працюють локальні клуби. Тобто є члени даного клубу, тобто дуже багато глядачів. Група підтримки. Зрозуміло, що там дитячі секції. Зрозуміло, що вони...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Кожна людина може перечислити своїх податків на соціальний якийсь напрямок. І ось, наприклад, якщо я член клубу даного, то я можу свій податок частково перерахувати в клуб. І це може робити і спонсори, тобто і бізнес може робити. Це враховують тобі в податок, і ти все одно той податок цей повинен сплатити. Але ти його цілеспрямовано направляєш в клуб. І потім клуб розвивається. І реально клуб, ну... Працює багато людей, і це реально показує, що клубна діяльність, а вони ж розвивають і дитячі, все інше в цьому напрямку.
1: І дійсно, це правда, що доступність – це головне.
0: Так.
1: А що з цього ми можемо застосувати вже зараз? Ну, на жаль, поки що в реаліях війни, але все ж таки.
0: Ну, скажімо так, на сьогоднішній момент нам треба, мабуть, таку соціальну рекламу ненавязчиву давати дітям. Це повинна державна програма, яка повинна постійно говорити, що це не просто заняття якісь, а це розвиток твій, тобто і це корисно. Це батьки повинні зрозуміти. До речі, багато хто не розуміє, для чого 3 години фізичної культури в школі.
1: До речі, для чого?
0: От для чого 3 години фізичної культури в школі? Я завжди в дітей питаю, кажу, ви розумієте, для чого 3 години? От на тиждень. Справа в тому, що головне завдання викладача фізичної культури – це привити якраз культурні навички для дитини. У нас там багато зараз модулів, тобто ми різні види спорту їм показуємо. Ну, в залежності від того, що у тебе яка можливість. Тобто по 6, по 7, по 8 видів спорту. Можливо, навіть і більше хтось приміняє. Головне завдання, щоб дитина знайшла той вид спорту, який більше всього їй сподобався. Тоді вже починаємо підштовхувати їх, там, скажімо, хочеш, от дуже багато дітей там волейбол чомусь останній раз починають там цікавляться баскетболом. А ми потім їх направляємо до спортивних секцій. До речі, в місті Кривий Ріг достатньо серйозно цим питанням займаються, не закривають спортивні секції, секції працюють. Діти по-різному, зрозуміло, і різні діти приходять, але от направленість дитини, от коли вона уже розумієш, що таке баскетбол, це повинна дати фізична культура якраз на уроці, перше. Друге, урок фізичної культури – це нейробіоніка, знову ж таки. Ми розвиваємо мозок дитини. І коли ми даємо їй різнопланові напрямки діяльності фізичної, нейрончики мозку починають працювати. Це ж не просто ми видумали і взяли 3 години. Це розумні люди сиділи і виявили, що та хай краще ця дитина буде бігати за тим м'ячиком, і коли вона ловить цей м'ячик, у неї мозок починає працювати і запустить ті ділянки мозку, які у нього вже на сьогоднішній момент починають деградувати. На жаль, от ми бачимо, здоров'я у дітей падає, це, можливо, пов'язане з харчуванням, можливо, це пов'язано
1: з стресами.
0: Навантаження на дитину – це дуже акуратно треба давати. На жаль, це гірка правда, от здоров'я зараз підводить достатньо серйозно. І тут великий комплекс оцього, чому так. Тому от підтримка от дитини от фізично, ми повинні розуміти, що ми повинні якимось чином зацікавити. І культура, фізична культура повинна дати у дитини поняття, що це їй просто необхідно. Без цього вона не буде розвиватися як особистість.
1: Дійсно, малими кроками починати відродження дворового спорту.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Які ігри можна повернути вже зараз, без витрат?
0: Я завжди кажу діткам так. Дивіться, я навіть колись давав на фізичній культурі дітям завдання. Кажу, придумайте, власне, свою гру. Як виникали взагалі ігри? Той же самий баскетбол. Всі прекрасно пам'ятають, не всі, а багато людей пам'ятають цю історію, коли вчитель просто поставив дві корзини в різних кінцях зала, і люди, не бігаючи з м'ячем, повинні, передаючи його, кинути в корзину. Потім підняли корзини вище, потім з'явилися нові правила. І правила змінюються, вони там понад 300 правил зараз в баскетболі тільки. Питання тільки в чому? Саму гру ви можете самі навіть придумати. Головне, щоб ви рухалися. І щоб це були якісь координаційні навички, нові у вас з'являлися. Тобто, щоб це призводило до того, що ти під час руху у тебе відбувається, знову ж таки кажу, якісь нові нейронні зв'язки постійно з'являлися.
1: Чи потрібен інвентар? Це вже більш до батьків відноситься, до того, як вони організують.
0: Так, наприклад, якісний інвентар, він підштовхує до заняття. Але відверто кажучи, якщо, згадайте наше дитинство, та не потрібно було ніякого інвентаря. Якщо у тебе є бажання, то ти придумаєш, як з тою палкою. Там,
1: а якщо є уява?
0: Так. Як уява є бажання, то нічого такого складного немає. Так, інвентар він підштовхне, можливо. Але знову ж таки, інвентар – це тільки інвентар. Можна його купити, але, на жаль, він не дасть бажання. От тут треба от якісно підійти до цього питання. Можливо, з батьками десь вийти, можливо, батьки...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Платити йому якусь там сотню в час, щоб він з тими дітками проводив якісь заняття. Ну, це зараз це все може, і батьки також можуть подумати.
1: А чи може двір замінити секції?
0: Ні, це дві великі різниці. Через двір ми тільки прививаємо бажання, а секція,
1: відточують навички, наприклад.
0: Не тільки відточують навички. Знаєте, є там філософ Дестевер, по-моєму, він казав, неправильне знання гірше, ніж незнання. Тобто, якщо ти завчив уже неправильно, то це дуже складно. Тому, от, якщо, щоб досягнути чогось в великому спорті, це треба починати раніше. Там 6, 7, 8 років. Ми іноді кажемо, вже старенькі приходять, 10, 11, це вже старенькі. Ну, ми не займаємося, але великих досягнень там дуже рідко досягають. Тому що це починати треба з дитячого спорту, з маленьких віку, коли ти його постійно відточиш, тобто там техніка повинна бути відповідна.
1: Зрозуміло.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це «Питання дня». І на завершення про головне. Яким ви бачите дворовий спорт після перемоги?
0: Після перемоги хотілося б, щоб в кожному дворі були якісні спортивні майданчики. Я кажу, хоча б ту ж резину постелити і поставити баскетбольні щити. Ну, я думаю, що як в невеличкому мікрорайоні обов'язково це можна зробити. Не так це вже й складно. І
1: головне бажання.
0: Головне бажання. І не такі ж це великі гроші, як на перший погляд кажеться.
1: А чи реально повернути культуру дворових ігор?
0: Ну, ви знаєте, вони є тільки от культура. От тут, допоки не буде це державної програми і державна підтримка, а це все медіа і все інше, тобто медійна якась структура, це ми можемо повернути через тільки спокійне, тобто постійне, реклама того чи іншого напрямку розвитку дитини.
1: Це дійсно має бути рушієм змін. І конкретика. Що може зробити кожен двір вже сьогодні?
0: Ну, як мінімум, хоча б розчистити площадку для того, щоб діти могли там займатися. Я бачу, що деякі там пробують там робити, іноді проходиш, деякі люди там хочуть і щиток, і щит поставити, баскетбольний, ще що-небудь. Але знову ж таки, баскетбол, ми ж розуміємо, що ти от такі поверхні земляні, ти не зможеш пограти. Кожен двір може щось придумати.
1: Зрозуміло. І фінальне питання. Яку б одну пораду ви б дали батькам і дітям?
0: Батькам зрозуміти, що для розвитку дитини, знову ж таки, нагадую, як мінімум 5 складнорухових активностей повинно бути у дитини. Це не обов'язково спорт, це може бути, знову ж таки, кажу, музичні інструменти або ще якісь координаційні навички, які обов'язкові для розвитку дитячого мозку. Дітям зрозуміти, що без фізичної культури не буде якісного життя.
1: Дитинство не повинно проходити в екрані, навіть у складні часи. Дітям потрібен рух, повітря, живе спілкування. І двір – це не просто місце, це простір, де формується людина. І якщо ми хочемо сильного покоління, нам потрібно повернути їм цей простір. Дякуємо велике за нашу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і своїх дітей. І дайте їм більше життя поза екраном. До зустрічі в наступних випусках.
3: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Не

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У липні грошову допомогу від Кривого Рогу отримують ще 1675 жителів міста на загальну суму 19 мільйонів гривень. Відповідне рішення підтримав виконком міськради. З початку 2026 року матеріальну допомогу та компенсації з бюджету вже отримали 14,9 тисячі мешканців на суму понад 161 мільйон гривень. Виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілко зазначив: особливу увагу приділяємо військовим, ветеранам, родинам загиблих захисників, дітям, які постраждали від війни, а також людям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Продовжується підтримка мешканців, чиє житло було пошкоджене через ворожі атаки. У липні виплати отримують 22 жителі на понад 532 тисячі гривень. Також місто допомагає людям, які потребують коштів на лікування, та родинам, що виховують дітей з інвалідністю, додав Юрій Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096 407 27 40. До Айліта Моторс. Офіційний дилер Audi в Кіпі та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
5: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: 28 липня. Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, добровольців та цивільних громадян, які були страчені, закатовані чи загинули у російському полоні. Ми пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Ми пам'ятаємо кожного, хто пройшов крізь пекло, але залишився вірним Україні. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам'ять полеглим. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Восьмого липня в Україні відзначають День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, а також цивільних осіб, які загинули в російському полоні. Ця дата встановлена для вшанування мужності, стійкості та жертовності тих, хто віддав життя за Україну, а також для збереження пам'яті про цивільних громадян, які стали жертвами війни та загинули в неволі. Перші українські родини завершили відбудову приватних будинків у межах державної програми «Є-відновлення». Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Уже збудовано 5 осель – 4 на Київщині та 1 на Харківщині. На їхнє відновлення держава спрямувала 12,2 мільйона гривень. Загалом від початку дії механізму погоджено 1185 компенсацій на будівництво нового житла на власні земельні ділянці. Перший транш отримали 820 родин, другий – 432. Середній розмір компенсації становить 2,2 мільйона гривень. Найбільше виплат призначено у Київській, Чернігівській та Харківській областях. Програма дає змогу обрати компенсацію коштами на відбудову або житловим сертифікатом для придбання нового житла. Понад 44 тисячі жителів Дніпропетровщини вже пройшли безкоштовне обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+.» Про це повідомили в Дніпро-ОВА. Програма передбачає комплексну перевірку стану здоров'я, зокрема аналізи, обстеження серцево-судинної системи, нирок, визначення рівня цукру в крові та оцінку ментального здоров'я. За потреби пацієнтів направляють до профільних спеціалістів. Держава повністю оплачує обстеження. Громадяни віком від 40 років отримують 2000 гривень на його проходження. Кошти зараховують на спеціальну картку, оформити яку можна через застосунок «Дія» або в центрі надання адміністративних послуг. Скористатися ними необхідно протягом 2 місяців. СБУ та Нацполіція затримала 2 16-річних агентів, яких, за даними слідства, завербували російські спецслужби через телеграм-канали з пошуку легкого заробітку. В Одесі підозрюваний підпалив спецтехніку одного з енергооб'єктів, а на Вінниччині – автомобіль з сил оборони. Правоохоронці затримали обох упродовж доби після вчинення підпалів. Під час обшуків вилучили засоби підпалу та мобільні телефони з доказами зв'язку з російськими кураторами. Фігурантам повідомили про підозру в умисному знищенні майна шляхом підпалу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цьогоріч державне замовлення на медичні спеціальності перевищує 9200 бюджетних місць. Підготовку майбутніх фахівців здійснюють 15 закладів вищої освіти, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я. Про це повідомили у відомстві. Найбільше місць передбачено для спеціальності медицина. Також бюджетне навчання доступно за напрямами терапія та реабілітація, фармація, педіатрія, медична психологія, стоматологія та іншими. Водночас медичні університети відкривають нові освітні програми, зокрема з нутриціології, протезування, отризування та терапії мови і мовлення. Серед абітурієнтів найбільше попит мають спеціальності медицина, терапія та реабілітація та стоматологія. Криворіжська станція переливання крові закликає жителів стати донорами. Наразі медики повідомляють про потребу у поповненні запасів крові, особливо першої позитивної та першої негативної груп. Фахівці наголошують, що кожна донація може врятувати життя пацієнтів, які потребують невідкладної допомоги. У Кривому Розі Одязі відкрили ще один дружній до дитини простір «Всесвіт», який став частиною міської системи психологічної підтримки. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий простір працюватиме для дітей, батьків, ветеранів та всіх жителів, які потребують психологічної допомоги в умовах війни. Наразі в місті функціонує комплексна мережа підтримки, до якої входять центри ментального здоров'я, соціальні служби, молодіжні простори, мобільні психологічні бригади, сенсорні кімнати та ветеранські сервіси.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 29 липня хмарний день та похмурний вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день – до плюс 24. Вітер північно-західний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: І стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. Околиця – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129 територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
1: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
2: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
0: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
3: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У липні грошову допомогу від Кривого Рогу отримують ще 1675 жителів міста на загальну суму 19 мільйонів гривень. Відповідне рішення підтримав виконком міськради. З початку 2026 року матеріальну допомогу та компенсації з бюджету вже отримали 14,9 тисячі мешканців на суму понад 161 мільйон гривень. Виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул зазначив: особливу увагу приділяємо військовим, ветеранам, родинам загиблих захисників, дітям, які постраждали від війни, а також людям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Продовжується підтримка мешканців, чиє житло було пошкоджене через ворожі атаки. У липні виплати отримують 22 жителі на понад 532 тисячі гривень. Також місто допомагає людям, які потребують коштів на лікування, та родинам, що виховують дітей з інвалідністю, додав Юрій Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До Айліта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
0: Реклама на радіо Кривбас.

0: 28 липня. Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, добровольців та цивільних громадян, які були страчені, закатовані чи загинули у російському полоні. Ми пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Ми пам'ятаємо кожного, хто пройшов крізь пекло, але залишився вірним Україні. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам'ять полеглим. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Восьмого липня в Україні відзначають День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, а також цивільних осіб, які загинули в російському полоні. Ця дата встановлена для вшанування мужності, стійкості та жертовності тих, хто віддав життя за Україну, а також для збереження пам'яті про цивільних громадян, які стали жертвами війни та загинули в неволі. Та Нацполіція затримала двох 16-річних агентів, яких, за даними слідства, завербували російські спецслужби через телеграм-канали з пошуку легкого заробітку. В Одесі підозрюваний підпалив спецтехніку одного з енергооб'єктів, а на Вінниччині – автомобіль Сил оборони. Правоохоронці затримали обох упродовж доби після вчинення підпалів. Під час обшуків вилучили засоби підпалу та мобільні телефони з доказами зв'язку з російськими кураторами. Фігурантам повідомили про підозру в умисному знищенні майна шляхом підпалу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сили оборони України 27 липня та в ніч на 28 липня завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів противника. Про це повідомили у Генштабі. Уражено склади матеріально-технічних засобів і паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Криму, а також склад безпілотників у Луганській області. Крім того, зафіксовано влучання та пожежу на території комбінату «Пріоритет» в Удмуртії. За даними Генштабу, це стратегічний об'єкт ТЕМ російського державного резерву, який використовується для зберігання пального та нафтопродуктів. Підприємство розташоване більш ніж за 1300 кілометрів від українського кордону. Міністерство соціальної політики та Датська рада у справах біженців обговорили реалізацію нового проєкту підтримки внутрішньопереміщених осіб і людей, які постраждали від війни. Про це зазначили у Міністерстві соціальної політики України. Ініціатива, що фінансується Європейською комісією, передбачає допомогу мешканцям прифронтових громад із ремонтом пошкодженого житла, утепленням будинків та підготовкою до зими. Програму реалізовуватимуть протягом року в Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Сторони також домовилися посилити координацію між державою та гуманітарними організаціями, щоб підтримка швидше надходила людям, які найбільше її потребують. Український суд заочно засудив 6 командирів Росгвардії до 12 років ув'язнення за порушення законів і звичаїв війни під час захоплення Запорізької атомної електростанції у березні 2022 року, повідомляє «Укрінформ». Слідство встановило, що вони координували штурм із застосуванням важкого озброєння, внаслідок чого територія станції зазнала обстрілів, виникла пожежа та були пошкоджені критично важливі комунікації. За оцінками експертів, дії окупантів могли спричинити масштабну радіаційну аварію, наслідки якої створили б загрозу не лише для України, а й для інших країн Європи. За минулий тиждень 141 українська родина скористалася державною програмою доступної іпотеки «Єоселя», отримавши кредити на загальну суму 278 мільйонів гривень. Про це повідомили у Міністерстві економіки України. Найбільше пільгових позик під 3% оформили військовослужбовці та представники сектору безпеки. Також кредити отримали педагоги, медики, науковці та ветерани. Іпотеку під 7% оформили громадяни без власного житла та внутрішньопереміщені особи. Від початку року програмою вже скористалися понад 4800 українців, які отримали кредити на суму більш як 9,4 мільярда гривень. Найбільше іпотек видали у Київській області, столиці, а також на Волині та Львівщині. У Кривому Розі дорозі в липні ще 1675 жителів отримують матеріальну допомогу з міського бюджету на загальну суму 19 мільйонів гривень. Про це повідомили у міській раді. Кошти спрямують на підтримку військовослужбовців, ветеранів, родин загиблих захисників, дітей, які постраждали від війни, а також мешканців, чиє житло було пошкоджене внаслідок російських обстрілів. Допомогу також отримають криворізці, які опинилися у складних життєвих обставинах або потребують дорогого лікування. Загалом від початку року різні види матеріальної допомоги та компенсації із міського бюджету вже отримали майже 15 тисяч жителів на суму понад 161 мільйон гривень.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 29 липня хмарний день та похмурний вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день – до плюс 24. Вітер північно-західний – до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram Докторов.ua. Реклама.
4: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Instagram «Чиста вдача».
5: Хочеться так, щоб комфортно.
6: Хочеться, щоб надійно.
7: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ТДВ Аеліта.
0: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: слухаєте Радіо Кривбас.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь на

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: 28 липня. Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, добровольців та цивільних громадян, які були страчені, закатовані чи загинули в російському полоні. Ми пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Ми пам'ятаємо кожного.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Восьмого липня в Україні відзначають День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, а також цивільних осіб, які загинули в російському полоні. Ця дата встановлена для вшанування мужності, стійкості та жертовності тих, хто віддав життя за Україну, а також для збереження пам'яті про цивільних громадян, які стали жертвами війни та загинули в неволі. Українські військові у червні замовили через державний маркетплейс оборонних технологій Brave One Market безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані комплекси та засоби радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки на понад 5 мільярдів гривень. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Це найбільший обсяг замовлень за місяць із моменту запуску програми «Електронні бали». Водночас середній термін постачання товарів, які є в наявності, скоротився до 8 днів. Наразі на платформі доступно понад 1000 найменувань оборонної продукції. Зокрема, дрони різних типів, роботизовані комплекси та засоби радіоелектронної боротьби. Система «Електронні бали» дозволяє підрозділам закуповувати необхідне обладнання за результатами успішного виконання бойових завдань. Україна та Алжир домовилися посилити співпрацю в аграрній сфері та розширити двосторонню торгівлю продовольством, повідомляє «Укрінформ». Серед пріоритетів – збільшення експорту української пшениці, сухого молока, а також відкриття алжирського ринку для українського м'яса птиці та продукції з нього. Для цього найближчим часом заплановано інспекцію українського підприємства з виробництва сухого молока. Окрему увагу сторони приділили питанням експорту зерна. Попри ускладнення морської логістики через російські обстріли портової інфраструктури, Україна працює над альтернативними маршрутами постачання та відновленням стабільної роботи морського експортного коридору. Координація між профільними відомствами триватиме для реалізації досягнутих домовленостей. Уряд оновив порядок проживання внутрішньо переміщених осіб у місцях тимчасового розміщення, повідомляє Кривбас онлайн. Нові правила передбачатимуть обов'язкову перевірку житла на відповідальність мінімальним вимогам перед заселенням. Із переселенцями укладатимуть офіційний договір сроком на 6 місяців із можливістю продовження. Також до 3 місяців збільшили термін для відновлення втрачених документів. Водночас визначено чіткі підстави для виселення, серед яких тривала відсутність безповажних причин, подання неправдивих даних, порушення умов договору, наявність іншого житла на безпечній території або відсутність роботи чи статусу безробітного понад 3 місяці. Про виселення мають попередити щонайменше за 4 тижні. На базі гімназії номер 33 у Покровському районі створюють освітній хаб для дітей із числа внутрішньопереміщених осіб та місцевих школярів. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, уже з 1 вересня тут працюватиме релокований ліцей із Береславщини Херсонської області. Для закладу виділили окремий поверх із 15 навчальними кабінетами, де триває косметичний ремонт. Гімназія має укриття на 650 осіб, що дозволяє організувати повноцінне офлайн-навчання. Крім освітнього процесу у хабі працюватимуть творчі та спортивні секції, зокрема хореографічний, театральний гуртки, настільний теніс і східні єдиноборства. Таким чином заклад перетворить на сучасний простір для навчання, розвитку та дозвілля дітей. В морозі після капітального ремонту відкривають консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Заклад надаватиме спеціалізовану медичну допомогу понад 70 тисячам жителів центрально-міського району. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, серед яких кардіологія, хірургія, травматологія і офтальмологія. Також облаштовано денний стаціонар із 10 кабінетами, рентгенологічне відділення та встановлено сучасне діагностичне обладнання. Другий і третій поверхи оновили коштом міського бюджету, а перший поверх, укриття та рентгенологічний кабінет реконстрували за підтримки партнерів. Оновлений центр забезпечить пацієнтам і медикам сучасні та комфортні умови. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Прогнозу погоди. Клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі 29 липня хмарний день та похмурний вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів, у день – до плюс 24. Вітер північно-західний – до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.
4: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лише сон. Немає фейків, лукавих слів, чистий розум.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У липні грошову допомогу від Кривого Рогу отримують ще 1675 жителів міста на загальну суму 19 мільйонів гривень. Відповідне рішення підтримав виконком міськради. З початку 2026 року матеріальну допомогу та компенсації з бюджету вже отримали 14,9 тисячі мешканців на суму понад 161 мільйон гривень. Виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул зазначив: особливу увагу приділяємо військовим, ветеранам, родинам загиблих захисників, дітям, які постраждали від війни, а також людям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Продовжується підтримка мешканців, чиє житло було пошкоджене через ворожі атаки. У липні виплати отримують 22 жителі на понад 532 тисячі гривень. Також місто допомагає людям, які потребують коштів на лікування, та родинам, що виховують дітей з інвалідністю, додав Юрій Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: реклама.
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: 28 липня. Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, добровольців та цивільних громадян, які були страчені, закатовані чи загинули у російському полоні. Ми пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Ми пам'ятаємо кожного, хто пройшов крізь пекло, але залишився вірним Україні. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам'ять полеглим. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Восьмого липня в Україні відзначають День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, а також цивільних осіб, які загинули в російському полоні. Ця дата встановлена для вшанування мужності, стійкості та жертовності тих, хто віддав життя за Україну, а також для збереження пам'яті про цивільних громадян, які стали жертвами війни та загинули в неволі. Перші українські родини завершили відбудову приватних будинків у межах державної програми «Є-відновлення». Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Уже збудовано 5 осель – 4 на Київщині та 1 на Харківщині. На їхнє відновлення держава спрямувала 12,2 мільйона гривень. Загалом від початку дії механізму погоджено 1185 компенсацій на будівництво нового житла на власні земельні ділянці. Перший транш отримали 820 родин, другий – 432. Середній розмір компенсації становить 2,2 мільйона гривень. Найбільше виплат призначено у Київській, Чернігівській та Харківській областях. Програма дає змогу обрати компенсацію коштами на відбудову або житловим сертифікатом для придбання нового житла. Понад 44 тисячі жителів Дніпропетровщини вже пройшли безкоштовне обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+.» Про це повідомили в Дніпро-ОВА. Програма передбачає комплексну перевірку стану здоров'я, зокрема аналізи, обстеження серцево-судинної системи, нирок, визначення рівня цукру в крові та оцінку ментального здоров'я. За потреби пацієнтів направляють до профільних спеціалістів. Держава повністю оплачує обстеження. Громадяни віком від 40 років отримують 2000 гривень на його проходження. Кошти зараховують на спеціальну карту. Оформити яку можна через застосунок «Дія» або в Центрі надання адміністративних послуг. Скористатися ними необхідно протягом 2 місяців. СБУ та Нацполіція затримали 2 16-річних агентів, яких, за даними слідства, завербували російські спецслужби через телеграм-канали з пошуку легкого заробітку. В Одесі підозрюваний підпалив спецтехніку одного з енергооб'єктів, а на Вінниччині – автомобіль Сил оборони. Правоохоронці затримали обох упродовж доби після вчинення підпалів. Під час обшуків вилучили засоби підпалу та мобільні телефони з доказами зв'язку з російськими кураторами. Фігурантам повідомили про підозру в умисному знищенні майна шляхом підпалу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цьогоріч державне замовлення на медичні спеціальності перевищує 9200 бюджетних місць. Підготовку майбутніх фахівців здійснюють 15 закладів вищої освіти, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я. Про це повідомили у відомстві. Найбільше місць передбачено для спеціальності медицина. Також бюджети навчання доступно за напрямами терапія та реабілітація, фармація, педіатрія, медична психологія, стоматологія та іншими. Водночас медичні університети відкривають нові освітні програми, зокрема з нутриціології, протезування, отризування та терапії мови і мовлення. Серед абітурієнтів найбільший попит мають спеціальності медицина, терапія та реабілітація та стоматологія. Криворізька станція переливання крові закликає жителів стати донорами. Наразі медики повідомляють про потребу у поповненні запасів крові, особливо першої позитивної та першої негативної груп. Фахівці наголошують, що кожна донація може врятувати життя пацієнтів, які потребують невідкладної допомоги. У Кривому Запорозі відкрили ще один дружній до дитини простір «Всесвіт», який став частиною міської системи психологічної підтримки. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий простір працюватиме для дітей, батьків, ветеранів та всіх жителів, які потребують психологічної допомоги в умовах війни. Наразі в місті функціонує комплексна мережа підтримки, до якої входять центри ментального здоров'я, соціальні служби, молодіжні простори, мобільні психологічні бригади, сенсорні кімнати та ветеранські сервіси. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 29 липня хмарний день та похмурний вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день – до плюс 24. Вітер північно-західний – до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
3: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Мене звати Ірина Батуріна. І сьогодні поговоримо про професію графічного дизайнера, про айдентику, брендінг, роботу з клієнтами, ілюстрацію та багато іншого, що стосується цієї творчої спеціальності. У нас у студії гостя Уляна Татаренко, графічний дизайнер. Вітаю тебе у нашій студії.
4: Привіт, дякую, що запросили.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Поговоримо про твій досвід, поради та цікаві моменти роботи дизайнером. Спершу кілька запитань, щоб познайомитися з тобою та зрозуміти твій шлях у професії. Уляна, розкажи трохи про себе. Як ти прийшла в графічний дизайн і скільки вже цим займаєшся? І що тебе спонукало обрати саме цю сферу?
4: В графічному дизайні я вже 7 років повноцінної праці. Навчалась паралельно з роботою. Як до цього прийшла? Дуже спонтанно. Насправді побачила іншої дівчинки, яка вступила в університет, в який я вступила, і чомусь вважала, що це дуже пов'язано з мистецтвом, що насправді не так, але закрутилась і працюю зараз більше з рекламою, ніж з творчістю.
3: Чим саме тебе привабив графічний дизайн? Можливо, була якась історія чи момент, коли ти зрозуміла, що хочеш цим займатися професійно?
4: Подивилась, послухала інших людей, що графічний дизайн, він треба буде завжди. Це не якась ніша, яка колись випаде, бо це і логотипи, і все на світі, що потрібно буде завжди.
3: Опиши, будь ласка, як виглядає твій типовий робочий день? Чого починається ранок і які основні задачі виконуєш протягом дня? Чи маєш усталений процес роботи над проєктами?
4: Звичайно, приходжу на роботу, чай, кава, всі моменти, і починається допрацювання того, чого не завершила вчора, оскільки такі проєкти, вони зазвичай не закінчуються, ти їх не закриваєш за 1-2 дні, дивлячись які, але більш такі глобальні, це не триває так швидко. Тому ти приходиш, починаєш закінчувати те, що ти починав, спілкуєшся з клієнтами, це все паралельно, зідзвонюєшся, шукаєш референси, робиш перерву, попсихував десь, бо не виходить. І якось так, і цілий день сидиш за комп'ютером, робиш перерву на чай, і так цілий день.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: А зараз рубрика «Правда чи міф». Перевіримо кілька популярних тверджень про професію дизайнера. А ти скажеш, правда це чи міф, і коротко поясниш, чому саме. Щоб бути дизайнером, треба обов'язково мати художню освіту. Правда чи міф?
4: Я б сказала, що це 50 на 50, оскільки саме малювання як практика, це взагалі не обов'язково. І навіть в університеті казали, не можна малювати, розпиши. Цього в цілому достатньо. Стосовно теорії, це на рахунок композиції, кольорів, сприйняття кольорів, шрифтів і все інше людиною. Це, звичайно, дуже треба.
3: Хороший логотип можна зробити за один вечір. Правда чи міф?
4: правда, але це справа фарту насправді. Бо хороший логотип можна зробити за один вечір, але затвердити його можу через місяць, саме той перший варіант.
3: Клієнт завжди правий?
4: Ні. Звичайно, ні.
3: Дизайнеру платять за картинки, правда чи міф?
4: Дизайнер платить за картинки, які він використовує.
3: Гарний дизайн має бути складним, правда чи міф?
4: Навпаки, суть дизайну в тому, щоб спрощувати все, і щоб це було інтуїтивно, щоб це було зрозуміло і більше на відчуттях. Тобто це не про ускладнення, це про спрощення.
3: У дизайні головне – креативність, а технічні навички не такі важливі.
4: Я б сказала навпаки. Насправді це і стосується дещо натхнення, яке переоцінене. Ти як дизайнер, тобі натхнення насправді не треба. Тобі достатньо теорії і твоєї практики, і твого досвіду, щоб це робити.
3: Фріланс – це свобода і суцільне натхнення. Правда чи міф?
4: Для кого як? Для мене міф, тому що в кожного різні, скажімо так, цінності і тривожність на різні речі. В мене, наприклад, тривожність на стабільність фінансову, наприклад. На фрілансі ти можеш 2-3 місяці сидіти без замовлень і без грошей. На фоні цього тривожність, і на фоні тривожності ти не можеш знайти щось інше, якісь інші клієнти і замовлення.
3: Успішний дизайнер має постійно бути в соцмережах.
4: Зараз, я б теж сказала, 50 на 50, дивлячись, яка ніша. Деякі дизайнери, з ким ти співпрацюєш, краще взагалі не світитись.
3: Штучний інтелект скоро замінить дизайнерів, правда чи міф?
4: Важко сказати, прям замінить не факт. Це, як пощастить, це може бути тренд, скажімо так, і потім від цього відмовляться, оскільки вже наразі його обрізають можливості, бо це порушує певні права, там, стосовно крадіжки, скажімо так, правової власності, стосовно оголеності і так далі. Тобто це певної мірі шахрайство. Але як пощастить, можливо, і замінить, хто знає.
3: Отже, ми з тобою познайомились трошки ближче. Перейдімо до професійних питань про дизайн.
0: Є така професія.
3: Поясни нашим слухачам, що таке айдентика.
4: Айдентика – це обличчя бренду. Це його впізнаваність, це є окремий елемент, скажімо так. Логотипи – це є фірмові шрифти, зображення, стилістика, кольори. Так само це те, що дає впізнаваність бренду, це те, що дає до нього довіру. По спілкуванню бренду з аудиторією – це показувати його цінності, щоб це зчитували за секунди.
3: У чому різниця між айдентикою, фірмовим стилем, та брендингом загалом? Чи можна сказати, що дизайнер займається і тим, і тим?
4: В цілому це плюс-мінус одне і те саме, бо айдентика, вона в себе включає всі ці речі. Це як узагальнення всього цього.
3: З яких елементів зазвичай складається айдентика бренду? Логотип, кольори і шрифт. На що ти звертаєш увагу, формуючи єдиний образ бренду? З чого починаєш?
4: Насамперед починається все з аналітики конкурентів, цільової аудиторії, сфери, в якій саме цей бренд буде працювати, чим він займається. Потім іде формування ідеї, самої концепції, тобто який тон ми задаємо в спілкуванні з користувачем, з клієнтом, як він нас відчуває. Тобто він більш такий теплий, він затишний чи більш строгий. Знову ж таки, дивлячись, яка цільова аудиторія. Формується сама ця ідея і все, що ми в неї закладаємо. Що має відчувати клієнт. І потім на постійній основі бажано постійні клієнти, щоб були. Потім шукаються референси, ти дивишся на продукт конкурентів і не завжди конкурентів, тому що цікаві ідеї, вони можуть бути в зовсім іншій сфері. Ти можеш це побачити і це може якось зацікавити. Це робота з асоціаціями і так далі. Потім вже сама розробка, всі ці ідеї, сенси, референси, кольори, які підбираються на ідеях і на референсах, тобто вони також, який сенс вони будуть нести і яку температуру, скажімо так, які емоції. Бо від цього якраз від кольорів, від шрифтів залежать якраз ці емоції, ці відчуття, які буде передаватись через елементи айдентики клієнту, споживачу. І потім, виходячи з ресерчу, з референсів, з ідеї, ти формуєш сам продукт, декілька варіантів, узгоджуєш з клієнтом, ви там туди-сюди все тягаєте, ймовірно, ви обираєте самий перший варіант, ну, коли як. І що важливо, що цей продукт, він має бути адаптований під майбутній, скажімо так, від базового, це там вивіска, наприклад, якісь пакети, стаканчики, ну, дивлячись, що це, або там на шуруповертах його будуть використовувати, до можливого мерчу, можливо, колаборації з іншими брендами. Він має бути технічно підготований і має в цілому мати певні кольорові рішення, які можуть вписуватись під різні ситуації. І за бажанням не завжди так, але частіше за все формується брендбук. Брендбук – це така собі методичка для майбутнього дизайнера

0: знати і запам'ятати.
1: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
2: А де ти шукаєш натхнення при розробці логотипів?
0: Ну, якщо не брати до уваги суто логотипи, то в цілому в спілкуванні з клієнтом. Тому що в них вже є якась ідея, ти від цього заряджаєшся. І вже далі починається ця робота, зважаючи на їх якесь уявлення, своє, на свій досвід.
2: На свою надивленість, так?
0: Да, надивленість, само собою. Надивленість – це основне, це як певна частина художньої освіти чи професійної освіти. Це, власне, те, що формує тебе як дизайнера.
2: Це база.
0: Базовий мінімум.
2: Стежиш за сучасними трендами чи надихаєшся класикою?
0: Коли як, насправді, надихаюсь природою, наприклад, стосовно кольорів в першу чергу, бо все, що створює природа, там кольори не можуть не пасувати один одному, не співпрацювати. Хоча вони можуть бути, ну, як за правилами, наприклад, червоний, зелений разом. Це не сумісні речі, але насправді можна подивитись, погратись, і вони будуть, ну, дуже пасувати один одному. Тобто, мені найбільше за все подобається, коли це якісь творчі проекти, не скільки комерційні, скільки творчі. Це надихатись природою, тваринами. Мені дуже подобається. Бо мода і тенденції, вони є циклічні, і вони по-любому через деякий час вони повторяться, але є щось таке, що дає емоцію, з чимось у тебе асоціюється. І можна це використати, це буде дуже доречно.
2: Як перевіряєш, чи продуманий логотип унікальний, чи не схожий на інші? Чи були випадки, коли доводилося змінювати дизайн через схожість?
0: Через схожість не було в мене таких випадків, оскільки це все ще на рівні ресерчу, на рівні аналітики. Ти ставиш собі логотипи конкурентів, скажімо так, і на них трошечки дивишся, але не орієнтуєшся.
1: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
2: Наскільки детальним має бути брендбук? Що в ньому прописується, крім правил використання логотипу? Кольори, шрифти, фотографії, тон комунікації.
0: Це основа. А далі це суто за бажанням. Це можливі референси також, зображення, які орієнтуватись. Стилістика фотографій, там зображень, хоча це в цілому це такі елементи, які не є сталими. Вони з часом можуть змінитись, і в цьому немає нічого такого. Тобто, знову ж таки, як ти назвала, логотипи, шрифти, кольори допустимі. У різних кольорових палітрах, що важливо, бо є електронні носії і друковані якісь формати, де кольори, вони різняться. Є щось стале, знову ж таки, це Pantone, RAL, скажімо так, а є RGB, SMYK, це два профілі кольорових. RGB – це червоний, зелений, синій, це є електронні носії, це на всіх моніторах і так далі. Але ці чудові, яскраві, неонові кольори неможливо надрукувати, зовсім ніяк. І для друкованих всяких видань, скажімо так, продукції є кольорова палітра СМІК, це, можна сказати, блакитний, рожевий, жовтий, чорний. І на це треба зважати, коли прописуєш кольори, ти їх прописуєш по цифрам, по відсоткам, ти даєш декілька варіантів. Наприклад, якийсь сталий Pantone, максимально схожий до нього RGB, тобто для електронних носіїв, і це є варіант для друку, бо якийсь гарний колір, він може просто не надрукуватись, і потім клієнт буде бігати і думати, що з цим робити, робити кучу кольоропроб. Тому бажано, щоб це було професійно, зробити одразу кольоропроби і прописати, щоб від тебе, як від професіонала, залишилось гарні враження.
2: Скільки нюансів є, дійсно, їх краще прописати до дрібниць. А скільки часу займає сама підготовка і ось це прописування? Скільки створення брендбуку займає по часу?
0: В цілому це більше залежить від твого ресурсу. Просто як людини, наскільки ти втомився, з якого разу затвердили цей логотип. Хоча це все нюанси, насправді. Деколи коригування, це є дуже корисно, ти від цього ростеш. Чим складніше замовлення, скажімо так, і тобі треба десь копатись, не тільки те, що ти знаєш, а треба кудись лізти, щось дізнаватись, понервувати. Але як спеціаліст ти виростаєш на цьому.
2: Ми обговорили основи дизайну бренду. Тепер перейдемо до теми роботи з клієнтами. Як ти знаходиш спільну мову з клієнтом на старті проєкту? Маєш бриф чи анкету, щоб краще зрозуміти потреби замовника?
0: З замовниками я звикла спілкуватись просто як людина з людиною, але не дозволяти, скажімо так, дечого зайвого. Про це я трошки пізніше розповім. Це може бути онлайн, по дзвінку, це може бути особиста зустріч. І як такового брифу, ми його пишемо разом. Мені людина надиктовує, розповідає свої враження, які вона хоче, щоб цей продукт викликав, які в нього, можливо, є референси, що він надивився. Це дуже важливо.

0: бо коли клієнт приходить і каже, я хочу щось гарне, це не варіант взагалі, і краще його відправити на гарні ноті, щоб він ще трошки подумав, подивився, розглянувся навколо, наприклад, і зрозумів, що йому взагалі подобається і до чого він прагне.
1: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
2: Що робиш, якщо бачення клієнта відрізняється від твого? Буває, що замовник наполягає на своєму, а ти не згодна. Як вирішуєш такі ситуації?
0: Дивлячись по людині, бо взагалі важливо вміти продавати свій дизайн, не свій, а, наприклад, якісь рішення. Чому аргументувати? Чому це спрацьовує на аудиторію, яка вам треба? Чому саме там ці кольори, ці варіанти? Але, ну, з можливістю діалогу в будь-який момент. Але інколи, ну, ніяк, у вас не виходить. Кажеш, добре, і робиш, як він хоче, і він тоді вже бачить, що це не спрацьовує.
2: І наступне питання якраз на цю тему. Чи траплялись тобі складні клієнти? Поділись, будь ласка, прикладом, коли доводилось багато пояснювати чи переробляти.
0: Насправді складність клієнтів, оскільки в мене вже є певний досвід, це 7 років, останнім часом мені з клієнтами не важко. Це навіть може бути якийсь, можливо, це складна людина, але як клієнт, ну, наприклад, в нього така певна обсесія є. Ти вже як трошечки як психолог, ти розумієш, що його треба вислухати, нехай він 15 разів це повторить. Заради Бога, хай він каже, як йому зручно, головне, що ви прийдете, він залишиться задоволений, ти залишишся задоволена від цієї співпраці. Але найгірше – це знецінення, коли до тебе звертаються, і ніби людині треба твоя допомога, але він починає, там, наприклад, казати, що ваша справа – робити картинки, і не треба це мені там щось розповідати. З такими клієнтами розставляються межі. Якщо не кати, то, ну, навіщо витрачати свої нерви? Можна просто порадити когось іншого або сказати сісіляфа, до побачення.
2: Тобто у цій професії потрібна стресостійкість.
0: 100%, бо коригування ті самі, по-різному можна на них реагувати. Це як, наприклад, на геометрії 3D, скажімо так, фігура, і людина не бачить, що вона 3D. Там пунктирчик намалює, ну, не бачив вона. От так само, як на словах певні люди, вони розуміють, вони собі візуалізують. Певна кількість людей, в них інша сфера, вони там кльові. Але тут, ну, вони не бачать. І тому треба це зробити, треба показати. Найскладніший кейс в мене був, це 28, не скільки коригувань, скільки варіантів макетів. І вийшло просто жахливо. І насправді треба був, як виявилось, один плакат. І заради цього ми витратили дуже багато часу. І таке. Ну, але це випадок. Один з 40, наприклад. Останнім часом, чим я дуже пишаю, що часто затверджують з першого-другого разу макети. Але це суто досвід. Ти розмовляєш з людиною, бачиш людину, але не обов'язково достатньо зазвичай розмови. Ти розумієш, який її вайб, як вона мислиться по голосу, по підбору слів, скажімо так, яке вона використовує.
2: Тобто поступово з досвідом дизайнер стає трошечки психологом.
0: Так, да, трошечки психологом. Від цього ніяк, бо буде дуже складно, багато нервів буде витрачатись.
2: І дизайнер повинен вміти відстоювати свою думку обов'язково. Як ти презентуєш свою роботу клієнту? Показуєш один варіант чи кілька? Як переконуєш у виборі певного рішення?
0: Насправді, раніше я робила декілька, 3-4 абсолютно різні варіанти, але, знову ж таки, з досвідом ти плюс-мінус розумієш, що клієнту треба. При розмові, при цьому, скажімо так, брифі, ти розумієш, що людині треба. І ти йому даєш один варіант, але в різних кольорових рішеннях, наприклад, або з різними акцентами там. На одній частині, а в другому варіанті на іншій частині. І далі ви вже обговорюєте. Тобто діалог – це важливо, і в ньому, власне, всі ці коригування є. Але що теж важливо – бажано поговорити саме очно або якось по телефону.
1: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
2: Чи доводилося тобі працювати над дизайном інтерфейсів? Наприклад, створювати дизайн для вебсайтів або мобільних додатків? Якщо так, наскільки відрізняється цей досвід від роботи над поліграфією чи логотипами?
0: Один раз для іншої радіостанції треба було зробити, ну, банально фон, на якому це буде як плеєр, скажімо так, що йде в реальному часі, ефір, і щоденно я більше працюю з друкованою продукцією, тобто, як я казала раніше, це інша кольорова палітра, вона не така розкрита, не так багато в ній можливості, а це все ж таки для мобільних носіїв, для моніторів і так далі, для комп'ютерів. кольорів, там є більша в тебе можливість використання кольорів. Це можна зробити яскраво, це можна зробити, ну так, класно, покайфувати трошки. То я трошки покайфувала, і ну і все.
2: І на цьому досить.
0: Да.
1: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Ти сама малюєш ілюстрації для проєктів. Чи більше зосереджується на графічному дизайні, макетах, композиції, типографіці? Наскільки часто у твоїх роботах доводиться саме малювати, а не лише працювати з готовими образами і шрифтами?
0: Саме малювати – це буває рідко, це, скоріше, виключення. Напевно, останній раз, коли я прям малювала, це була розробка пакетів для комбікорму. Для комбікорму мені треба було відмалювати поросяток, пташечок, 30 видів пташечок на одній упаковці. І це було насправді, це було кайфово. Ніби повернулась у часи навчання, коли ми дійсно малювали. Бо ти працюєш 7 років, і тобі це малювання знадобилось там 2 рази. Тому це дуже рідко таке буває. Можливо, тільки в мене. Хтось чим працює, хтось працює дизайнером-ілюстратором для книжок, наприклад. Це дуже круто, але наразі не моя сфера.
2: А як вважаєш, чи потрібно дизайнеру вміти добре малювати від руки? Чи достатньо володіти програмами та мати розуміння композиції кольору?
0: Як навичка, в цілому, десь на базовому рівні, це бажано, але це не є прям необхідно в щоденному житті, в щоденній роботі, тому що в цілому суть в ідеї і в її просто реалізації за допомогою графічних об'єктів. Ти можеш, скажімо так, намалювати елементи, але це створюється на комп'ютері мишкою. Тобі в цілому знати штрих і все таке інше, це тобі не дуже важливо.
2: А як ти використовуєш ілюстрації в своїх проєктах? Якщо проєкт потребує ілюстративних елементів, створюєш їх самостійно чи залучаєш іншого фахівця? Наведи приклад, як ілюстрація доповнила дизайн.
0: Насправді, прямо з ілюстраціями працюю рідко, трошки не та сфера. Зазвичай люди приходять вже зі своїми ілюстраціями, тому що це, знову ж, це питання ліцензії, авторського права, і просто взяти чиюсь саме ілюстрацію, не там фотографію, за фотографію можна цю ліцензію купити і все, а саме інтелектуальну власність. Це дуже цінно, насправді, стосовно, знову ж таки, зараз є штучний інтелект, і художники, люди, які роблять це самі, це дуже цінно, і хочеться, якщо вже з ними співпрацювати, то напряму платити їм грошики і вже це використовувати. В моїй роботі це трапляється доволі рідко.
2: Ми обговорили творчі аспекти, далі трохи про інструменти і тенденції в галузі. Без яких програм чи застосунків ти не уявляєш своєї роботи?
0: Саме в моєму випадку це Photoshop, тобто для роботи з растровими зображеннями, це ті, які складаються з пікселів. І для роботи з вектором це Illustrator, це CorelDRAW, знову ж таки, в моєму випадку, дуже багато інструментів, програм і так далі. Це ти працюєш з вектором. Вектор – це безрозмірний об'єкт. Ти як його намалював, він може бути розміром з будинок і розміром з наліпку на телефон. Він дуже зручний в цьому плані.
2: Чи користуєшся ти таким інструментом, як штучний інтелект?
0: Так, насправді користуюсь, але не скільки задля креативу чи створення якогось зображення, скільки іноді заради якогось слогану, коли в тебе запара і не вистачає в тебе ресурсу на те, щоб подумати, даєш штучному інтелекту запит, він тобі пише якісь слогани, ти їх коригуєш в будь-якому випадку, бо роботу штучного інтелекту видно. Особливо, коли ти в цьому крутишся, видно, що ілюстрації, що фотографії, що тексти, видно, коли вони написані штучним інтелектом, і в них немає такої душі. Тому ти її трошечки докладаєш від себе.
2: А зараз поговоримо про шлях у професії і поради для тих, хто тільки починає. Які дві особисті якості, на твою думку, найважливіші для дизайнера?
0: Це, напевно, посидючість і цікавість.
2: Чи обов'язкова профільна освіта для дизайнера? Де ти навчалась? Що дала тобі освіта, а що практика?
0: Я навчалась в університеті культури. Десь з другого курсу я вже працювала на практиці. Це є дуже корисно. І також це такий лайфхак для новачків. Не зациклюватись на теорії, а одразу застосувати її в практику. Бо робота з клієнтами, ті ж правки і так далі, ти можеш до цього не бути готовий навіть 5-6 років навчаючись в університеті.
2: А що б ти хотіла сказати тим, хто мріє стати дизайнером або розпочати щось творче? Яке побажання даси нашим слухачам?
0: Поважати себе як спеціаліста, не йти сліпо за коригуваннями, побажаннями клієнта, тому що він, звісно, має на це право, але і ти як спеціаліст маєш десь його зупинити і навіть від втоми не бігти за цим постійно, і щоб продукт вийшов таким, як він має бути.
2: І на завершення нашої програми хочу подякувати тобі за цікаву, живу і змістовну розмову. Ти людина, яка вміє бачити сенси за кольорами, шрифтами та формами. Дуже цінно було дізнатися, як ти працюєш з брендами, логотипами, айдентикою, як знаходиш баланс між творчістю і запитами клієнтів. Було багато практичних і водночас натхненних моментів. Я впевнена, що багато хто з наших слухачів сьогодні замислиться про свій візуальний стиль або захоче пов'язати життя з дизайном. А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це була програма «Є така професія». З вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе, плекайте свої ідеї і не бійтеся творити. До нових зустрічей в ефірі.
1: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на Радіо Кривбас.

0: 28 липня. Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, добровольців та цивільних громадян, які були страчені, закатовані чи загинули у російському полоні. Ми пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Ми пам'ятаємо кожного, хто пройшов крізь пекло, але залишився вірним Україні. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам'ять полеглим. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Восьмого липня в Україні відзначають День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, а також цивільних осіб, які загинули в російському полоні. Ця дата встановлена для вшанування мужності, стійкості та жертовності тих, хто віддав життя за Україну, а також для збереження пам'яті про цивільних громадян, які стали жертвами війни та загинули в неволі. Та Нацполіція затримала двох 16-річних агентів, яких, за даними слідства, завербували російські спецслужби через телеграм-канали з пошуку легкого заробітку. В Одесі підозрюваний підпалив спецтехніку одного з енергооб'єктів, а на Вінниччині – автомобіль Сил оборони. Правоохоронці затримали обох упродовж доби після вчинення підпалів. Під час обшуків вилучили засоби підпалу та мобільні телефони з доказами зв'язку з російськими кураторами. Фігурантам повідомили про підозру в умисному знищенні майна шляхом підпалу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сили оборони України 27 липня та в ніч на 28 липня завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів противника. Про це повідомили у Генштабі. Уражено склади матеріально-технічних засобів і паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Криму, а також склад безпілотників у Луганській області. Крім того, зафіксовано влучання та пожежу на території комбінату «Пріоритет» в Удмуртії. За даними Генштабу, це стратегічний об'єкт ТЕМ російського державного резерву, який використовується для зберігання пального та нафтопродуктів. Підприємство розташоване більш ніж за 1300 кілометрів від українського кордону. Міністерство соціальної політики та Датська рада у справах біженців обговорили реалізацію нового проєкту підтримки внутрішньопереміщених осіб і людей, які постраждали від війни. Про це зазначили у Міністерстві соціальної політики України. Ініціатива, що фінансується Європейською комісією, передбачає допомогу мешканцям прифронтових громад із ремонтом пошкодженого житла, утепленням будинків та підготовкою до зими. Програму реалізовуватимуть протягом року в Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Сторони також домовилися посилити координацію між державою та гуманітарними організаціями, щоб підтримка швидше надходила людям, які найбільше її потребують. Український суд заочно засудив 6 командирів Росгвардії до 12 років ув'язнення за порушення законів і звичаїв війни під час захоплення Запорізької атомної електростанції у березні 2022 року, повідомляє «Укрінформ». Слідство встановило, що вони координували штурм із застосуванням важкого озброєння, внаслідок чого територія станції зазнала обстрілів, виникла пожежа та були пошкоджені критично важливі комунікації. За оцінками експертів, дії окупантів могли спричинити масштабну радіаційну аварію, наслідки якої створили б загрозу не лише для України, а й для інших країн Європи. За минулий тиждень 141 українська родина скористалася державною програмою доступної іпотеки «Єоселя», отримавши кредити на загальну суму 278 мільйонів гривень. Про це повідомили у Міністерстві економіки України. Найбільше пільгових позик під 3% оформили військовослужбовці та представники сектору безпеки. Також кредити отримали педагоги, медики, науковці та ветерани. Іпотеку під 7% оформили громадяни без власного житла та внутрішньопереміщені особи. Від початку року програмою вже скористалися понад 4800 українців, які отримали кредити на суму більш як 9,4 мільярда гривень. Найбільше іпотек видали у Київській області, столиці, а також на Волині та Львівщині. У Кривому морозі в липні ще 1675 жителів отримують матеріальну допомогу з міського бюджету на загальну суму 19 мільйонів гривень. Про це повідомили у міській раді. Кошти спрямують на підтримку військовослужбовців, ветеранів, родин загиблих захисників, дітей, які постраждали від війни, а також мешканців, чиє житло було пошкоджене внаслідок російських обстрілів. Допомогу також отримають криворізці, які опинилися у складних життєвих обставинах або потребують дорогого лікування. Загалом від початку року різні види матеріальної допомоги та компенсації із міського бюджету вже отримали майже 15 тисяч жителів на суму понад 161 мільйон гривень.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 29 липня хмарний день та похмурний вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день – до плюс 24. Вітер північно-західний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Радіо Кривбас, FM 102.3.

0: 28 липня. Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, добровольців та цивільних громадян, які були страчені, закатовані чи загинули у російському полоні. Ми пам'ятаємо про ціну нашої свободи. Ми пам'ятаємо кожного, хто пройшов крізь пекло, але залишився вірним Україні. Схилимо голови в скорботі. Вічна пам'ять полеглим. У програму мовлення внесено зміни. Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Восьмого липня в Україні відзначають День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, а також цивільних осіб, які загинули в російському полоні. Ця дата встановлена для вшанування мужності, стійкості та жертовності тих, хто віддав життя за Україну, а також для збереження пам'яті про цивільних громадян, які стали жертвами війни та загинули в неволі. Українські військові у червні замовили через державний маркетплейс оборонних технологій Brave One Market безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані комплекси та засоби радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки на понад 5 мільярдів гривень. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Це найбільший обсяг замовлень за місяць із моменту запуску програми «Електронні бали». Водночас середній термін постачання товарів, які є в наявності, скоротився до 8 днів. Наразі на платформі доступно понад 1000 найменувань оборонної продукції. Зокрема, дрони різних типів, роботизовані комплекси та засоби радіоелектронної боротьби. Система «Електронні бали» дозволяє підрозділам закуповувати необхідне обладнання за результатами успішного виконання бойових завдань. Україна та Алжир домовилися посилити співпрацю в аграрній сфері та розширити двосторонню торгівлю продовольством, повідомляє «Укрінформ». Серед пріоритетів – збільшення експорту української пшениці, сухого молока, а також відкриття алжирського ринку для українського м'яса птиці та продукції з нього. Для цього найближчим часом заплановано інспекцію українського підприємства з виробництва сухого молока. Окрему увагу сторони приділили питанням експорту зерна. Попри ускладнення морської логістики через російські обстріли портової інфраструктури, Україна працює над альтернативними маршрутами постачання та відновленням стабільної роботи морського експортного коридору. Координація між профільними відомствами триватиме для реалізації досягнутих домовленостей. Уряд оновив порядок проживання внутрішньопереміщених осіб у місцях тимчасового розміщення, повідомляє «Кривбас Онлайн». Нові правила передбачатимуть обов'язкову перевірку житла на відповідальність мінімальним вимогам перед заселенням. Із переселенцями укладатимуть офіційний договір сроком на 6 місяців із можливістю продовження. Також до 3 місяців збільшили термін для відновлення втрачених документів. Водночас визначено чіткі підстави для виселення, серед яких тривала відсутність безповажних причин, подання неправдивих даних, порушення умов договору, наявність іншого житла на безпечній території або відсутність роботи чи статусу безробітного понад 3 місяці. Про виселення мають попередити щонайменше за 4 тижні. На базі гімназії номер 33 у Покровському районі створюють освітній хаб для дітей із числа внутрішньопереміщених осіб та місцевих школярів. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, уже з 1 вересня тут працюватиме релокований ліцей із Береславщини Херсонської області. Для закладу виділили окремий поверх із 15 навчальними кабінетами, де триває косметичний ремонт. Гімназія має укриття на 650 осіб, що дозволяє організувати повноцінне офлайн-навчання. Крім освітнього процесу у хабі працюватимуть творчі та спортивні секції, зокрема хореографічний, театральний гуртки, настільний теніс і східні єдиноборства. Таким чином заклад перетворить на сучасний простір для навчання, розвитку та дозвілля дітей. В Морозі після капітального ремонту відкривають консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Заклад надаватиме спеціалізовану медичну допомогу понад 70 тисячам жителів центрально-міського району. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, серед яких кардіологія, хірургія, травматологія і офтальмологія. Також облаштовано денний стаціонар із 10 кабінетами, рентгенологічне відділення та встановлено сучасне діагностичне обладнання. обладнання. Другий і третій поверхи оновили коштом міського бюджету, а перший поверх – укриття та рентгенологічний кабінет – реконстрували за підтримки партнерів. Оновлений центр забезпечить пацієнтам і медикам сучасні та комфортні умови. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 29 липня хмарний день та похмурний вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день – до плюс 24. Вітер північно-західний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

ніч на радіо Кривбас. The good girl in your tree.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо, шановні слухачі та глядачі. Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. У студії спеціальний випуск програми «Культурний простір». І сьогодні наша гостя – справжня зірка української сцени. Це Оксана Пекун, українська естрадна співачка, телеведуча, народна артистка України. Відома як багаторічна ведуча телепроекту «Folk Music». Вітаю, пані Оксано.
2: Вітаю, Анічка, вітаю усіх наших слухачів і глядачів. Я дійсно дуже рада бути у вас на ефірі, тим більше, що ми можемо спілкуватися. Ми давно не бачилися, тому що ми бачилися на давнішніх фестивалях, а сьогодні я у вас і я розкажу вам все, що ви хочете дізнатися про мене.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви сьогодні в Кривому Розі як почесна гостя мистецького заходу. Розкажіть, будь ласка, як ви сюди завітали до нас?
2: В Кривому Розі відбувається перший фестиваль, який називається «Життя триває». Цей фестиваль об'єднує усіх людей досвідченого віку, усім, кому за 40. І знаєте, вони ж всі співають, танцюють, декламують, займаються різними мистецькими справами. І зараз в нашій країні якось так відбувається, що молодь робить одне, старше покоління інше, і немає цього зв'язку. І тому мені здається, що старше покоління трошки відчуває оцей дефіцит цікавості до нього, дефіцит якогось публічного освітлення своєї діяльності. І тому я дуже рада, що керівник міста Олександр Вілкул, він зробив разом зі своїм фондом, вони створили такий фестиваль для людей вже старшого віку, які можуть себе показати і розкрити свої таланти. І сьогодні я була, як знаєте, як такий бонус для настрою учасників цього фестивалю. Я була почесною гостею і сюрпризом, можна так сказати. І я це відчула, до речі. Тому що, коли я вийшла на сцену, коли оголосили мене, то це були несамовиті оплески і шалений вибух емоцій. Я вийшла і мене так гарно приймали, що я, відверто кажучи, після першої пісні я була в шоці, я була дійсно шокована, тому що мені, я відчула, що я потрібна людям, розумієте? І, ну і, відповідно, я подарувала всю свою творчість і всю себе глядачеві.
1: Чи часто вам доводиться бувати в Кривому Розі? І як взагалі, які у вас враження від нашого міста?
2: Я скажу так, що вже, напевно, років 20, я майже щороку я буваю в Кривому Розі. І це місто, я кажу, що Кривий Ріг моє місто, це тобі моя пісня. Я, можу сказати, на якусь частинку криворіжанка. Я люблю це місто, немов би воно моє рідне. Тому що я приїжджаю сюди, ну майже щороку. Це такі фестивалі, як «Червона калина». Це фестиваль великий, всеукраїнський. Він виходить вже на рівень міжнародного. Всеукраїнський міжнародний фестиваль народної творчості «Червона калина», який щороку проходив і в Кривому Розі. І фестиваль «Срібне джерельце», де я на «Червоній калині» я співголова журі, а на «Срібному джерельці» це фестиваль, вже якому 30 років цьому фестивалю. Вже дуже багато, можна сказати, років цей фестиваль живе, конкурс, фестиваль. Я голова журі. І мені дуже приємно, що року я приїжджаю в Кривий Ріг, і я відчуваю себе тут своєю. Гуляю вуличками, приїжджаю вуличками тими, якими я ходила пішки, і я кажу, о, я тут була, а тут я була. І мені кажуть, боже, ти знаєш Кривий Ріг? Знаю, тому що за ці роки я вже дійсно його пізнала і дуже його люблю. Люблю місто і люблю жителів.
1: Ви часто гастролюєте. Чи відчувається сьогодні різниця між просто концертом і зустрічю з людьми?
2: Тоді, коли я їду на концерт, я там вже і зустрічаюся з людьми. Сьогодні, наприклад, коли я зайшла в залу театру за кулісами, я була, готувалася до свого виступу. І я, відверто кажучи, я побачила, як люди, які готувалися до свого виступу, вони мене побачили і кажуть, боже, та це наша Оксаночка. Та, ой, вона жива, вона, дай помацати тебе, дай доторкнутися. Ми

0: тебе чекали. Так оце ти наш сюрприз. Це і є спілкування з людьми. А взагалі я протягом 15 років вже є ведучою програми «Folk Music», яка це є програма про людей, за участю людей. І я не можу інакше сказати про цю програму, як це такий соціальний проєкт національного значення. Тому що куди б ми не їхали з проєктом, бо ми збирали народні пісні, скрізь це було саме спілкування з людьми. А людям що треба зараз? Брак спілкування у людей. Їм треба спілкуватися з ними. З ними треба говорити, розказувати. Вони багато дуже цікавляться. А як у вас там то? А що ви думаєте про це? І мені дуже приємно висловлювати свою якусь думку і почути на зворот ще щось від людей. І я дуже люблю це. Спілкування – це найголовніше.
1: Для мене, як для молодої ведучої, ви легенда, звісно. А ким ви самі відчуваєте себе на сьогодні?
0: Легенда? Я скажу так, що дійсно я в своєму житті багато чого зробила. І навіть є такі люди, які вже вчилися на моїх піснях. Є люди, які згадують, що для них першою програмою, яку вони подивилися взагалі, це була програма «Folk Music». І вони теж кажуть, оце програма, про які не можна забувати. Ось це пісні, які треба співати. Можливо, це і складові оцієї, як ви кажете, легенди. Я вважаю ще себе не дуже такою старшою, я вважаю себе досвідченою. От, ну, а майстерність, вона дійсно здобувається з роками. І я щаслива, що я досвідчена і майстерна.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Коли ви згадуєте початок своєї кар'єри, що викликає більше емоцій – страх чи азарт більше?
0: Ой, ви знаєте, напевно, не було цього азарту. Було хвилювання, дуже велике хвилювання. Тому що сцена – це для мене дуже важливо. Я перше вийшла на сцену, розкажу вам так. Я була ще школяркою і була солісткою гурту вокально-інструментального ансамблю. Дуже хотіла співати саме з вокально-інструментальним ансамблем. І для мене було найголовніше вийти на сцену і співати, творити, дарувати свій голос. Тому що голос у мене був, він і є, залишається, але ж цей талант треба було показувати. Перша сцена – це в Тернополі, де я народилася. Це наша сцена нашого Палацу культури «Березіль». І я вийшла з складі цього ансамблю. Вийшла, мама пошила мені платтячко, як до цього часу пам'ятаю, таке голубеньке, гарне, горошки. Я вийшла, починаю співати, а в мене коліна так починають труситися, що плаття просто видно, як трушуся я сама. Оце був мій такий досвід виходу, як оце естрадний такий досвід, виходу на сцену. І для мене це було, ну, щось неймовірно страшне. Але я думаю, ну як же ж, я не можу, як це побороти, як ті коліна зупинити, я і так тримаю, і платтям затягую, і все. Під кінець пісні я вже так розчинилася на сцені, все нормально, я закінчила добре. Але оцей початок, його треба було перебороти. І я себе переборола. І коли наступні рази я вже виходила, я думаю, так, нічого вже страшного немає, все, я це зробила. Перший раз він завжди страшний, але його треба пройти.
1: Пережити, так.
0: Так.
1: Пані Оксана, у вас дуже сильний зв'язок із народною піснею. Це вибір чи поклик?
0: Ну, це, напевно, і вибір, і поклик. Справа в тому, що я народилася в Тернополі, захід України. Там скрізь співають народних пісень. Там люди дуже багато приділяють свого життєвого часу релігійним святам. І тому я знала і колядки, і щедрівки, і якісь веснянки. І ми співали, коли я навчалася в школі, я співала в хорі. Я була солісткою хору «Зоринка», який тепер дуже, до речі, досвідчений хор. Я потім поступила до педагогічного університету, де теж навчали нас народним пісням, народній музиці. Але потім я стала солісткою вокально-інструментального ансамблю вже молодістю в інституті. Але я вже намагалася все-таки співати естрадну, сучасну пісню. Хотіла бути такою сучасною, стильною, драйвовою на сцені, так? Але все одно українська пісня народна мене ніколи не полишала. І коли вже я переїхала до Києва, я вам скажу так, мені запропонували вести програму «Folk Music» на національному телебаченні. Це був проєкт, який започаткований був автором і керівником проєкту Володимиром Коваленком, це мій продюсер, чоловік мій по сумісництву. Але ми вдвох, можна так сказати, ростили цей проєкт. І вже, звичайно, тут зрозуміло стало, що в основі цього проєкту – це дістати маловідому народну пісню – з джерел, взяти її від людей, які виконують її, і дати їй сучасне нове життя. І ви знаєте, ось ця робота, ось цей, можна сказати, проєкт, він дав мені посил ще більше закохатися і залюбитися в народну пісню, яка в мені вже жила давно, розумієте? Я їх багато пісень народних знала. Але все-таки ось з початком цього проєкту, який з 2008 року виходив на національному телебаченні, я залюбилася в народну пісню. А залюбилася ще з тим, що я полюбила людей, які виконують цю пісню. Я побачила, що ці люди, які стомлені працею в своїх селах або в своїх містах, вони приходять змучені щоденними своїми проблемами, вони приходять на репетиції, а в пісні вони розчиняються. І розумієте, і дивишся на них, вони живуть цією піснею, вона їх окриляє, вона дає їм здоров'я. Нещодавно ми знімали проєкт з прекрасним колективом в Демидові, і жіночка, якій вже за 80 далеко, і вона каже, вона керівник колективу, вона каже, якби не пісня, якби не творчість, якби не оці репетиції, куди ми ходимо, вона вже дуже складно ходить, і їй вже складно зі здоров'ям. Вона каже, я би вже давно не жила. А так, ось ця творчість, пісня, вона тримає на цьому світі.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: Чи змінилося ваше ставлення до сцени з роками? І що зараз для вас важливіше – форма чи сенс?
0: Для мене важливіше – це мій глядач і результат того, що відбувається після концерту. Коли я виходжу на сцену, як сьогодні, наприклад, це було, це, я вам скажу чесно, після першої пісні в мене сльози пішли, тому що я відчула ось цей контакт з людьми, тому що я відчула те, що мене хотіли бачити, і я достукалася до кожного, хто в залі знаходиться. Що найголовніше? Це не сенс. Найголовніше – це пісня, яка мене єднає з моїм глядачем. Це моя творчість, в яку я вкладаю дуже багато, тому що це професійне виконання пісень, це ставлення до кожної пісні, тому що це, починаючи від аранжування музики, слів і виконання, це вже єдине ціле. І коли я бачу результат, ось це мій сенс.
1: Пані Оксано, у вас є пісні, які люди просять виконувати, я думаю, кожен концерт. Чи не втомлює вас це?
0: Ні, звичайно. Я ж працюю для мого глядача, для публіки моєї. І коли, наприклад, мене просять заспівати, я така ще молода, або просять заспівати «Дві хмари», або «Червоною калиною», а зараз тепер нова пісня в мене є. Так. Ой, ти, Коля! І я думаю, що тепер вже цю пісню точно так будуть знати наші і ваші слухачі, і знати вся Україна, тому що ця пісня, вона трошки змінила мене, як мою сутність, як співачки, мій стиль виконання. І я сподіваюся, що її полюблять. Я б цього дуже хотіла.
1: Сьогодні культура – це підтримка, терапія і опора. Як ви це відчуваєте от для себе особисто?
0: Культура – це і підтримка, і опора. Справа в тому, що я дуже часто їжджу на благодійні концерти. І саме моїми піснями, саме моїми виступами я бачу, що мій виступ, моя енергетика, вона підтримує тих, хто слухає мене. Я часто виступаю перед хлопцями, нашими бійцями, які не мають ні рук, ні ніг, які опечені війною. Це сім'ї військових, які жінки, наприклад, чоловіки, які загинули. Ми не раз виступаємо перед ними, і вони з дітками сидять на концертах, знаєте, і найголовніше, що я, який посил я даю цим людям, що не треба в жодному разі зневірюватися в цьому житті, тому що треба жити далі. І, наприклад, навіть ті дітки, які залишилися самі, мами мають зрозуміти, що вони їхня підтримка, вони їхня опора. А я своєю творчістю можу дати позитив, можу дати дійсно ось цей ґрунт, на якому можна навіть сьогодні, в даний момент, наприклад, на тому ж самому концерті, де вони зараз присутні, ці люди, вони дають енергетичний заряд для них. І усмішку, яку я бачу на обличчі, не сльози. Сльози – це страшно бачити, тому що я навіть сама починаю тоді плакати. Але я не можу плакати, я мушу їх підтримати. І тому, коли я бачу в кінці наших зустрічей усмішку на обличчях, я знаю, що я чогось досягла тут. І я стала і підтримкою, і опорою.
1: Ваш творчий дует з Анатолієм Гатюком уже не раз тішив публіку, звісно, спільним виступом.
0: Так.
1: Ви разом виконували народні пісні, як я знаю. І як виникла ідея співати взагалі дуетом? І чи плануєте надалі концерти разом? І, можливо, запис дуетної пісні скоро на нас чекає?
0: Хто його знає? Ви знаєте, життя артиста, воно таке непередбачуване. От сьогодні ми щось там так подумали, на завтра ми, о, є пісня, давай заспіваємо. Ми дуже часто з Анатолієм виступали просто на таких солянках, можна так сказати, де виступало багато артистів, там 10-15, а ми, наприклад, з Анатолієм могли вести цей концерт, тому що я ведуча, Анатолій, він теж телеведучий. І ми настільки живо ведемо ці концерти, що нас частенько запрошують, щоб ми додали енергетики і позитиву на концертах. Ну і, звичайно, коли ми ось так зустрічалися, і була в Толіка пісня «Дівка в сінях» стояла, і ми її заспівали, це народна пісня. Ну, а далі там, коли ми десь виїжджали на якісь концерти, де ми були тільки вдвох, Бог, наприклад, ми робили такі сольні концерти, то ми, звичайно, записали ще кілька пісень, і, звичайно, це були такі теж, вони такі, як театральні невеличкі сценки такі були ці пісні. Але знаєте що, зараз дуже цікаво, що Анатолій запросив як режисер мене до себе у виставу «За двома зайцями». Так, і, до речі, Кривий Ріг теж побачить цю виставу, ну це буде навесні.
3: Ой, дуже цікаво.
0: Так, це дуже цікавий проєкт, можна так сказати, що це вистава створена на основі такої традиційної п'єси Старицького, і я там граю Секлиту, тітку Проні Прокопівни. Ну, я ж така маю бути там крикуха, така, значить, така бешкетниця. І Анатолій, він побачив мені оцю харизму, що я можу це відтворити. Я дуже рада була дійсно спробувати себе ще на сцені театру, і це вже моя друга спроба, тому що перша спроба – це в Диканці Солоха. От. А тут я вже завдячую саме тим нашим спілкуванням з Анатолієм, він побачив, що я можу це зробити, він запросив мене от на такі вистави. А що буде далі, я не знаю, ми побачимо, ми ж такі артисти, хочемо творимо, хочемо витворяємо, тому готуйтеся.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Пані Оксано, нещодавно ви здійснили яскраве творче перезавантаження. Після невеликої паузи ви повернулися з новою сучасною піснею «Коля, інша доля», в якій поєднали народні мотиви з сучасним звучанням. Більш того, ви кардинально змінили образ свій. Що вас надихнуло в експерименті з стилем? І як реагують давні шанувальники на нову пісню і на ваше нове амплуа? Хто такий Коля, звісно?
0: Ну, розказую. Значить, «Коля, інша доля». Пісня з'явилася в моєму репертуарі не просто так. Тому що, ну, всі звикли дійсно до мене такої, можна сказати, традиційної естрадної співачки, яка іноді робить якісь експерименти. Так от, це експеримент. Експеримент – показати себе незвичною, показати себе драйвовою і стильною, трендовою співачкою, щоб, ну, змінити трошки свою обгортку. Це мені запропонував зробити аранжувальний композитор, автор цієї пісні, Геннадій Пугачов. Ми створили разом цей трек, тому що він запропонував мені музичне звучання, я її заспівала, і я готувалася до того, щоб заспівати цю пісню, тому що тут є свої мелізми, тут є цікава подача цієї пісні, саме мелодики, вона сучасна. І тому я приготувалася, зайшла в студію і записала. І трек мені дуже подобається, чесно, тому що він з першої секунди, він заворожує, він просто бере в динаміку, і ти хочеш навіть просто під неї підтанцьовувати. Просто хотілося себе, як ось таку Оксану Пекун, змінити. Хотілося подати якоюсь іншою. Тому що постійно працюєш в одному стилі, працюєш, людям приїдаєшся. І щоб якось зацікавити свого глядача і прихильника, я це і зробила. І це нормально для актора, для артиста. Тому що, якщо ти будеш нецікавий своїй публіці, вони просто про тебе будуть забувати. А коли будеш постійно, знаєте, так, такого
3: заводити.
0: Вогника. Оце вогник і є оця пісня.
1: Чи траплялися кумедні ситуації на сцені, які тепер згадуєте з посмішкою і не можете забути і ще розсміятись під них?
0: Найцікавіші випадки це були такі, коли в мене там ламалися каблуки, наприклад, на сцені. Тоді я танцюю, бах, я відчуваю, що я вже не стою на одній нозі і щось там дотанцьовую на пальчиках. Але тоді це було тоді, коли був балет зі мною. І мої якби колеги, хлопці побачили це, якось мене так підтримуючи. Ми дотанцювали, ми так акуратненько під облески вийшли за куліси. Добре, що це був останній номер моєї концертної програми, а там далі я навіть не знаю, що би було. Було таке, що провалювалася сцена, було таке, що застрягав каблук прямо між дощечками в самій сцені, в підлозі сцени. Ну, таке буває, виступаєш не завжди в Палаці Україна чи в Жовтневому палаці, виступаєш в різних будинках культури, де не завжди є і пристосована сцена. Іноді буває, вона вже стара і є дюрки ці, розумієте? Я в неї потрапила. І так ногу так дьорг, постояла, потім раз, вискочила і пішла далі танцювати. В принципі, все намагаюся робити з усмішкою і з позитивом, розумієте? Тому що показати якусь негативну емоцію не хочеться людям, тому що люди прийшли отримувати емоцію.
1: Чи важко залишатися простою людиною, коли тебе знає вся країна?
0: Я намагаюся завжди бути простою, щирою. Можливо, це і не цікаво, розумієте? Іноді бувають такі, мене питаються, та жовта преса тобою не цікавиться, тому що що ти дуже правильна. Ти не робиш якихось екстремальних кроків, ти ні з ким не скандалиш, не матюкаєшся десь там, щоб нікого не ображаєш. Ну, я просто така. Я просто така добра, щира і дуже, дуже довірлива. Іноді мене можна і обманути. Але я так подивлюся і думаю, так, напевно вже хтось мене хоче оце надурити. І тоді я, значить, вже цю людину зупиняю і кажу, все, достатньо, я вже не витерплюю. От. Взагалі, дійсно, я щира.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Пані Оксано, згадаємо ще про вашу пісню. Хто ж такий Коля все ж таки?
0: Так, я ж вам не договорила. Так. Коля, ну це такий, можна сказати, збірний образ чоловіків. Це ті чоловіки, які, розумієте, от вони залазять в серце дівчини, вони роблять якісь вчинки такі хороші, добрі на початках, а потім дівчина закохується, розумієте, вона вся така, о, все, закохалася, а Коля вже все, йому не треба, це не цікаво, він вже виконав свою справу, він зробив, що йому треба, він добився і пішов далі шукати наступну жертву. Так от я кажу, дівчата, ніколи не потрапляйте до таких Коль у лапи. От, а ви, Колі, будьте чемні.
1: Я молоде покоління, і мені цікаво, щоб ви порадили для тих, хто мріє про сцену.
0: Я колись теж була молодим поколінням і скажу так, робота над собою, пошук своєї пісні, тому що, звичайно, ви спочатку співаєте пісні, ну, можна так сказати, інших виконавців, намагаєтеся переспівати, намагаєтеся наслідувати якусь манеру, але найголовніше – це знайти свою манеру, це стати Анною, так, стати Оксаною, так, стати Софією, стати Ольгою, але стати саме особистістю. Щоб твій голос, наприклад, якщо ми чуємо радіо, і по радіо ти впізнаєш голос співачки або співака, це значить, він досяг своєї мети, тобто досяг того, що ти впізнаєш цей голос. Значить, це популярність, це значить те, заради чого ти працював, ти досяг цієї мети. Це перше. Ну і друге, що мені завжди радили, коли я була молода і талановита, ну я зараз теж молода, я така ще молода. От, це участь, звичайно, у якихось таких вагомих акціях, відомих конкурсах, міжнародних конкурсах. Зараз, починаючи від ковіда і завершуючи нашим повномасштабним вторгненням цією війною страшною, ми не можемо брати участь у таких заходах, але все одно щось відбувається, все одно відбуваються конкурси такі, можливо, на місцях, і ти можеш заявити про себе саме там. Ще заявляйте про себе, звичайно, в Ютубі, маючи свої сторінки. Це зараз настільки легко, тому що коли я починала, цього взагалі не було. Тому я думаю, що, в принципі, якщо ви любите свою справу, якщо ви любите співати, любите творити, то творіть і вас почують.
1: Чи потрібна сьогодні молодим витривалість, чи достатньо таланту?
0: І витривалість, звичайно, теж. Ви думаєте, все зразу виходить, все зразу виходить? Ніколи. Можна навіть перемогти на конкурсі, але далі ти зупиняєшся. Наприклад, є багато в наших конкурсів різних шоу, цих мистецьких, талант-шоу, які дали можливість розкритися таланту, так? А потім вони їх кидають в вільне плавання. І от артист, вже той співак, артист, він не має цієї підтримки, яка була така мега-підтримка, коли був це було талант-шоу. І дійсно цей талант починає затихати, тому що він не має цього підґрунтя, яке йому дали на початках. А це витривалість, це пошук партнерів, пошук своєї творчості, своєї нової пісні. От, і пошук себе, будемо так казати. Тому не зупиняйтеся. Якщо ви хочете бути на хвилях, навіть радіо Кривбас і Мегаполіса, тому я думаю, що треба творити, не зупинятися і все вдасться.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У нас в студії Оксана Пекун. Пані Оксано, окрім сцени, ви активно підтримуєте молоді таланти. Знаємо, що ви є головою журі всеукраїнського фестивалю «Срібне джерельце», який нещодавно проходив у Кривому Розі. На що ви звертаєте увагу при оціненні? Чи бачите ви нові імена, які вас надихають зараз на сцені?
0: Ви знаєте, найголовніше для мене – це те, що є харизма у артиста. Голос – це, звичайно, талант. Коли я бачу, що виходить навіть малесенька дитинка, малесенька, там буває такий 5 років і 6 років, але коли бачу, що це сміливий такий крок на сцені, що це дитина знає, що вона робить, і вона співає пісню відповідно своєму віку, це дуже важливо, так? І, звичайно, відчуваю драйв цей, відчуваю харизму артиста. От на сцені артист, хоч він маленький, Зеленський, але він артист. Я думаю, що тоді моє серце починає тьохкати. Я зацікавлено дивлюся вже на цю дитину, і я півпереживаю її виступу. І, звичайно, тоді є хороша оцінка, тоді є вдалий виступ цієї дитини. Ну, буває таке, що, звичайно, батьки вкладають дитину, вони дуже хочуть розвивати це дитя, але дитинка, вона цього ще не розуміє. Вона не знає, що її чекає. Вона виходить на сцену, вона боїться, переживає, співає просто як караоке. І для багатьох конкурс це є просто як... Навіть не особливо готуються. Ну, купили плаття, вийшла, заспівала як під караоке. І це, ну, це дуже примітивно все виглядає. Найголовніше, от коли дійсно ти бачиш перед собою дійсно справжнього артиста. І я пам'ятаю, що і ти теж була, Анночка, була на конкурсі. І я рада, що я тебе теж оцінювала. І, слава Богу, я бажаю тобі успіху.
1: Дякую.
0: І усім конкурсантам бажаю їздити на конкурси, беріть участь у конкурсах. І «Срібне джерельце» – це теж така кузня талантів, можна так сказати, тому що я пам'ятаю, що в 90-х роках, здається, гран-прі отримала там наша Катерина Бужинська. І це дуже приємно, вона до цього часу згадує цей конкурс. Так що, бачите, треба бути на конкурсах.
1: Так. Особливо на «Червоній руті» побувати. Так,
0: «Червона рута», так. І багато конкурсів, які ну, зараз Таврійські ігри для діток, Чорноморські ігри, але я не знаю, чи зараз вони взагалі є, ці конкурси. Вони потрібні. Їх багато зараз конкурсів.
1: Так.
0: Не всі вони можуть бути такими мега-вагомими. Це просто, знаєте, іноді бувається роздача дипломів просто. А от саме, щоб дійсно показати вокал, щоб дійсно було професійне журі, яке оцінить тебе. І найголовніше, дуже важливо, щоб конкурсанти підходили до журі і питалися, які мої десь промахи, може щось я не так зробив. Буває таке, що підходять навіть до мене, підходили запитувалися ті, хто отримали перші місця. Підкажіть, будь ласка, що ще? І можна було говорити, але це найголовніше, тому що це говорить про те, що дитина не зупиняється, що молодий артист, він хоче рухатися далі, тому що зупинятися не треба.
1: Розкажіть, будь ласка, ще про фольк-мюзик. Взагалі, як виникла ідея створення і як зараз воно йде?
0: Фольк-мюзик створився в 2008 році. І нам разом з моїм продюсером Володимиром Коваленком нам запропонували на національному телеканалі вести такий проект. Говорилося про те, щоб відродити нашу народну пісню, українську народну пісню, маловідому. Тому що ми знаємо, ну там 20-30 пісень, навскидку ми так можемо назвати, так? А хотілося ті, що в глибинках є пісні. І ось керівництво національного каналу запропонувало нам створити, тобто ми придумали саму концепцію, як це все буде, зробили сценарій і вже почали працювати. Ми почали знімати за рік до виходу самої програми в ефір. Тобто в 2007-му ми почали знімати, в 2008-му тільки перша програма вийшла, наприкінці року вийшла в ефір. І це були поїздки по всій Україні. Проєкт мав багатомільйонні перегляди. Він виходив як швейцарський годинник. Щонеділі в нас були шалені рейтинги. У нас люди любили і люблять до цього часу. Хоча проєкт зараз не виходить на телебаченні. І ми пішли на Ютуб. В Ютубі вже вийшло близько 90 програм. І ми раді, що і далі наші колективи люблять програму, хочуть взяти участь. І ми не зупиняємо цей проєкт. Я далі залишаюся телеведучою. Ми придбали деяку апаратуру для того, щоб їздити самі. Ми самотужки їздимо і знімаємо ці колективи. Були і тут на Криворіжжі, знімали в Інгулецькому районі, знімали ваші колективи. І я дуже щаслива, що народна пісня на Криворіжжі живе.
1: Як ви вважаєте, зараз вистачає фольк-мюзику, чи було б краще більше цього жанру?
0: Ну, звичайно, хочеться. Бо народна пісня – це наша ідентичність. Народна пісня – це те, без чого ми не можемо бути, тому що якщо ми вже забудемо народну пісню, будемо співати тільки сучасні пісні, то ми просто нівелюємося як народ, як нація. А те, що закладено в нас нашими предками, це є народна пісня. Так, це дуже гарно, що молоді виконавці зараз роблять кавера, вони беруть стару пісню, вони осучаснюють її, але дуже часто буває, що пісня втрачає свій початкове своє звучання. Так? От, наприклад, пісня «Місяць на небі» я чула в виконанні нашого дуже талановитого виконавця, який просто обмежить тільки «Ой, очі, очі, очі, дівочі», і вони звучать, які все. А самої мелодики взагалі пісні немає.
1: Втратила.
0: І це говорить про те, що наступне наше покоління не буде знати, а що ж за пісню він переспівав, розумієте? Ну, для мене це класно було б, щоб, наприклад, пісня починалася хоча б мелодійно, хоча б щось, показати те, що було на початках, так, те, що заклав народ. А потім вже робіть вже сучасну версію, яку хочете. От. Я дуже хочу, щоб програма «Фольк-мюзик» розквітала, щоб в неї було ще більше і більше глядача. Не забувайте, наші дорогі дорогі друзі. Якщо ви дивилися раніше програму нашу, дивіться і зараз в Ютубі, підписуйтесь на наш канал і пишіть нам заявки. Ми тільки раді, тому що і в Фейсбуці, і в Ютубі ми завжди виставляємо наші нові випуски, і ви можете бачити про своїх колег, про людей, які живуть в Україні, і не забувають, що українська народна пісня – це наше єство, це наші коріння.
1: Що допомагає вам відновлюватися після складних періодів? Як ви проживаєте її душею? Як ви відчуваєте?
0: Складний період, у нас постійно складний період, зараз тим більше. Так. Я все рівно рано прокидаюся. Я намагаюся просто випити кави з чимось солоденьким або поїм смачненьку кашку. От. А потім я, звичайно, думаю, а чим же буде насичений мій наступний день? Я думаю про те, що мені треба зробити, ну, що в творчості. Можливо, це костюм, можливо, це нова пісня. У мене є піар-менеджер Софія Тарасовська, яка постійно про це дбає. Вона мене залишає в спокої. Вона каже, так, сьогодні ми пишемо відео, знімаємо контент, там треба TikTok. Ну, я теж іноді підколюю, каже, а ми сьогодні TikTok написали. І тобто, розумієте, я постійно в цьому русі, тому я намагаюся поєднувати своє соціальне життя, своє мистецьке життя і життя таке родинне. Коли я маю можливість, я їду за місто і відновлююся в заміському будиночку. Зараз, на жаль, холодно і намагаємося бути десь так в купочці разом в родині. І найголовніше, що хто мене відновлює? Це мій онук Євген, який, до речі, пісню мою «Коля, інша доля», він був перший слухач. Я йому як оце її поставила, він як почав витанцьовувати і каже, підходить до тата, до мого зятя і каже, тато, будь ласка, постав на плейлист, я буду її слухати. Уявляєте собі? Ось так. 4,5 роки дитині, він знає, що таке плейлист. Господи Боже мій.
1: Коли ви востаннє були просто глядачем? І яка це була подія? Можете згадати?
0: Так, звичайно. Я була на концерті моєї подруги Ауріки Ротару. І пішла на цей концерт з великим задоволенням, тому що я дуже люблю її. Ми разом виступаємо на концертах, на різних благодійних концертах. Нещодавно ми збирали на Старлінк її хорошому другу військовому. І ми їздили на концерт з великою командою артистів. І коли я була на її концерті, я, звичайно, переживала, тому що я себе уявляла на її місці, розумієте? Тому що коли ти бачиш свого колегу на сцені, ти відчуваєш, немов би ти стоїш на сцені. Тому перенервуючись, але зато, коли вона заспівала пісню «Меланхоліє, дольче мелодіє, меланхоліє, містеріос амор». Це моя улюблена пісня. І цю пісню я завжди люблю. І коли вона співає, я завжди її підспівую. «Меланхоліє, меланхоліє, ти нармонія і не мігудон». Дякую Уріці Ротару за таку чудову пісню.
1: Тобто, ваш онук фанат ваш, а ви свої подруги.
0: Так.
1: Про що вам хочеться говорити з людьми саме зараз? Ну, окрім, розуміємо, війни. Можливо, якось музики, про штучний інтелект зараз, який використовується в музиці.
0: Про штучний інтелект взагалі можна говорити багато. Я, чесно кажучи, розумію, що без нього нам не обійтися, і все рівно він нам десь допомагає. Так? Ну, допомагає, можливо, в яких соціальних моментах. Він може в якомусь пошуку інформації. Але коли це використовується вже просто як, ну, я вважаю, що це якась як крадіжка, тому що використовується голос, використовується чиясь думка, робиться навіть у піснях для нас, артистів. Скільки мені пропонують пісень, на, ну, зроблені, згенеровані штучним інтелектом. І я вже не знаю, наскільки, чи можу я брати, чи не можу я це брати. Я хочу брати пісню, в якій є душа, жива пісня, щоб була. Про що ще говорити? Хочеться говорити про любов, про добро, хочеться спілкуватися з рідними, хочеться спілкуватися з друзями, допомагати просто якоюсь порадою. Ви знаєте, ми взагалі українці такі, ми намагаємося завжди комусь дати пораду. От так, однозначно. От ви б мене щось питали, або щось почали мені розказувати, і я б така казала, ой, а ти знаєш, от я би на твоєму місці зробила так. Ну, ми всі такі українці, ми завжди намагаємося сказати свою думку і якось зробити так, як я сказала. І ніколи не думаємо про те, що, можливо, твоя думка, ну, це не цікаво тій людині, якій ти хочеш її насадити. Тому можна, звичайно, порадити, але ніколи не насаждайте. Оце найголовніше. Ну, взагалі, я вам скажу так, краса, любов і добро спасе світ.
1: Згодна. І останнє запитання, традиційне для нашої програми. Що б ви хотіли побажати мешканцям нашого міста, слухачам і глядачам? Можливо, у вас є якийсь девіз або життєве кредо, яке ви хотіли передати?
0: Ви знаєте, для мене життєве кредо завжди залишатися самою собою. І тоді ви будете ідентичними. Тоді вас будуть любити. Тому вас будуть поважати такими, якими ви є. Я люблю місто Кривий Ріг за те, що тут живуть дуже мистецько освічені люди. Люди, які неймовірно добрі, щирі, талановиті. А ще я знаю, що дуже багато Кривий Ріг потерпає від цих атак. І так, як і Київ. І я співчуваю дуже вам, дорогі мої. Але я, як з незламного Києва, хочу сказати, дорогі криворіжани, дорогі мої друзі, нехай Господь береже вас, добра вам, благополуччя і пошвидшої перемоги.
1: Дякую вам за цю дуже щемливу розмову. За ваш талант, щирість і гумор, звісно. Бажаю вам подальшого розвитку, творчих успіхів і чекаємо нових зустрічей у нашій програмі, звісно.
0: Дякую, дякую.
1: На цьому ми завершуємо наш випуск програми «Культурний простір». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До нових ефірів, бережіть себе і залишайтеся з нами на одній хвилі.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні поговоримо про небезпеку, яка може зателефонувати кожному з нас. Телефонне шахрайство – одна з найпоширеніших схем втрати грошей. У студії юрист Яна Ступак. Пані Яно, вітаю у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з юридичного визначення. Що саме вважається телефонним шахрайством?
2: З точки зору закону, це заволодіння чужим майном грошима шляхом обману або зловживання довірою. Кваліфікується даний злочин за статтею 190 Кримінального кодексу України.
1: Щоб зрозуміти масштаби, наскільки поширене це явище сьогодні?
2: На сьогоднішній день це одне з наймасованіших правопорушень в сфері кіберзлочинності. За інформацією Національної поліції України, майже кожне десяте звернення громадян відноситься до телефонного шахрайства.
1: Час змінюється, і схеми. Чи еволюціонували методи шахраїв останніми роками?
2: Так, я думаю, всі це помітили, що схеми шахраїв, вони стали більш продуманими і такими психологічно налаштованими. Тобто зараз шахраї використовують, по-перше, це підміну номерів, фейкові чат-боти, фішингові сайти, які так моделюють такий самий сайт, наприклад, держустанови або якогось відомого бренду, ну, а також месенджери. І шахраї дуже активно застосовують методи соціальної інженерії, тобто вони маніпулюють саме довірою людей.
1: А які найпоширеніші сценарії використовують шахраї?
2: Ну, класикою залишається це ваш родич в біді, також ваші картки заблоковано терміново, там потрібно перерахувати кошти на якийсь рахунок для того, щоб ваші кошти були розблоковані, або вас турбує Служба безпеки банку, там мене звати Ірина, мій номер ідентифікації такий-то, такий-то, терміново, там треба зробити то-то, то-то для того, щоб все стало добре. Також дуже популярними у військовий час стали псевдозбори на військових або зловживання довірою людей, котрих знаходяться родичі безвісті зниклими, про яких нічого не відомо. Ну, а також грошова допомога від держави. Це взагалі зараз найпоширеніше, тому що в який месенджер не зайди, всюди вам там допомога від держави 5 тисяч гривень. Перейдіть на сайт, підпишіть там якийсь документ і отримаєте цю допомогу.
1: І попри численні попередження, люди все одно довіряють. Чому так відбувається?
2: По-перше, тому що в даному випадку працюють з емоціями людей. Наприклад, коли це телефонують шахраї, вони постійно кажуть терміново, тільки нікому не кажіть, це конфіденційно, от давайте вирішимо ваше питання прямо тут і зараз. Тобто грають на емоції людини.
1: Є думка, що шахраї полюють на певних людей. Хто найчастіше стає жертвою?
2: Ну, найвразливіша категорія – це вже ж є літні люди, пенсіонери, а також зараз це родини військових.
1: Це поодинокі випадки чи системна діяльність? Чи працюють шахраї організованими групами?
2: Найчастіше вони працюють організованими групами, тому що там є оператори, технічні спеціалісти і так звані дропи. Це особи, через рахунки яких здійснюється саме зняття коштів.
1: І про відповідальність. Наскільки складно притягнути їх до відповідальності?
2: На жаль, складно. Складно через анонімність, через підміну IP-адресів. І найчастіше складно, тому що всі ці особи, які займаються таким шахрайством, вони знаходяться не на території України найчастіше.
1: Коли шкода вже завдана, чи часто люди звертаються до юристів після втрати коштів?
2: Так, звертаються часто, наприклад, для того, щоб оскаржити дії банку, або проаналізувати, що можна зробити в тій чи іншій ситуації, або допомогти написати заяву до поліції. Звертаються так, у юристів це часта практика.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». Тепер поговоримо про сигнали небезпеки. Які фрази шахраїв мають насторожувати одразу?
2: По-перше, це коли вам кажуть, що щось треба зробити терміново. Або коли кажуть, тільки не повідомляйте нікому, це дуже секретно і конфіденційно. Або коли кажуть, так, ваші кошти під загрозою. Або ще, ну, найстандартніше, це продиктуйте код, який вам прийде на телефон от зараз. Або оці три цифри, які знаходяться на зворотній стороні банківської картки.
1: Часто дзвінки надходять, типу, від банку, так? І так. Наскільки поширена ця схема?
2: поширена, тому що навіть робиться от фішингові сайти, так? Це підміна оригінального сайту банку на якийсь схожий, і людина в цей час не може зорієнтуватися, чи це дійсно сайт банку, чи ні. Їй скидають посилання, вона переходить, вводить туди свої ідентифікаційні дані, і після цього її позбавляють коштів.
1: Люди ж знають про коди з СМС, але все одно їх повідомляють. Як ви думаєте, чому?
2: Ну, знову ж таки, через те, що шахраї працюють з емоціональною складовою. Вони давлять саме на емоції.
1: Буває, що номер виглядає навіть офіційним. Чи правда, що шахраї підмінюють номери?
2: Так, дійсно існують програми, які повністю підмінюють номери. І навіть якщо вам телефонують, там, я не знаю, з Австралії, це може виглядати як номер українського банку.
1: Реалії сьогодення теж використовують у схемах. Чи з'явилися нові варіанти обману під час воєнного стану?
2: Так, да, ми вже про це наголошували, що це фейкові збори, псевдовиплати від держави, допомога ще ВПО. Також це є дуже зараз поширеною схемою, там для ВПО якісь нові виплати, а держава придумала. От подивіться, там отримаєте там 7-8 тисяч гривень, згідно там кількості членів в родині.
1: Усе тримається на психології. І як саме шахраї тиснуть на людини під час розмови? Використовують чинник часу, так?
2: Що так, треба вони обмежують зараз час для прийняття рішення. І кажуть, що в тебе просто його немає. Або ти приймаєш рішення зараз, або ти просто позбавляєшся там можливості отримати свої кошти або інформацію стосовно, там, наприклад, безвісті зниклого родича.
1: І людина ніби відключає логіку, і вона перестає критично мислити в цей момент.
2: Так, здатність до аналізу взагалі у людини відпадає в цей момент, тому що в стресових ситуаціях, а вже ж ми діємо емоційно.
1: Чи можуть шахраї отримати доступ до рахунку лише через розмову?
2: Ні, тільки через розмову. Шахраї на сьогоднішній день, слава Богу, не можуть отримати доступ. Але якщо людина передає код або з СМС, або у цей банківський, то можна сказати, що кошти автоматично знімаються з банківського рахунку.
1: Як захиститися? Переходимо до практики. Які перші ознаки того, що вам телефонує шахрай?
2: По-перше, вони ніколи не називають своє прізвище, ім'я по батькові. Це завжди, як правило, просто ім'я або оператор номер такий-то. Ну, от знову-таки, говорять про терміновість або про секретність.
1: А якщо є сумнів, якою має бути правильна реакція?
2: Найкраща реакція – це одразу покласти слухавку. Покласти слухавку, трішки проаналізувати ситуацію і, можливо, запитати у когось, хто знаходиться поруч, або там зателефонувати родичам, друзям, але точно покласти слухавку. В будь-якому разі, якщо це не шахраї, у вас завжди буде можливість зв'язатися ще раз і вирішити свою ситуацію. Банк ніколи не вирішує терміново справи, це факт.
1: Щоб перевірити інформацію, чи потрібно самостійно телефонувати на офіційний номер банку?
2: Бажано, але тільки на той, який зазначений на офіційному сайті банку.
1: Про превентивний захист. Чи можна встановити додаткові заходи безпеки для рахунків?
2: Так. По-перше, раджу всім мати ліміти на операції. Це і на оплата в інтернеті, оплата частинами. По-друге, це двохфакторна аутентифікація. Вона повинна бути особливо в месенджерах, таких як Telegram, Facebook, для того, щоб злочинці не могли отримати доступ до ваших сторінок або акаунтів. Так. Ну і ще один з видів – це, мабуть, підтвердження через додаток. Або ще відбиток пальцю, але наразі це є не дуже надійним способом через те, що кожен може заволодіти вашим телефоном.
1: Зрозуміло. Особливо вразлива категорія – це літні люди. Чи потрібно окремо пояснювати їм правила безпеки?
2: Потрібно, але якщо ми говоримо про літніх людей та пенсіонерів, не буду ходити далеко, моя бабуся, якщо їй зателефонувати і сказати, що ваша онучка там сидить в райвідділку, їй терміново потрібна допомога, та вона піде по сусідам, збере всі кошти і піде в найближчий банкомат, засовувати їх туди і навіть не перевірить, чи дійсна ця інформація, чи ні. Тому що, знову таки, емоційна складова.
1: А якщо узагальнити, які базові правила повинні знати всі?
2: По-перше, банк завжди представляється офіційно, так? Це прізвище, ім'я по батькові. По-друге, ніколи не тисне. Вони надають час на подумати. І найголовніше, я вважаю, правило – це вчасно покласти слухавку, тому що ви так убезпечите себе від будь-якого шахрайства. Якщо людині дійсно треба вирішити якусь проблему, завжди можна звернутися через офіційні представництва банку або зателефонувати на гарячу лінію і дізнатися, чи дійсно вам дзвонили звідти, чи ні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». А якщо вже сталося, що робити в перші хвилини після того, як зрозуміли, що це шахрайство?
2: Ну, якщо ви зрозуміли, що хтось отримав доступ до вашої банківської картки, то краще подзвонити на гарячу лінію банку для того, щоб цю картку заблокували. Це найперше.
1: Час грає роль. І чи можна заблокувати переказ коштів?
2: Так, в деяких банках наразі є така функція. Якщо ти звертаєшся впродовж години, в деяких банках впродовж 2 годин, то операцію можна заблокувати, а кошти навіть повернути. Але там потрібно писати офіційну заяву або через сайт, або через представництво банку.
1: Алгоритм дій важливий. Куди звертатися перш за все? У банк чи у поліцію?
2: Ні, в першу чергу потрібно звернутися до банку, тому що в поліцію, поки ви напишете заяву, це все час. Краще спочатку зателефонувати в банк.
1: І найболючіше, чи можна чи реально повернути гроші?
2: Ну, на жаль, практика невтішна. Але якщо в першу годину звернутися на лінію банку, то хоча б є можливість того, що цей платіж заблокують.
1: Для розслідування потрібні докази. Що саме варто зберегти?
2: Ну, по-перше, це номер телефону, з якого вам телефонували. Якщо у вас є можливість, ну, в багатьох телефонах є функція запису розмов, але ми завжди нею нехтуємо, так, ну, навіщо там пам'ять телефону і так далі, але бажано мати таку функцію. Також необхідно зберігати скріншоти і зробити собі банківську виписку, яку ви потім надасте до поліції.
1: Чи потрібно одразу звертатися до юриста?
2: Ну, для базової консультації я б радила звернутися до юриста. І для допомоги з написанням заяви в поліцію або претензії до банку, якщо, наприклад, банк не відповідає вам на оскарження цих дій.
1: А чи часто такі справи доходять до суду?
2: Доходять, але не завжди мають успіх.
1: І про відповідальність. Яке покарання передбачено за телефонне шахрайство?
2: Від штрафу до позбавлення.

0: Жоден банк не просить коди, жодна державна установа не вимагає термінових рішень по телефону. Пані Яно, дякую вам за професійні пояснення. Бережіть свої дані, перевіряйте інформацію і не дозволяйте паніці керувати рішеннями. До зустрічі в наступних ефірах.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
2: Тільки ти одна, та заради кого в небо і то дна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Світ двох та чотирьох коліс крутиться зі шаленою швидкістю. І ми не збавляємо темп. Усім доброго дня! Це «Великі оберти» біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви шукаєте чистий драйв, залізу з характером та найактуальніші новини дорожньої краси, ви за адресою. Прогрівайте мотори. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб одразу задати правильний ритм нашого ефіру, перемикаємося на першу передачу. Час дізнатися, чим живе світова та українська автомотоспільнота просто зараз. Перший блок гарячих новин. Справжній історичний суф на українському авторинку. Продажі двоколісних уперше в історії обігнали нові чотириколісні залізяки. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року байки стали значно популярнішими за чотириколісний транспорт. Причини такої ситуації цілком очевидні. Головний аргумент – це, звісно, прайс. Якщо за найдешевший новий легковик доведеться викласти від 20 до 25 тисяч доларів, то бюджетний двоколісний кінь обійдеться всього у 1200-2500 доларів. На тлі постійного подорожчання пального байки виграють і за економією, адже споживають лише від 2 до 3 літрів на 100 кілометрів. До того ж, маневрені двоколісні машини стали справжнім порятунком для міських служб доставки, що суттєво підігріло попит серед підприємців. У німецького автогіганта Volkswagen життя виявилося не цукром, що рикошетом вдарило по Чехії. Тамтешні постачальники схопилися за голову через падіння замовлень на десятки відсотків, хоча масштабні скорочення в самому концерні ще навіть не почалися. Німці планують зрізати модельний ряд майже вдвічі та урізати варіації комплектацій на 75%. Для Чехії це холодний душ, адже концерн, до якого входить рідна «Шкода», годував понад 200 місцевих заводів. Щоправда, у самій «Шкоді» переконують, що їхні цехи поки працюють наповну. Свої радикальні кроки Volkswagen пояснює високими витратами, нищівною конкуренцією китайців, американськими митами та надлишком заводів. Легендарний французький народний улюбленець Citroën 2 CV готується до гучного камбеку. Після 36 років мовчання культовий авто офіційно повертається в стрій. Французи підтвердили, що презентують нову версію легенди вже у жовтні 2026 року на паризькому автосалоні. Цього разу простеньку машину трансформують у повністю електричний міський хетчбек, який має всі шанси добряче перетасувати карти на ринку бюджетних електрокарів Європи. Свого часу оригінальний 2 CV став справжнім символом дешевого та надійного транспорту. З 1949 по 1990 рік бренд розпродав понад 5 мільйонів екземплярів. Тепер Citroën націлився повторити цей шалений успіх, але вже у зелену еру батарейок та електродвигунів. Американський сенат підготував гучний сюрприз для автосвіту. Комітет з питань торгівлі схвалив законопроект, покликаний наглухо закрити ринок США для китайських автовиробників. Але під роздачу несподівано потрапив і німецький преміальний бренд Mercedes-Benz. Усе через жорстку планку власності. Документ пропонує заборонити продаж автомобілів компаніям, у яких понад 15% акцій належать структурам із Китаю. А в німецького гіганта цей показник сягає близько 20% пасивних китайських інвестицій. У самому Сенаті вже лунають попередження про загрозу для німецької марки та прямо натякають на лобізм з боку американського концерну General Motors, який не проти витіснити німців, аби розчистити дорогу своєму бренду Cadillac. Утім, у законотворців заспокоюють, у Mercedes є час аж до 2030 року, аби переписати структуру власності або ж вибити собі спеціальні пільги. За перші півроку 2026-го європейці масово пересідають на зелений транспорт. Продажі електромобілів злетіли майже на 34% і перевалили за позначку в 1 мільйон 240 тисяч машин. Лише за червень кожний четвертий новий автомобіль, куплений у країнах Євросоюзу, виявився чистим електрокаром. Найбільшим ринком за обсягами залишається Німеччина, де від початку року зареєстрували понад 367 тисяч таких залізяк, а Франція та Іспанія встановлюють власні абсолютні рекорди. Тим часом беззаперечним чемпіоном за часткою ринку є Норвегія. Там вражаючі 97% усіх нових покупок припадають саме на автівки на батарейках.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це, звісно, розумні гаджети. Але чи є в них той самий дикий дух свободи? Давайте перевіримо у рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли інженери не боялися ризикувати та створювали справжні витвори автомистецтва. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Початок 20-го століття. Час, коли інженери були справжніми мрійниками, а кожен автомобіль мав власну душу та неповторний характер. Усе почалося з видатного німецького майстра Августа Хорха. Втративши право використовувати власне прізвище для компанії через розбіжності з партнерами, він не склав рук. Майстер просто переклав рідне прізвище, яке німецьке означає «слухай», на вишукану латину. Так народилося легендарне ім'я Ауді. Проте Велика депресія 30-х років загрожувала розвіяти за вітром здобутки німецьких автобудівників. Щоб вижити в буревії економічної кризи, чотири відомі марки вирішили об'єднати свої зусилля. Розкішний Хорх, практичний Ауді, надійний Вандерер та доступний ДКВ переплели свої долі в єдиний союз під назвою «Автоюніон». Саме тоді світ побачив знамениту емблему з чотирьох сплетених кілець. Кожне коло символізувало непорушну єдність, підтримку та братерство чотирьох автовиробників. З плином десятиліть інші бренди відійшли у вічність, залишивши у спадок лише своє срібне кільце. Сьогодні ці чотири кільця не просто логотип, а символ вишуканого стилю, інженерного генія та непохитної вірності традиціям. Коли ви бачите, як у вечірніх сутінках сяють ці срібні кола, згадайте, за кожним із них стоїть понад століття пристрасті до руху, подоланих випробувань та справжньої автоісторії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного випуску ми вшановуємо детальний розбір теми, яка вже викликає пальні суперечки серед усіх водіїв. Тож, обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, зеленого світла та справних гальм. До зустрічі за тиждень!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас. Вони повінчені небесами, і хай буває.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Мені вже пізно. Можливо, ви теж колись говорили собі ці слова. Але якщо замислитися, хто взагалі вирішив, коли для чогось стає пізно? Іноді ми самі ставимо собі межі, яких насправді не існує. Відкладаємо свої бажання на потім, чекаємо правильного моменту. І непомітно починаємо жити не так, як хочемо, а так, як звикли. Та, можливо, життя не чекає ідеального часу. Можливо, воно лише чекає нашого рішення. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами, як завжди, Ірина Батуріна. Кожна книга – це нова історія. Але сьогодні ми говоритимемо про дещо більше. Про нові історії, які можемо написати у власному житті. Часто нам здається, що важливі рішення вже позаду, що найкращі можливості втрачені, що час уже минув. Але життя раз у раз доводить протилежне. Люди змінюють професію у 50, починають навчання у 60, здійснюють свої мрії тоді, коли інші давно перестали в них вірити. Сьогоднішній випуск саме про це. Про сміливість почати спочатку, про другий шанс. І про книги, які нагадують, нова сторінка може розпочатися будь-якої миті. Тож, відкриваємо її разом.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Світові видавництва визначають зростання популярності книжок про особисті зміни, пошук сенсу життя та сміливість починати знову. Читачі дедалі частіше обирають історії, які не лише захоплюють сюжетом, а й допомагають переосмислити власний шлях. Психологи наголошують, читання художньої та документальної літератури про людей, які кардинально змінили своє життя, підвищує мотивацію до власних змін. Такі книги допомагають побачити нові можливості навіть у складних життєвих обставинах. В Україні дедалі більше бібліотек і культурних просторів проводять книжкові клуби, присвячені темам саморозвитку, нових професій і особистісного зростання. Учасники обговорюють книги, які допомагають не боятися змін, і надихають робити перші кроки до нових цілей. Все більше сучасних авторів відходять від традиційних історій успіху. Натомість вони пишуть про те, що шлях до мрії майже ніколи не буває прямим. Помилки, сумніви і невдачі стають не поразкою, а важливою частиною особистої історії. Літературні критики дедалі частіше говорять про нову тенденцію. Читачі шукають книги, після яких хочеться не просто перегорнути останню сторінку, а зробити щось важливе у власному житті. І, можливо, саме це сьогодні є найбільшою сучасною силою сучасної літератури. Вона не лише розповідає історії, а надихає писати свої.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У кожного з нас є мрії, які ми відкладаємо. Не тому, що вони перестали бути важливими, а тому, що життя постійно знаходить більш термінові справи. Робота, побут, обов'язки. Ми кажемо собі «колись обов'язково». Та одного дня розуміємо, що слово «колись» може так і не настати. Наступна книга не дає готових рецептів щастя. Вона ставить дуже чесне запитання. Чи живемо ми тим життям, яке справді обрали самі?
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: 4000 тижнів. Тайм-менеджмент для смертних. Олівер Беркман. Ми так звикаємо жити в очікуванні ідеального моменту, що часто не помічаємо, життя вже відбувається. Саме про це книга британського журналіста і письменника Олівера Беркмана. І нехай її назва звучить як черговий посібник із тайм-менеджменту, насправді це зовсім інша книга. Вона не вчить, як встигнути більше. Навпаки, вона допомагає зрозуміти, чому прагнення встигнути все робить нас менш щасливими. Автор нагадує простий факт. Якщо людина проживе приблизно 80 років, це близько 4000 тижнів. Не так уже й багато. І ця думка змушує інакше подивитися на власне життя. Ми не можемо прочитати всі книги, не можемо побачити всі країни, не можемо зробити абсолютно все, що хотіли. І в цьому немає трагедії. Є свобода. Бо справжнє питання звучить не так, як усе встигнути, а так, що для мене справді важливо. Автор говорить про сміливість відмовитися від зайвого, навчитися казати «ні», не порівнювати себе з іншими і перестати відкладати життя на потім. Ця книга не мотивує гучними фразами. Вона дуже спокійно, майже по-дружньому допомагає зупинитися, подивитися навколо і поставити собі кілька чесних запитань. Чи не витрачаю я час на те, що давно перестало приносити радість? Чи не відкладаю розмову, яку давно потрібно провести? Чи не боюся зробити перший крок лише тому, що думаю, вже пізно? Мабуть, саме тому ця книга відгукується багатьом читачам. Вона не змінює життя за одну ніч, але допомагає змінити погляд на кожен новий день. Наше життя вимірюється не кількістю справ, які ми встигли зробити. Воно вимірюється моментами, коли ми були по-справжньому живими. Саме тому 4000 тижнів – це книга не про час, вона про життя. І про сміливість почати нову історію не з понеділка, не з нового року, а саме сьогодні.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Книги допомагають нам переосмислити життя. Кіно ж дозволяє це життя побачити. Іноді достатньо однієї сцени, щоб наважитися зробити те, що ми роками відкладали. Наступний фільм дуже перегукується з головною думкою сьогоднішнього випуску. Він нагадує, найцікавіші історії починаються тоді, коли людина перестає чекати ідеального моменту.
0: Знято за мотивами.
1: Неймовірне життя Волтера Мітті. Оригінальна назва «The Secret Life of Walter Mitty». Фільм 2013 року. У головній ролі Бен Стіллер. Уявіть людину, яка живе дуже звичайним життям. Щодня ходить на роботу, виконує свої обов'язки, мріє. Але всі найсміливіші пригоди відбуваються лише в її уяві. Саме таким ми знайомимося з Волтером Мітті. Він давно відкладав власні мрії. Звик бути спостерігачем, а не головним героєм свого життя. Та одного дня все змінюється, і саме тоді він розуміє. Найкращий час почати жити не завтра, а зараз. Мені дуже подобається цей фільм тим, що він не кричить про успіх. Він говорить про інше, про сміливість сказати «так» новому досвіду, про готовність вийти за межі звичного, про рішення перестати жити лише у власних планах. Вражає і те, як змінюється сам герой. Не тому, що світ навколо став іншим, а тому, що він сам наважився зробити перший крок. Саме ця ідея перегукується з книгою «4000 тижнів», бо і книга, і фільм ставлять однакове запитання. Скільки ще моментів ми втратимо, якщо і надалі чекатимемо правильного часу? Іноді найважливіша подорож починається не з квитка чи з валізи, а з рішення більше не відкладати з власне життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Часто ми захоплюємося героями книг і кіно. Їхньою сміливістю, їхніми рішеннями, їхньою здатністю змінити власне життя. Та найцікавіше те, що подібні історії існують не лише на сторінках романів чи на екрані. Вони відбуваються поруч із нами і дуже часто починаються з простого рішення. Не чекати, а зробити перший крок.
0: Історія написана життям.
1: Вера Вонг. Сьогодні одна з найвідоміших дизайнерок весільних суконь у світі. Її роботи обирають знаменитості, спортсмени, акторки та члени королівських родин. Але мало хто знає, що шлях до цієї професії був зовсім непрямим. У молодості Вера професійно займалася фігурним катанням і мріяла потрапити до збірної США. Коли це не вдалося, вона не опустила руки, вона знайшла себе у журналістиці і багато років працювала редакторкою модного журналу. Здавалося б, успішна кар'єра вже склалася. Та у 40 років вона зрозуміла – хоче створювати, а не лише писати про моду. Саме тоді Вера відкрила свій перший салон весільних суконь. Багато хто вважав, що починати нову справу в такому віці ризиковано. Але вона ризикнула, і сьогодні її ім'я знає весь світ. Ця історія нагадує нам дуже просту річ. Іноді ми боїмося змін лише тому, що думаємо – уже запізно, а насправді – найкращий момент може настати саме тоді, коли ми нарешті наважимося зробити перший крок. Можливо, життя не питає, скільки нам років, воно лише запитує, чи готовий ти почати. Саме це і є головною думкою сьогоднішнього випуску, бо нова історія не починається з ідеальних обставин, вона починається з рішення.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо після сьогоднішньої програми вам захотілося щось змінити у своєму житті, не поспішайте шукати відповіді в інших. Іноді достатньо відкрити хорошу книгу. Ось кілька історій, які можуть надихнути на новий початок.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Освічена Тара Вестовер. Правдива історія жінки, яка виросла в ізольованій родині без звичної освіти, але зуміла повністю змінити своє життя. Це книга про сміливість вийти за межі того, що здавалося насамперед визначеним. «Людина в пошуках справжнього сенсу» Віктор Франкл. Одна з найвідоміших книг ХХ століття. Автор переконує, навіть у найважчих обставинах людина здатна знайти сенс і зробити вибір, який змінить її майбутнє. «Монах, який продав свій Феррарі» Робін Шарма. Книга про переоцінку цінностей і пошук справжнього щастя. Вона нагадує, що новий етап життя починається не з великих змін, а з нового погляду на себе. «Людина на ім'я Уве» Фредерік Бакман. Теплий, мудрий роман про те, що життя здатне подарувати новий сенс навіть тоді, коли здається, що все найкраще вже позаду. «Драбина» Євгенія Кузніцова. Сучасний український роман про пошук себе, зміни та внутрішнє дорослішання. Ця книга про те, що кожен новий крок, навіть найменший, може стати початком великої історії.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кажуть, що життя не можна почати спочатку, і це правда. Учора вже не повернути, не змінити сказаних слів, не переписати прожитих років. Але можна зробити дещо значно важливіше – почати новий розділ. Можливо, саме сьогодні, після однієї прочитаної книги, після однієї чесної розмови із собою. Не потрібно чекати понеділка, не потрібно чекати нового року, не потрібно чекати ідеального моменту, бо життя відбувається зараз. І кожен новий день дає нам шанс зробити хоча б один крок у тому напрямку, про який ми давно мріємо. Нехай цей крок буде невеликим, але нехай він буде вашим. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, які надихають вас діяти. Не бійтеся починати. І пам'ятайте, нова історія починається не тоді, коли змінюється календар. Вона починається тоді, коли людина наважується зробити перший крок. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо вас у наших соціальних мережах. На сторінці Instagram та Facebook і YouTube-каналі «Радіо Кривбас». Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас». Ви слухаєте «Радіо Кривбас».

0: знаєм скорі.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
2: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про мистецтво, яке народжується з ритму. Східні танці – це не просто пластика тіла. Це історія, це характер, це внутрішній стан, який неможливо підробити. Це мова, яку розуміють у різних країнах, без перекладу. У нашій студії танцівниця, викладачка та артистка, яка вже встигла побачити різні сцени, різні країни і відчути, як один і той самий танець звучить по-різному у світі. Зустрічайте, Марго Літвиненко.
3: Вітаю.
2: Вітаємо тебе у студії.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Сьогодні говоритимемо про шлях у східному танці, про виступи за кордоном, про сцену, яка змінює, і про те, як танець стає не просто мистецтвом, а стилем життя. Тож почнемо наше знайомство з блісу. Схід чи сучасна хореографія?
3: Схід.
2: Виступ босоніж чи у сценічному взуті?
3: Дивлячись те, але босоніж, якщо це професійна сцена.
2: Довга підготовка чи спонтанний номер?
3: Спонтанний номер.
2: Камера чи живий глядач?
3: Живий глядач.
2: Танцювати у спеку чи у холодному залі?
3: У холодному залі.
2: Музика з оркестром чи електронний мікс?
3: Музика з оркестром.
2: Ранкові репетиції чи нічні виступи?
3: Нічні виступи.
2: Сцена великого фестивалю чи затишний арт-простір?
3: Затишний арт-простір.
2: Танцівниця – це професія чи стиль життя?
3: Стиль життя.
2: Аплодисменти – це енергія чи відповідальність?
3: Енергія.
2: Найважливіше у танці – пластика чи характер?
3: Характер.
2: Костюм може змінити настрій виступу чи ні?
3: Може змінити.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Тож трохи розогрілися, тож починаємо нашу розмову. Кожен танець починається з першого кроку, і зазвичай це крок у новий світ. Як саме східні танці увійшли у ваше життя?
3: Моє життя, вони увійшли з дитинства, з 3 років. Я побачила східний танець на телебаченні, на проєкті «Україна має талант». Там я побачила дуже популярну танцівницю Аллу Кушнір. І тоді я сказала своїм батькам, що я також хочу бути на цій сцені. І для цього мені потрібно вивчати східний танець. У 6 років я пішла на свій перший клас. І я дуже загорілася цим стилем. І навіть тоді, коли я вже виступила на сцені у телебаченні, я зрозуміла, що це було не тільки для телебачення. Я справді закохалася дуже у цей стиль.
2: Який свій перший виступ ви пам'ятаєте найяскравіше?
3: Свій перший виступ я, звичайно, пам'ятаю, тому що я дуже хвилювалася. Це був найперший виступ на публіці. Мені було дуже погано від хвилювань, але